河ドラマでですね、八重の桜っていうのをやっていますけれども、もうご覧になっている方も多いと思いますが、同志社大学の創設者のですね、新島ジョーの妻、八重の生涯をドラマ化したものですね。先週のちょうど祈祷会、蒼天祈祷会でもですね、まあ話題になったわけですけれども、まあ毎週欠かさず見ておられる方もあると思います。私もですね、録画をして、何週間もずっとこう遅れているんですけれども、まあ見ています。まあ皆さんとまだ話が合わないんですね。私がまだ見ているところは、キリストの木の字も出てこないような、まだ新島城も出てこない、そんなところで、最近見た回ではですね、まだ新政府軍が、その会津藩の城下に攻め入っている。まだ八重も鉄砲を持ってですね、応戦しているという、そんな状況なんですね。まあ会津の人々は今や武士だけではなく、まさに男も女も子供も戦いに向かっている。まあそんな状況を今私は見ているんですね。で、会津からの教準、まあ、つまり降伏して服従する願い、まあ、早い段階で、まあ、そういった願いも新政府軍にこう駆け入ったわけですけれども、しかし退けられた。まあ、そんなことから会津は最後の最後まで戦い抜く覚悟で戦っている。まあ、そのような中にあってですね、西田敏行演じる家老の西郷頼母はですね、本当にこの合図が滅び去ってしまうことではなくて、なお、教準を訴え続けているわけですね。しかし、その思いを合図藩内で叫べば叫ぶほど、孤立化していくんですね。孤立化していきます。多くの藩士たちに、このような時に何を言うかと罵られてですね、士気が下がると、こう、相手にもされないわけですね。結局、この家老、最後、頼母はですね、合図を離れることとなるわけですね。まあ、その際、八重も頼母に対してですね、お逃げになるのですか？もうなお一緒に戦おう。そんな願いを持ちながら、お逃げになるのですか？まあ、そんな言葉を発してしまったわけですね。しかしその際、頼母はですね、人にはそれぞれ譲れぬ道があるんだ。まあ、そのように言い残して去っていくわけですね。でその言葉を受けて、八重と共にいた藩士の一人、秋月というのはですね、頼母様は弱いのではないと。今このような状況下で教準を唱え続けることはかえって勇気のいることなんだということをですね、言ったんですね。しかし最後まで戦い抜こうとするその合図にとってその頼母の思いはですね、たわごとでしかないわけですね。たわごと。さらに言えばその最後頼母は過労であるわけですけれども、今の合図にとってはですね、城を追われた裏切り者に過ぎないんですね。しかしどうなのかということなんです。しかしどうなのか。実はですね、今朝お読みいただいた、まあ短い箇所でありますけれども、宣教の旅が始まりました。これからなんです。いよいよこれからというその時に、この宣教を続けていく一行の中で、一人その一行から離れてエルサレムに帰ってしまう人物がいるんですね。この人物の行動もですね、ある意味裏切り者と思われたことでしょう。しかしどうなのか、しかしどうなのかということですね。宣教の旅は14章4節にあったように聖霊に使わされての旅であったはずです。私たちは目に映る目の前に見えているその出来事、一面的に捉えてしまいやすいものでありますけれども、今朝の箇所で一行から離れてエルサレムへと帰っていった人物の行動に注目をしてですね、私たちは静かに思い巡らす必要があるのではないか、そんなふうに思いました。そしてこの人物の行動にもですね、意味がある。そのように信じること。そして、私たちの思いを超える神の導きがあるはずだと信じることを今朝のこの出来事を通して教えられているように思うんですね。今朝はこの出来事、三つの視点で確認をしていきたいと願っています。まず第一の視点を確認したいと思いますが、第一の視点はパウロの一行です。13節冒頭にはですね、パウロの一行というふうに記されています。しかし13章の7節まではですね、
バルナバがあってのサウロなんですね。ですから13章7節にはバルナバとサウロというふうにバルナバが前の方にまず名前が挙げられているわけですね。しかし13章9節でサウロ別名でパウロというふうに紹介されてからは福音宣教においてその中心的な役割を果たしたのはパウロでした。キプロスという島においてローマの地方総督セルギオ・パウロが改心するという実を結びました。この実を結んだのはある意味パウロを通して語られた神の御言葉と神の御業によっていたわけですね。そういった意味ではすでに宣教の中心的役割を果たしているのはパウロです。ですからそういった意味でパウロの一行というふうにあっても違和感はないのかもしれません。しかし14章の12節に、まだこれから読むところですけれども14章12節などまだ先に進んでいく箇所を見ていくならばその14章12節にある人々の反応からなども反応などからもですねまだ実際にはバルナバが指導的立場にあるんじゃないかなと、まあ、そんな風にも感じれるわけですね。それでも使徒の働きの著者であるルカは今このところでパウロの一行というふうに記しているわけです。なぜでしょうか。なぜでしょうか。とっても知りたいわけですけども残念ながらその理由は記されていません。しかしまあいろいろこう考えることができると思うんですけれども、まあ、一つまあ考えられることはですね、まあ、13節でパポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったとこうあります。まあ、皆さん地図があったらまたご覧いただきたいんですが、まあ、こんな地図聖書の後ろについていると思いますがこれはちょっと小さくて見えないと思いますけれども、まあ、キプロスという島にいてその島から船でこう大陸の方に船で渡るわけですね。でそこにパンフリア、ペルガ、パンフリアというふうにこう書いてある。このまだこの海岸の町ですけれどもパンフリアっていうのはその中からもう少し内陸の方に入ったところにペルガっていうのがあるんですが、まあそのペルガに、まあ今日のところではこう向かっているわけですけれども、この13節でパポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったというこの行動において実はパウロが主導権を取ったのではないかということですね。ですから、まあ、パウロの一行というふうに記されているんじゃないかと思うわけです。まあ、キプロスという島はですねそもそも、まあ、バルナバのふるさとであって、まあ、バルナバの故郷であったというお話をしました。そしてバルナバが、まあ、そういったふるさとですからそのふるさとの教理伝道という意味合いもあって、まあ、バルナバが主導権を取っていたと思いますね。そのキプロスという島においてはしかしそこから先に進むことにおいては実はパウロが主導権を取ったのではないか。だからパウロの一行というふうにルカは記したんじゃないかなということが、まあ、一つ考えられることですね。まあ、しかしですね、まあ、考えてみればこのパウロの一行というふうにこう記されている今まではバルナバが主導権を取っていた。まあ、そんなことを思うときに、このパウロの一行と記されていることで、まあ、思わされることが一つあったわけですね。それは何かというとですね、バルナバの謙虚さですよ。バルナバの謙虚さ。これまでバルナバが主導権を取っていたはずなのに、今やパウロの一行と呼ばれる状況になっている。しかし、何一つバルナバからですね、不満の声は聞こえてこないわけですね。むしろパウロの一行の一員として必要な役割を果たしたんじゃないかなと思うんですよね。思い返してみればバルナバというのはそういう人だったんですね。かつて迫害する者の手を逃れタルソに身を潜めていたパウロ。このパウロを世の表舞台にもう一度引き戻したのはバルナバでした。バルナバは神の御業のために自分がどのように振る舞うべきかをわきまえていたんです。
自分ではないん

に働くという、そのことにおいて何ら変わりがないわけですね。神の御業のためにむしろ自分が身を引く、そういうことのできる人物であったということですね。まあそういった意味では、まあ一行から離れてエルサレムに帰ってしまった人物がいたということですけれども、その一行から離れてエルサレムに帰ってしまったそのヨハネの存在がですね、さらにバルナバの謙虚さを際立たせているように、まあそんなふうに思うわけですね。それでは第二の視点を確認していきましょう。今度は第二の視点は、その一行から離れてしまったヨハネです。そのヨハネの行動について確認をしていきたいと思います。13節の後半部分に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。そもそもパウロの一行と記された一団には誰がいたのか。まあ、はっきりしているのはですね、まあ、パウロの一行ですから、パウロですよね。パウロ。それと、バルナバですよね。バルナバ。そして、今帰ってしまったというわけですから、ヨハネもいたという。まあ、この三人についてははっきりしています。まあ、他にもいたのかもしれませんが、しかし今はよくわかりません。そして、ヨハネに関してもですね、実は前回の13章の5節でですね、彼らはヨハネを助手として連れていたという一文。この一文は付け足しのような一文でありましたね。しかし今後の展開のための伏線だと申し上げました。そして事実ですね、この13章5節の彼らはヨハネを助手として連れていたというこの一文がなければ今朝の13節にある展開は説明がつかないわけですよね。ヨハネがいたということが言われてない限り、ヨハネが帰ったと言われても、ヨハネはいついたのっていう話になるわけで。ですから、付け足しのような一文でありましたけど、とっても大事な、聞いてくる一文であったということですね。まあ、しかしですね、今日帰ったということで、いたということが、本当に必要だったわけですけれども、しかしですね、このヨハネは、パウロのような働きをしたわけでもなくて、実際、すぐにいなくなってしまうわけですよね。実際にすぐにいなくなってしまうわけですから、それであるならば、わざわざですね、付け足してまで記さなくてもよかったのではないか。まあ、そんなふうにも思うわけですね。ですから、むしろですよ。逆に、付け足してでも記してあったということですから、付け足してでも記してある以上、この出来事には大きな意味がある。大きな意味があるということなんですね。事実、ヨハネが一行から離れてエルサレムに帰ったことはですね、極めて重要な出来事として覚える必要があるわけですね。なぜなら、この時のヨハネの行動が発端となって、後に、パウロとバルナバは対立することになるんです。そしてさらにその対立だけでは終わらない。さらなる展開があるんですね。さらなる展開へとつながっていくわけです。その後の展開についてはまた後ほど確認をいたしますけれども、今のこのヨハネの行動、この帰ってしまったというこの行動からはですね、全く予想もつかない展開、まさに人の思いを超えて働かれる神の導きを覚える、そんな展開が実はあるということですね。またそれは後ほど確認します。ではそもそもこのヨハネ誰でしょうか。このヨハネとは一体誰でしょうか。実はこのヨハネはですね、マルコとも呼ばれているんです。マルコという名前の方がですね、皆さんも、身近に感じるかもしれませんけれども、使徒の働き12章12節によりますとですね、ヘロデ・アグリッパ一世に捕らえられていたペテロが、主の御使いによって奇跡的に助け出されたという出来事がありましたね。その時にですね、ペテロは助け出されて向かったところがあるんです。その向かった先が、マルコと呼ばれているヨハネの母、

リアの家だったんですね。マルコと呼ばれているヨハネ。だから今このヨハネというのはマルコとも呼ばれているヨハネさんなんですね。マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家にペテロは向かったわけですね。まあ、つまりマルコの母の家というのはこのエルサレムにおいてですね、まあ家の教会、まあエルサレム教会といってもですね、その当時まだ大きな大きな教会堂が建っているわけではなくて、みんなそれぞれ家に集まって、集会をしていたわけですから、その中で特にまた重要な家であったということですね。ですから、まあそのような家、とってもそのキリスト教の教会にとしてとっても重要な家であった。そんな家で育ったマルコですから、いつもですね、信仰のいろんな重要な場面に触れていたと思うんですね。また、コロサイの4章10節によると、このマルコはバルナバのいとこ。バルナバのいとこのマルコというふうに記されているんですね。マルコはバルナバの親類であったということなんですね。ですから、まあそのようなこともあって、いつもそういう、こう、信仰の重要な場面に、こう、出くわすこともあって、まあ、それで、まあ、いとこ、バルナバのいとこというようなこともあって、パウロとバルナバは、まあ、マルコをですね、助手として、この宣教の旅に同行させたわけであります。それなのに、このヨハネ・マルコは家に帰ってしまったというわけですね。しかし、なぜでしょうか？なぜ、ヨハネ・マルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったのでしょうか。残念ながら、このこともですね、ルカはその理由を記していないわけですね。まあ、しかし、いくつか考えられる理由があるわけです。まず一つにはですね、これまで、まあ、バルナバが主導権を取っていた。しかし、急にバルナバからパウロに主導権が移った。まあ、そのことを心よく思わなかった。バルナバと親しい関係にあったマルコにとって、こう何かこう、耐えられない、そんな思いがあった。かもしれない。あるいは、まあ、二つ目に考えられることは、まあ、キプロスにまず向かったわけですよね。キプロスという島に向かった。それはバルナバの、故郷であった。バルナバのふるさとであった。まあ、そこまでの計画は当初からあった。しかし、それ以上、さらにどこへ行くのか。今、彼らが向かった、その小アジアへの旅というのは、当初の計画にはなかったかもしれない。しかし、パウロに主導権が移ったことによって、浮上した計画。当初には計画されていなかったけれども、パウロが主導権を取ることによって、そこに行こうというふうにですね、なったかもしれない。そのことにもついていけない。そんな思いがあったかもしれません。マルコにとってあまりにも唐突に思えたかもしれない。しかも、まあ、エルサレム出身のマルコですから、まだまだ、その、ユダヤ人にこう福音を伝えていくということについては理解があるわけですけれども、異邦人に福音を述べ伝えていくということについて、まだ十分にですね、パウロが理解するようには、そんな理解にはまだ至っていなかったのではないかとも思うわけですね。ですからまあ、そういうこう、小アジアに行って異邦人たちに、福音を伝えようということにも少し抵抗があったかもしれません。まだそこまでの理解ができていない、準備ができていないということがあったかもしれませんね。さらに考えられる三つ目はですね、まあ、パンフリアの首都、まあ、ペルガっていうのはパンフリアの首都なんですね。まあ、そこに到着してみてびっくりした。何をびっくりしたかというとですね、異邦人の地でありますから、そこには異教の神が祀られている神殿があるわけです。アルテミスの神殿。そういった偶像の神が祀られている神殿がある。こんなところに来てどうするのか。福音宣教の難しさを覚えたかもしれません。ましてやですね、そこからさらに進んでいこう。
その進んでいこうとしている先がですね、今度はピシデアのアンテオケ。ピシデアのアンテオケに行くということですね。それであるならば、その町っていうのはですね、海抜約1100メートルのところにあるわけです。海抜1100メートルの高原にある、そんな町なんですね。ですから、かなり険しい山道を越えていかなければなりません。また多くの日数も要します。またそれだけではなくて、第2コリント11章26節で、実はパウロが、いろんな困難にあったということを説明してるんですけれども、その中に、盗賊の難、追いはぎとかね、そういったものにあったという、そういう経験を、まあ、語っているわけですけど、ひょっとしたら、そういうことを経験した場所であるかもしれない。そんな場所なんですね。マルコはそんなことを考えたときに、まあ、これから、バルナバやパウロが向かっていこうとする先は、まあ、世界的にも恐ろしい、そんな旅が予想される、そんなところであった。ですから、まあ、恐ろしさ、恐怖を覚えて前進することができなかった。そんなことも考えられるわけですね。まあ、このように、まあ、他にもいろいろあると思います。まあ、いくつかのことは考えられると思います。しかし、いずれにしても、ルカ自身が何の説明もしていないんですね。ですから、今、この理由だろうというふうに決めてですね、決めつけて私が今話をしていくことはできないんですね。ですから、いろいろとこう、イメージを膨らますために、今皆さんに、その理由を、聞いていただいたわけですけれども、まあ、どれも決定的ではないわけです。ですから、結局のところ、その理由については、ちょっと置いといて、ということにしたいと思うんですね。そして、理由はともかくとして、とにかく、もう一度、ヨハネ・マルコは帰ってしまった。とにかく一行から離れて帰ったんだというこの事実だけに戻りたいと思うんですね。で、この事実だけをもう一度考えてもですね、パウロにとっては今から行こうとするわけですよね。今から行こうという時にその出花をくじかれるような、そんな出来事。パウロにとっては許しがたい、そんな出来事なんですよ。なんで今行こうとしている時にそんなことを言うんだと。どうして帰ってしまうんだ。パウロにとっては許しがたい事実であったことは確かなんですね。ですからこの後ですね、15章の36節でパウロが第2回の伝道旅行の伝道旅行を思い立つわけですね。しかしその第2回の伝道旅行を思い立ってバルナバに、相談をしたときにですね、バルナバはもう一度マルコを連れて行きたいと望むわけですけれども、しかし、パウロは、それはダメだっていうわけですね。裏切り行為をしたようなものを、そんな若者は連れて行けないと、こう拒絶するわけですね。まあ、このことがきっかけで、パウロとバルナバとの間には激しい対立が起こって、パウロとバルナバは互いに別行動を取ることとなるんですね。しかしこの別行動を取ったということにもまた意味があってですね、これはまた後ほどその箇所で見たいと思いますが、とにかくパウロとバルナバが別行動を取らなければならないようになってしまったということですね。13節に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとある一文はですね、パウロにとってはこれはもう裏切りの行為でしかないわけですね。もう裏切り行為でしかない。しかしバルナバにとってもですね、苦い思い出、苦い経験をする、そんな出来事。パウロとの激しい反目を生んで、互いに別行動をせざるを得なくなった出来事なんですね。大きな出来事なんです。大きなことをしでかしてしまったこのヨハネ・マルコ。彼はですね、一旦聖書から名前が途絶えるんです。姿を消すわけですよ。しばらく聖書の表舞台からは姿を消してしまうわけですね。しかし、この時から約20年ほど後になって、ヨハネ・マルコは再び聖書に名前が登場するんですよ。それはなんと、パウロの手紙の中に登場するんですよ。パウロにとっては裏切り者ですよね。
なんでお前そんなことするんだって思っていた、そんな相手でありますけれども、しかし20年経った後にパウロの手紙の中にそのヨハネ・マルコの名が登場するんです。それはコロサイ人への手紙4章10節にありますけれども、次のように記されています。まあ挨拶の文章ですけれども、私と一緒に囚人となっているアリスタリコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。このような記述があるんですね。このような記述からどのようなイメージを皆さん持たれるでしょうか。ヨハネ・マルコが後にパウロともう一度どこかで交わる機会があって、そして関係が改善されている。そのようなイメージを持つことができないでしょうか。また、テモテへの手紙第2、4章11節では、パウロはこんなふうに言ってるんです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。こんな風にも記しているんですね。かつてパウロを裏切ったヨハネ・マルコなのですが、今やパウロの役に立つ人間となっている。さらにヨハネ・マルコは、福音書の記者にもなっているんですね。今私たちがデボーションで読んでいるマルコの福音書。このマルコの福音書がまさにこのマルコが記しているんですね。一行から離れてエルサレムに帰ってしまった時ではないですよ。もっと後になって彼はこのパウロとの関係も回復して、そしてこのマルコの福音書の記者と なるわけですよね。神の本当に苦しいご計画のうちにですね、神の憐れみ、また神の恵みを覚えるわけであります。パウロにとって裏切り者であったヨハネ・マルコでしたが、後にもう一度福音宣教の表舞台に登場することとなるんです。その事実を思うときに、ヨハネ・マルコがそのまま埋もれてしまわなかったのはなぜか。それはですね、またここでもひょっとしたらバルナバの支えがあったからではないかな、そんなふうにも思うわけですね。パウロの時と同様にバルナバはこのヨハネ・マルコの賜物を見出し、パウロにとって役に立つ人物となるよう支えた、また福音書記者となるべく支えたのではないか、そんなふうに思うわけですね。私たちの目には、またパウロの目にもそうだったんですが、裏切りと思えるような、そんな出来事、私たちの目にも裏切りと思えるような行動を取る人物であっても、主は人の思いを超える導きによってその人を見出し用いようとなさる、そのことを覚えたいと思うんですね。ですから私たちは鳥なしの祈りを忘れない、そのようなものであらせていただきたいなと思うわけですね。人間の関係の中にはいろいろあります。ぶつかる時もあります。しかし私たちはその相手を責めることではなくて、本当に主がどのようにその方と関わられるか、私たちの思いを超えて関わられる、そのことを思う時に私たちは鳥なしの祈りを忘れてはいけない、そのように思うわけですね。さて話を戻します。ヨハネ・マルコはパウロの一行から離れてエルサレムに帰りました。この事実はパウロの一行にとって衝撃的なことでした。そうですよね。今からまだ新しいところに福音を述べ伝えに行こうという時に、やめた、帰りますって言って帰ったわけですから、こうなんでという話になるわけです。もうとっても衝撃的な出来事ですね。その時点で宣教の旅、その一段の宣教の旅自体もですね、終止符が打たれても仕方のないほどの出来事ではなかったかなと思うわけですよね。しかしこの困難をも主はその見ての中で守り支えてくださっていたと思うわけですね。
ヨハネ・マルコが一行から離れてしまった後でも、聖霊はパウロとバルナバをピシデアのアンテオケにまで導きました。そして安息日には街道へと導いたんですね。すると15節にあるように、ユダヤ教の街道礼拝において、律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちがパウロとバルナバのところに人をやって、次のように言わせました。13章15節中ほど、鍵括弧の部分です。兄弟たち、あなた方のうち、どなたか、この人たちのために、奨励の言葉があったら、どうぞお話しください。なんと、パウロとバルナバとにですね、福音宣教の機会が与えられたんですね。まあ、このことから、まあ、第3番目の視点として、聖霊の導きによって、福音宣教の機会が与えられたということを覚えたいと思います。そうです。落胆するような時であっても、出鼻をくじかれた、私たちの思いの中で計画通り行っていない。何か、もうダメかもしれないと、そんなふうに思えるような時でさえ、主は福音宣教の機会をお与えになるんだということですね。自分たちにとって積極的な思いでいる時だけ、さあ、伝えに行くぞ、今から行くぞ、積極的な思いでいる時だけではなくて、どうしてこうなってしまうんだろうと落胆を覚えるような時であっても、福音宣教の機会を主はお与えになるんだということですね。考えてみれば、パウロとバルナバはですね、キプロスのサラミスでもおそらく同様の方法で福音宣教の機会が与えられたことでしょう。ユダヤ人である彼らは、異邦人の地についても到着しても、まずはユダヤ人の街道を訪ねました。そのような中で福音宣教の機会が与えられ、大胆に語っていたわけですね。実は彼らがやっていたことっていうのは、彼ら自身が考えて彼ら自身がやったということ以上にですね、実はイエス様がそのようになさっていたんだということなんです。私たちはこの視点をね、忘れてはいけないと思うんですね。新しい考え、新しい発想、いろんなことを思いつくかもしれないけれども、しかし、イエス様が実はやっておられる。ルカの福音書の4章16節以下に記されているんですけれども、主イエスはご自分の育ったナザレの町に行って、そしていつもの通り安息日には街道に入っておられたわけですね。そしてそこでイエス様は預言者イザヤの書が渡されて、それを開いて次のように書いてある箇所を朗読なさったんです。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。この聖書朗読の後、主イエスは、今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言ってですね、説教を始めなさったんですね。パウロやバルナバのやっていたことは、実は、主イエスに習っていたということです。すでに主イエスが なさっていたことをですね、彼らは行っている。もちろん人の思いを超える神の導きがあってのことなんですけれども、その時には十分理解できていない。ましてや自分がやっていることをイエス様がやっておられたと意識していなかったかもしれません。しかし、後から静まり祈りつつ、思わされることは、実は、自分が思いついて、自分が何かやったことではなくて、もうイエス様がすでにやっておられたことではないか。そのイエス様がやっておられたように、イエス様がなさったように、私たちもことをなすように、実は導かれていただけなんだ、ということにですね、気づかされていくこともあるわけですね。それであるならば、私たちはですね、もっともっと積極的に何かことをなそうとするときには、自分の考えで
足をこうしようということではなくて、イエス様はどうなさっていたんだろうか、あるいはイエス様ならどうなさるだろうか、そんなふうにイエス様ならどうされただろうか、そんなふうにイエス様に習って行動していこうというふうにですね、私たちは考えていくことがいいんではないか、そのように思うわけですね。私たちは何をするにしても人の思いを超える神の導きを期待してですね、なお主イエスならどのようになさるだろうかと主イエスに習う歩みをですね、選び取ってこう歩んでいきたいな、そんなふうに思うわけですね。今朝はパウロの一行から離れてエルサレムに帰ってしまったヨハネ・マルコの出来事を中心に確認をしてきました。私たちもですね、人と人との関係の中でいろんな思いを抱くことがあります。私たちはその思いを人間関係の中だけで解決しようとせずにですね、主イエス・キリストにやはり聞いていただかなければならない。またイエス様ならどうなさるだろうか、そんなふうに解決の策をイエス様に習う形で見出していきたいと思うわけですね。私たちには計り知れない神のご計画があるんです。私たちの思いだけで解決できることではないことがたくさんあるんです。私たちの目には困難や苦難、八方塞がりのように思えても、しかし主は私たちに脱出の道を備え、そして苦難や困難を乗り越えていく力を与えてくださるわけであります。道が閉ざされた、そんなふうに思うような中にあって、実はそうではない現実がある。その横にはすぐ道が開かれている。閉ざされて思っていたそのそば、すぐそばに希望の光が、希望の光に照らされた脱出の道が備えられている。私たちは自分の思いや考えだけでことをなそうとするとき、本当に視野が狭くされていきます。そしてまたその相手を責めてしまう、そんなことばかりなってしまいます。しかし私たちの歩みはもう主の御手の中にある。主の御手の中にある。主がすべてのことを通して私たちを最善に導こうとしておられます。私たちは人の思いを超える神の導きがあることを信じてですね、イエス様に習ってすべてのことを行えるよう求め続けていきたい。そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

どんなに立派な器でも中身が空っぽだったら私たちのお腹は満たされません。器ではなく中身が大切です。それと同じように、私たちの一番の価値は私たちの内側に何があるかで決まります。ところで、コリント人への手紙第2、4章7節に次のようにあります。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。あなたはご自身の価値をどのように測っていますか？私たちの一番の価値は私たちの内側に何があるかで決まります。イエス・キリストを信じる私たちには、私たちのうちに世界の創造者であり支配者であられる偉大な神様を宿しています。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 使徒の働き28章まで進んできました。今日は10節から読みましょう。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。15節までお読みしました。ずいぶん長い時間が経ちました。使徒パウロはエルサレムで逮捕され、何年も囚人となっていました。パウロは2年間カイザリアで投獄された後、私たちがここ数回学んできたように、カイロを船でローマに護送される途中、様々なことに遭遇したんです。その後、パウロたちは陸路をローマに向かって進み、ついに無事ローマにたどり着いたんです。マルタという島を出発するときには、パウロと知り合った島の人たちは、パウロたちに必要な品を用意してくれました。ここでも、神様は私たちの人生を一歩一歩導いてくださっているんだ、とわかるんですね。クリスチャンの人生に偶然に起こったかのような出来事も、実際は神様のご計画で起こったことなんです。神様はご自身の民の人生に働かれ、私たちが神の恵みを知り、そのことのゆえに感謝できるようにしてくださるんです。もしも私たちの計画外のことが起きたとしても、私たちはそれでも神様を信頼できるでしょうか。神様の導きに感謝できるでしょうか。ヤコブの手紙の一章に非常に興味深い一節がありますので、お読みします。ヤコブは次のように書いています。一章二節と三節です。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。様々な試みに遭うとき、私たちは それをこの上もない喜びだと思っているでしょうか。パウロは嵐のために漂着した島にしばらく滞在しました。仲間も皆無事に漂着していました。しかしいよいよローマに向けて再び出発する日が来たんです。パウロはこの出発を喜んだでしょうか。どう思われますか。おそらくパウロの心境はとても複雑だっただろうと思うんです。その島で友人もできたでしょうし、主にある交わりもきっと与えられたでしょう。しかし神様にはご計画があります。神様はパウロにローマでキリストを証しするように命じていました。イエス・キリストによって救いを与えるという神様の恵みを証しする人々は、すでにパウロの働きによってローマ以外の地域には起こされていました。ヤコブは、試みに遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言っています。試みに遭うとは、自分たちの計画がすぐには実行できないということに気づいたときです。そんなときに喜べるでしょうか。今日はこのことをあなたにお尋ねしたいんです。まだ若い未婚の男性と女性が、お互いに信頼と愛情を深めてきたけれど、結婚することは神様の御心ではなかったと知らされたときは、試練です。この試練を喜びと思い、その交際相手を主にお返しして、神様がそれぞれに最善の伴侶を与えてくださるのを待てるでしょうか。それとか職場で、自分は確実に昇進できると思っていたのに、別の人が昇進してしまったときはどうでしょう。ヤコブのように、この試練の中で喜ぶことができるでしょうか。聖書を教えている私の友人が、試練とは、あなたが見捨てられたことではなく、あなたが期待されているということなんだ。だから、ヤコブが喜びなさいと助言しているんだ、と言ったことがありました。私はこの表現が気に入りました。試練の中で喜びましょう。なぜなら、神様があなたの人生に働いておられるという証拠だからです。パウロにとっては、この旅立ちは神様の御心が成就されるための一つの重要なステップだったんです。彼は先のことが予想できず不安になっていたでしょうか。そんなことはなかったと思います。パウロは生ける神様を深く信頼していました。また彼は仲間たちにも励まされていました。思いやりのある信者たちが、パウロがローマに到着するまで一緒にいてあげようと、ローマから出迎えに来てくれたんです。14節、15節にこのように書いてあります。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられた。神様の働きのために集まったクリスチャンには、力強さを感じさせられます。私たちが試練に会っているときに、主にある兄弟姉妹がその試練を聞いて、受け止めてくれるととても励まされます。またそのようにしてくれる兄弟姉妹の人柄は素晴らしいと思います。試練の中で経験する励ましの力のもとは、あなたと同じように、主イエス・キリストにおいて、聖書に立って考え、教え、そして信仰を共にする兄弟姉妹たちとの交わりの中にあると思いませんか？パウロにとっては、この時は励ましと希望の時だったんです。 彼は将来何が起こるかは分かっていませんでしたが、将来を導いてくださる方を知っていました。またパウロはローマに着くまで自分が監視のもとにあることを知っていましたが、神様はローマよりも偉大であり、イエス・キリストの永遠の目的のために御業を遂行されると知っていました。神様にはパウロをローマに使わす理由がありました。それは彼がローマでイエス・キリストの福音を述べ伝えることでした。先ほどお読みした14節に非常に面白いフレーズがあります。よろしかったら脇に線を引いてください。使徒の働き28章14節の、ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したとありますが、到着したという表現です。神様はご自分の子供たちを宣教に向かわせ、到着させてくださいます。パウロの宣教は神様の御心によって成就しました。パウロはローマ人への手紙でローマのクリスチャンたちに祈りで支えてほしいと書いています。パウロが神様の御心によってローマにたどり着くことができるように、聖霊がパウロの宣教を聞く一人一人の心に恵みの御業をなさるように祈ってほしいと書いています。このようにしてパウロは一歩一歩ローマに近づいていました。ですから私たちが逆境に置かれているようであっても、また私たちの夢や希望が叶わないように思えても、喜びましょう。私たちの人生の中に神様はすでに働かれているんです。新約聖書で私たちは、宝は天に積むように、この世に積まないようにと教えられています。私たちがこの世のものを自分の生活から排除するとき、神様は喜んでくださいます。こうすることで私たちは、この世のものがいかに移ろいやすいかを学ぶことができるからです。ヨハネの手紙第一で、ヨハネは、この世のものは滅び去ります、と書いています。ですから私たちは、自分への試練は、私たちの霊的な成長のためにあるんだということを決して忘れないようにしましょう。私たちが神様に対して苛立ったり、苦い思いを持つなら、神様が教えようとされていることを学び取ることはできません。つまり私たちはまだまだ訓練が足りないので、生きる上でなくてはならない大切な教えを学ぶようにと、神様は私たちの人生に様々なことを起こされるんです。今日の箇所からお話ししておきたい真理がもう一

0: しかし、私たちが試練を経験する中で、聖書が単なる神学の書ではなくて、的確に実際的、実践的な本物の答えを私たちに刻々と与えてくれるのだということを体験するんです。私たちが聖書を学ばなければならない理由がここにあるんです。パウロがローマに出発した時のように、私たちにも試練の時が来るでしょう。その時神様は私たちの人生に働いておられるんです。そして私たちが自分を主に委ねるなら、聖霊によって主イエスキリストの栄光と祝福が私たちを通して現れるんです。このことを覚えて、心を神様に向けて試練の中にあっても喜ぶことにしましょう。パウロはいよいよローマに到着しました。16節をお読みします。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。つまりパウロは、今回は牢獄の中に入れられたのではなく、軟禁されたんです。軟禁が良いのは、パウロを監視する万兵がいたということです。パウロにとっても、番をする兵士にとっても、なんと素晴らしいチャンスでしょうか。パウロはこの万兵に、イエス・キリストの福音を語ったに違いありません。万兵が信仰を持ったかどうかは別として、万兵にとっても福音を聞くチャンスだったんです。そして、もう一つ良いことには、ローマでは万兵は交代制でした。つまり、パウロは番をする兵士が交代するたびに、イエス・キリストの福音を伝えることができたんです。そしてこの交代制度は、ローマ帝国全体のものだったので、ローマでの駐在を終えた万兵は、他の地域に配属されるんです。パウロにとっても、イエス・キリストの福音宣教の観点からも、素晴らしい状況でした。福音を聞いたこれらの万兵たちが、聖霊の恵みによって救われ、キリストの福音を携えて、他の地域に散らされていったんです。心を低くして祈りましょう。父なる神様、御言葉を述べ伝える機会をありがとうございます。そして、あなたの忠実さを賛美します。私たちがどんな状況に置かれても、私たちはあなたに信頼し、あなたを喜ばせることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

誰でもあなたに罪がありますと言われたら、いい気分はしないと思います。でも、罪の負い目を誰もが感じながら生きているんですね。自分の罪を無視して考えないように生きている人たちもいるかもしれません。また、自分の罪をどうにかしようとして自分を見ても解決はありません。聖書のイエス・キリストのみが罪の解決をすることのできるお方です。イエス・キリストを通して私たちは罪から解放されます。どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そして罪からの救い主としてイエス・キリストを信じてください。

最近ますます人と人との対立や争いのニュースを目にすることが増えてきました。家庭でも学校でも職場でも、優しい言葉よりも厳しい言葉が飛び交うことがあります。ですが聖書は神様から来る知恵についてこのように語っています。上からの知恵はまず純粋であり、次に平和で寛容であり、従順で憐れみと良い御とに満ちています。本当の強さとは、人を打ち負かすことではなく、人を思いやる心を持つことです。イエス・キリストは私たちの心を変え、優しさと平和を生み出してくださる神です。どうぞこの方をあなたの心に受け入れてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 五時？もう少し寝かせてよ。あ、いけない。ジョギングの時間だったんだ。
1: 慌てて外へ走り出した女の子。名前は森田康子。青春中学の3年生。授業中は小さくなっているけれど、放課後のクラブ活動になると、打って変わって生き生きとしてくるスプリンター、陸上部の花形です。さて、放課後。
0: ねえ、安子、今度の大会の代表誰だろうね。もちろん安子は入るだろうけど。
2: まあね、短距離走はいただきね。定員は2人だから、あとはミスズぐらいかな。やるわ、最後の大会だもん。
0: そっか。3年連続優勝狙ってるもんね、安子は。何しろ、未だかつて誰もやったことがないんだもんね。
3: おい、しごう。じゃあこれから2週間後に控えた大会の出場者を発表するぞ。まず男子の3000メーターだ。池田、関口。
2: やるわよ。
3: 森山。
2: 3年連続優勝。2年で勝った時からこれ一本に的絞って。朝5時から自主トレしてるんだもん。
3: 小島。
2: こうなったら絶対痩せ、やってみせるから。
3: それから、最後に女子の100メーター。田村美鈴、浅井まどか。以上だ。自主トレに戻れ。解散。
4: おい、女子100メートルに森田が外れたぞ。
5: 浅井さんですって。
6: どうしたんだ。意外だな。
0: 安子。
6: どうしたんだ。
2: そんな、どうして？
5: ヤスコ、ごめんね。
2: マドカ。
5: ごめん。だけど走らせて100メートル、私に。最後のチャンスなど、お願い。
0: 何あれ、勝手なこと言って。あ、ヤスコ、どこ行くの？ヤ

0: コーチ、お話があります。
1: なんだ森田、練習中だぞ。
0: 練習も何もありません。選手に選ばれないなら練習なんか。
1: 森田、お前はこれまで2年連続して優勝した。お前の足はみんなが認めてる。だから最後の大会ぐらい、まだ日の目を見ていない浅井を出してやってもいいだろう。奴のタイムも上がってるし。
0: どうして100メートルなんですか？他の種目でもいいんじゃないですか？どうして私より遅い人を出すの？いつもスポーツの世界は甘くはないって言ってたの、コーチでしょ？
1: 森田、お前はまだ走れる。後があるんだ。しかし、浅井は。
2: 次の日の放課後。
3: はい、柔軟はそこまで。インターバルやるぞ。後ろからな。よーい、小沼。
4: はい。
3: 青春ファイト、
4: ファイト、
5: ファイト、
4: ファイト、
5: ファイト、
4: ファイト。
3: 森田。
4: はい。
2: あ、いた。
0: 窓か、ごめん、コーナーであんなに近づいてくるんだもん。
6: おい、大丈夫か。
2: どうしたの？ぶつかったの？あ、足から血が。
0: 少しだけよ。切れたんじゃないから大丈夫よ。
2: コーチを呼んで。
6: 俺呼んでくるよ。
0: 何よ、ただぶつかっただけじゃない。ほら、またコーチだ。
1: 大丈夫か、浅井。あ、血が。おい、誰か救急車呼んでくれ。さあ、捕まって止血しなければ。
0: なんなのよ、あれは。どうして、あれくらいで救急車なんて。どうなってるのよ、まったく。でも、あれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
2: ところが、安子の予想とは裏腹に、まどかはその日から早速入院してしまったのです。
7: 入院か。もう一度、家に帰る日が来るんだろうか。白血病。
2: 日頃はクリスチャンとして暗い影など少しも見せたことのないまどかでした。でも怪我をした時の彼女の血に対する異常なまでの反応は、この病気が原因だったのです。若い彼女の体を蝕んでいたのは、そう、血液のがんといわれる白血病でした。次の日、学校で。
1: ああ、森田、ちょっと。
0: 何でしょうか。
1: あ、まあかけろ。他でもない浅井のことなんだが。
0: まどか入院ですって。でも大したことないんでしょ。
1: いずれわかることだが、お前には知らせておいた方がいいだろう。浅井は白血病なんだ。半年ほど前に分かったらしいんだが、あとせいぜい3ヶ月ぐらいしか持たないだろうということだ。それであいつに文字通りのラストチャンスをやろうと思ったんだが、あの怪我では無理だろう。まあ、そこで今度の大会は望み通り森田。どうした森田、顔色が悪いぞ。
0: 失礼します。
1: おい森田。
2: 安子の頭の中はまるで激しい嵐が吹き荒れているようでした。
7: 私に走らせて、最後のチャンスなの、お願い。
0: でも、あれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
1: 浅井は白血病なんだ。あと3ヶ月。これでお前の望み通り。
0: やめて。私がぶつからなきゃ、あの時、ぶつけていなければ、まどか死なないで、お願い、治って、大会に出て、私のせいで、まどか、ごめん。
2: 気がつくと病院の前でした。しかし、安子はどうしてもまどかの前に出ることができませんでした。自分の野望を実現させるために、偶然とはいえ、友を永遠に取り返しのつかないところに追いやってしまった罪の重さが その時の彼女を打ちのめしていたのです。彼女はその夜、まんじりともしないで机に向かい、窓かへのお詫びと心の軌跡をありのままに書き記して手紙を出したのでした。そして大会まであと数日と迫ったある日、
0: あ、手紙だ。それにカセットテープ？
2: 手紙にはまどかの母の筆跡で、まどかの具合が非常に悪くなったこと、もう手紙を書く力がないので吹き込んだテープを聞いてほしいと書いてありました。安子は胸の動悸を抑えながらスイッチを入れました。
0: 神様、今私は恐れています。お見舞いに来てくださった人たちが帰ったこの時間、病院の夜が始まるこの時間がとても怖いのです。神様、どうかいつも私の心の中に平安を与えてください。血が止まらなくなった時も、痛くて苦しい時も、そして死ぬその時も、神様、できればもっと生きていたいです。素敵な恋もしたいし、ウェディングドレス、赤ちゃん、そして一度でいいから陸上の大会に出てみたかった。まどかは最後まで力いっぱい生きたって、お父さんやお母さんやクラスのみんなに知ってもらうために。安子、聞いてる？父と母に残すつもりでここまで吹き込んだところで。

0: いつも最善です。それよりヤスコ、100メートル頑張って。私の分も。ヤスコだったらできるよ。イエス様に祈っています。
1: そして大会の日、夢中でゴールに飛び込むまでの十数秒間、ヤスコは生まれて初めて、神様、勝たせて、マドカのために勝たせて、と心の中で叫んでいました。
2: マドカ、やったよ。あなたよ、あなたが勝ったのよ。
1: 表彰台に登ったヤスコは、流れ出る涙を拭おうともせず、今しも消えゆく命に呼びかけていました。11月の空は、あまがけるマドカの魂を包み込むかのように、抜けるような青でした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

旧約聖書の申命記にこんな御言葉が書かれています。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。今を読みした聖句に、あなたの神という言葉がありましたが、申命記の中で何回このあなたの神という言葉が使われているかご存知でしょうか。なんと190回以上です。神様はですね、それほどまでに誰かの神ではなく、あなたの神であるということを伝えたいんですね。どうぞ、神様はあなたの神様であることをぜひ心に留めて歩んでいきましょう。

救いの箱舟、アンサーズインジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じようにイエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り、歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法はイエス・キリストだけであることを伝えていきます。

救いの箱舟、アンサーズインジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は、悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じように、イエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた、悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして、聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法はイエス・キリストだけであることを伝えていきます。いかがお過ごしですか？ところで、時折新しい化石が発見されたとして、人間と猿の愛の子のような写真を載せたニュースが発表されることがあります。こういったニュースはいつも進化論が事実であるという前提に立っていますが、このようなニュースも聖書に対する正しい理解を妨げようとするサタンの道具の一つになり得ます。私たちは科学においても正しく理解する必要があります。 BBN 聖書放送の番組クリエーションモーメントをぜひお聞きください。そして、科学においても正しい理解をお持ちください。 BBN 聖書放送のクリエーションモーメント、放送は月曜日から金曜日、1日4回です。詳しい放送時間については番組表をご参照ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

いかがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。さて、今日はまず旧約聖書伝道者の書2章18節をお読みします。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。あなたは学校で生物の授業はお好きだったでしょうか。生物の授業に進化論というのがありましたね。この生物の進化を最初に唱えたダーウィンは晩年、進化論は若さのゆえの幼稚な説だったと嘆いたと伝えられています。この進化論は19世紀の半ばにダーウィンの説が発表された後、一人歩きを始めました。現代ではそれが仮説ではなく、あたかも唯一不変の真理であるかのように多くの人々が信じるようになりました。進化論は確かに非常に興味深い学問です。大勢の学者たちが生涯をその研究に捧げてきました。その真剣な追求の姿勢を否定するつもりはありません。ただ進化論は新しい学説が出ては今までの学説を覆すという連続です。確固とした真理はなく、ただ偶然が全てを支配していると主張することだけが変わらずに貫かれているだけなんです。ダーウィン自身は後に進化論が神の存在や神が万物を創造されたことを否定する根拠として用いられるようになるとは思ってもいなかったようです。1982年、死の床に自らの体を横たえながら彼は聖書を読んでおりましたが、彼を訪問したクリスチャンからキリストの救いについて話を聞いて、それを聞いて安心したと言ったんです。進化論だけではありません。あらゆる学問がそうです。時代は下って研究も進み、知識や情報が増すにつれてますます不安の種も増えています。どれほど熱心に学問を追求しても、そこから多くの知識や情報を得たとしても、結局のところ人間の根本的な問題である罪から解放はされません。また真の平安を得ることもできません。イエス・キリストはご自身が万物を創造された神様でありながら、人となってこの世に来られて、人類の罪を全部身代わりによって十字架にかかってくださいました。この事実とこのご愛を心から受け入れなければ、私たちは罪の縄目から解放され、神様の救いと平安に預かることができません。私たちは神様の御業を知る知識を加え、イエス・キリストという神様の知恵を知らなければ、痛みや悲しみが増すばかりなんですね。天の父なる神様、イエス・キリストによって人類を罪から救い出すという、私たちには考えも及ばないあなたの知恵のゆえに、あなたを賛美します。私たちにさまざまな学問や研究によって、私たちの住むこの世界の機微を知ることができる能力が与えられていることを感謝します。神様、あなたから与えられたこの素晴らしい能力を用いて、あなたの創造の御業をますます知ることができますように。あなたの御業を見るにつけ、あなたの素晴らしさを謙虚に認めて、作り主なるあなたを褒めたたえさせてください。与えられた知識をもって、あなたのご支配を否定するような愚かさを犯すことがないように、傲慢の罪を犯すこともないように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。
この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人は誰もが平安を求めています。ですが、ほとんどの人たちが間違ったところにそれを求めています。そしてその結果、心が神様から離れてしまっていると聖書は教えています。マタイの福音書6章21節に次のようにあります。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。私

たちはどこに人生の価値や平安を探しているでしょうか。この世界に求めるなら、私たちの心はこの世界にとらわれてしまいます。ですが、イエス・キリストに求めるなら、私たちの心は神様に支配していただけます。本当の平安の人生を歩めます。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。北の地域は南の地域よりも寒いので雪が降りやすい。これは確かにそう言えることでしょう。でも時にその常識を覆すように南の地方に吹雪が襲うということもありますよね。これは人生の良い教訓を教えてくれる出来事です。私たちは予期できないことにも注意を払っていつ何が起こっても良いように準備をしておくことが大切です。そしてそんな不測の事態に備えるための唯一の方法はこの一つに限るんです。それはすべてのことをイエス様に委ねることです。旧約聖書の箴言三章五節から六節をお読みします。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたはイエス様を信じていますか？もし信じているなら将来何があるかを心配しなくても良いのです。なぜなら私たちは未来を司るお方を知っているからです。私たちの人生すべてを主なるイエス様に委ねることで、私たちは予期できることでも予期できないことでも、いかなる状況にも対処する備えができるのです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN をお聴きくださりありがとうございます。この夏の間、 BBN では夏の特別献金をお願いしています。献金お手続き方法は BBN ホームページの献金というページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: イエスよ、あなたは私が全身全霊で褒めたたえるに値するお方。今日、口だけでなく私の生き方を通してあなたを褒めたたえることができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。ヘブル人への手紙3章4節。
2: 螺旋階段や広々とした寝室、高級感あふれる床材、ゆとりあるランドリールーム、機能的な書斎、不動産業者がある夫婦に物件を案内していました。二人は家の美しさに歓声を上げ、完璧だ、最高の家を見せてくださってありがとうございますと言いました。すると彼は意外ながらも最もな発言をしました。お客様の感想を建築士に伝えます。お褒めの言葉に値するのはその人です。この家でも私でもありません。不動産屋の発言はヘブル人への手紙、家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのようです。この手紙の筆者は巫女イエスとモーセの忠実を比較しています。神と対面で会話し、神の姿を見る特権に預かったものの、モーセは神の家のしもべに過ぎません。一方イエスは世界の創造主、すべてのものを作られた神の家を治める聖なるお方です。このお方こそ称賛に値します。神の家とは神の民、私たちのことです。私たちが神に忠実に仕えるとき、褒められるべきはイエスです。私たちは神の家に過ぎません。私たちに向けられた称賛は神のものです。今日の黙想のヒント、神があなたの中に建てられたものは何ですか？自分が褒められた時、その誉れを神に帰するあなたらしい方法がいくつかありますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

家庭の子供たち、家族の絆という読み物を掲載しています。そこをお読みくださり、改めて神様を中心にお子さんとの関係を考えてみてください。そして神様からの励まし、慰めを受け取ってください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN の中学生、高校生向け番組、J-Walkersの時間です。早速だけど、みんなは、神様って本当にいるのかなとか、祈っているのに全然答えてくれないって感じたことがありますか？特に苦しい時とか、不安な時とか、神様何か言ってよと思うのに、静かなまま。既読もつかない、みたいな、そんな感じでしょうか。今日は神様は沈黙しているように感じるというテーマで一緒に考えてみたいと思います。まず聖書の中にも同じように感じた人がいました。詩篇の13編1節にこう書かれています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？これはダビデという人が神様に向かって言った言葉です。なんか神様に対して勇気のある言い方だなと思いますけど、ダビデって信仰の強い人というイメージがあるよね。でもそのダビデですら、神様どこにいるんですかと叫んでいたんです。つまり神様を感じられないという経験は、信仰が弱いから起こるわけではないんです。むしろ本気で神様を求めているからこそ苦しく感じることがあるんだよね。例えば友達関係で悩んでいる時、家族のことで辛い時、将来が不安な時、頑張っているのに報われない時、そういう時って神様本当に見てくれているの？って思うかもしれない。しかも神様ってすぐに説明してくれないことが多いんです。僕たちはすぐに理由を知りたくなります。でも神様はすぐにはまた全部説明されないことがあります。でも聖書を見ると、神様が沈黙しているように見える時でも、実は働いてくださっていたっていうことが何度もあります。例えば創世記のヨセフという人の人生もそうでした。兄たちに裏切られて、奴隷として売られて、その後無実なのに牢屋に入れられました。神様どこにいるんですかって思ったかもしれません。でも後になって振り返った時、全部に意味があったことが分かりました。ヨセフはエジプトの総理大臣になって、イスラエルの民を救いに導きました。僕たちも今は意味が分からないことがあります。でも神様は見えないところで働いておられる。僕たちの周りにも目には見えないけれども、たくさん働いているものってあるよね。例えば Wi-Fi とか、見えないでもつながっている。神様が沈黙しているように感じるとき、実は僕たちの人生から消えているわけではないんです。聖書にはこんな約束も書かれています。ヘブル人への手紙13章5節、主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。決してって強い言葉だよね。僕たちは感情で神様いないかもって思うことがあります。でも神様の約束は感情よりも確かです。晴れている日は神様近いって感じる。でも苦しい時は神様遠いって感じる。だけど神様は天気みたいにコロコロ変わる方ではないんです。僕たちが感じられない日でも、神様は見捨てないよと言ってくださっています。実はイエス様も十字架上でこんな言葉を叫ばれました。父なる神様に対してです。どうして私をお見捨てになったのですか？つまりイエス様は神様が遠く感じる苦しみを知っておられる方なんです。だから僕たちが苦しい、わからない、神様黙っているって思う時も、イエス様はその気持ちわかるよと言ってくださるお方です。もし今神様が静かだなぁと感じる人がいたら、覚えてほしいです。神様の沈黙は、神様がいない、神様が遠いという意味ではありません。見えなくても働いておられる、感じられなくても愛してくださっている、そして決して見捨てない。僕たちが信じている神様はそんな方なんです。だから安心してもらえたら嬉しいです。では最後にお祈りしましょう。天の神様、特に私たちはあなたがいなくなってしまったような、何もしてくれない、話を聞いてくれない、そんな風に感じてしまうことがあります。
しかしあなたは全くそうではなく、私たちが悲しんだり苦しんでいることをよく分かってくださるお方です。あなたは変わらず愛し、変わらず共にいてくださるお方です。そんな神様を信じている安心を持って歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。

もし神様が一緒にいてくれないようで辛い、そんな思いがあったら、ぜひ BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームから教えてください。お話を聞かせてもらいたいし、お祈りします。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

旧約聖書の民数記に書かれている出来事ですが、荒野で神様に向かって不平を言い、つぶやいたイスラエルの民に神様は蛇を送りました。その蛇に噛まれた人たちは死んでしまったのです。でも神様はモーセに青銅の蛇をつけた旗竿を作らせ、その蛇を仰ぎ見る者は生きるとおっしゃいました。蛇に噛まれてもその言葉を信じ、青銅の蛇を仰ぎ見た者は生きることができたのです。この出来事は十字架にかかってくださったイエス様を指しています。十字架にかかってくださったイエス様を仰ぎ見る。信じれば罪が許され、永遠の命が与えられる。ぜひあなたもイエス・キリストを信じ、天国へと至る命を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩篇72編から77編、詩篇72編から77編です。聖書をお開きください。
4: 詩篇
5: 第72編。ソロモンによる。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように。彼らが、日と月の続く限り、世々にわたって、あなたを恐れますように。彼は牧草地に降る雨のように、地を潤す夕立のように下ってくる。彼の世に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべ収めますように。荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵を舐めますように。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう。それゆえ、彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。彼の名は常しえに続き、その名は日の照る限り癒まし。人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神、主、イスラエルの神。ただ、主一人、くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆。その栄光は地に満ち渡れ。アーメン、アーメン。エッサイの子ダビデの祈りは終わった。
6: 第73編。アサフの賛歌。
4: まことに神は、イスラエルに、心の清い人たちに、慈しみ深い。しかし、私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは、滑るばかりだった。それは、私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には、苦痛がなく、彼らの体は、油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには、打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえ、その民は、ここに帰り、豊かな水は、彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は、虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで、朝ごとに責められた。もしも私が、このままを述べよう、と言ったなら、確かに私は、あなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私は、これを知ろうと思い巡らしたが、それは、私の目には、苦役であった。私は、神の聖女に入り、ついに、彼らの最後を悟った。まことに、あなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに、彼らは、瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは、奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は、愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に、誰を持つことができましょう。地上では、あなたの他に、私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は、神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。第74編アサフのマスキール。神よ、 なぜ、いつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、また、あなたがお住まいになったシオンの山を、永遠の廃墟に、あなたの足を向けてください。敵は聖女で、あらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を、印として掲げ、森の中で、斧を振り上げるかのようです。そうして今や、手斧と土で、聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいを、その地まで汚しました。彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しよう、と言い、国中の神の集会場を皆、焼き払いました。もう、私たちの印は見られません。もはや、預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も、私たちの間にはいません。神よ、いつまで、仇はそしるのでしょうか。敵は、永久に皆を侮るのでしょうか。なぜ、あなたは御手を、右の御手を、引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して、彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに、神は、昔から私の王、地上のただ中で、救いの技を行われる方です。あなたは、道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたは、レビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを、あなたの山鳩の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか、契約に目を留めてください。地の暗いところには、暴虐が横行していますから。虐げられる者が、癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえますように。神よ、立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えずあげる叫びをお忘れにならないでください。第75編。指揮者のために、滅ぼすなの調べに合わせて、アサフの賛歌、歌。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの美しい技を語り継げます。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。 地と、これに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は、誇る者には、誇るな、と言い、悪者には、角を上げるな。お前たちの角を、高く上げるな。横柄な態度で語るな、と言う。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは、神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主が

第76編指揮者のために弦楽器によってアサフの賛歌歌。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の狩り居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで神は弓に仕える火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。豪胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も、手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方。あなたが怒られたら、誰が見舞いに立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、セラ。誠に人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りの余りまでをも身に締められます。あなた方の神、主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に、贈り物を捧げよ。主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって、恐ろしい方。第77編指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの賛歌。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜にはたゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは、私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて、物言うこともできない。私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主はいつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は、世々に至るまで、果たされないのだろうか。神は、慈しみを忘れたのだろうか。もしや、怒って、憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。その時、私は言った。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。私は、主の御業を思い起こそう。まことに、昔からの、あなたの苦しい技を思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことに、

0: 思いを巡らし、あなたの見業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わななきました。わたつみもまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷槌の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それで、あなたの足跡を見たものはありません。あなたは、ご自分の民を、モーセとアロンの手によって、羊の群れのように導かれました。
1: 今日の聖書日課は、詩篇72編から77編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

スマホやタブレットなどで遊ぶゲームが普及する一方、昔からの子供のおもちゃの売れ行きも好調だそうです。しかも購入するのは大人の人なんですね。これ懐かしいと童心に返って昔ながらのおもちゃで遊ぶ大人たちが増えているようです。童心に返るって大切だと思います。ところで BBN 政治放送では毎週日本時間の月曜日から金曜日午後4時から30分間子供賛美を放送しています。どうぞお聞きください。あなたも童心に返ってまたはお子様と一緒にシンプルで実はとても奥の深い子供賛美を賛美しませんか？放送時間は日本時間の月曜から金曜日午後4時から30分間です。どうぞお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

お元気ですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題はイエス様のお誕生です。イエス様は神様の大きな計画のもとにお生まれになりました。さて、それがどういうものであったのか、一緒に聞いてみましょう。

0: 昔々ガリラヤのナザレという町にマリアという名前の優しい女の人がいました。ある日のこと、ガブリエルというペンの使いがマリアのところに現れたんです。マリアはびっくりしてその天の使いを見上げると、天の使いは、びっくりしないでもいいのですよ、私は怖いものではありませんからね、あなたはいつも神様のお喜びになる正しいことをしていますね、だから神様が特別あなたを選んで神様のお子様のお母様にお決めになったのです。ですからもう少し経つとあなたから神様のお子様が生まれますからね、その赤ちゃんにはイエスというお名前をつけなさい。後になると世界中の人からこの方は神様のお子様だと言われるようになりますからね。マリアさん、本当におめでとう。マリアは天の使いにそう言われるとまたまたびっくりしてしまいました。でも素直で心の優しいマリアは天の使いに向かって、私は目立たない普通の女ですが、神様の御用だけは一生懸命しています、私が神様のお役に立つなら喜んで私をお使いください、そうマリアがお返事をすると、天の使いはスーッと消えました。マリアさんは言い名付けのヨセフさんに連れられて、遠いお国からユダヤのベツレヘムという町に行くところです。マリアさんとヨセフさんはナザレという町に住んでいたのですが、その頃とても強くて世界を治めていたローマの王様がこんな命令を出したのです。それはね、ユダヤ人はみんな自分の生まれた町に帰ってお役所に名前を届けなければいけません。そういうわけでね、ヨセフさんとマリアさんも生まれた町のベツレヘムに行くところなのです。夕日も沈んでしまいました。マリアさんとヨセフさんも今晩泊まるところを探さなければなりません。おや、もうここはベツレヘムの町でしたよ。マリアさんのお腹の中の赤ちゃんは安心したのかしら、もうすぐ生まれそうになりました。それなのにもう夜だというのに、どこの宿屋も満員で、どこにも泊まる部屋がないのです。宿屋の主人は、ダメですよ、どこの部屋も人でいっぱいなんだから。
1: え、なんですって、赤ちゃんが生まれそうだ、困ったな。
2: じゃあしょうがないや、馬や牛の家畜小屋なら空いてますがね。
0: それを聞いてヨセフさんは、はあ、ありがとう、そこで結構です、よかったねマリアって言いました。こういうわけでマリアさんとヨセフさんは家畜のいる馬小屋に泊まることになりました。自分たちの部屋に突然入ってきたお客様を見て、牛も馬も初めはびっくりしたでしょうね。ところがだんだん夜が更けて、こんな可愛い赤ちゃんが生まれたんですから、どんなにか喜んだりびっくりしたことでしょう。この赤ちゃんこそ神様の大事なお子様のイエス様だったんですもの。赤ちゃんのイエス様は馬や牛の食べ物を入れる貝羽桶をベッドにして、 すやすや眠っていらっしゃいます。お布団の代わりに柔らかい枯れ草が敷いてありました。赤ちゃんはお洋服の代わりにただの布でお体を包んでいらっしゃいます。ベツレヘムから少し離れた野原で5、6人の羊飼いのおじさんたちが焚き火をして、狼が羊を食べに来ないように晩をしていました。空にはたくさんの星が光っています。星がこんなによく光る晩はとっても寒いので、羊飼いのおじさんたちはどんどん焚き火を燃やし続けました。急に空の向こうがパーッと明るくなったので、羊飼いたちはびっくりして上を見上げました。いや、天の使いだ。羊飼いさんたちはブルブル震えています。すると天の使いが、怖がることはありません、とてもとても嬉しい素晴らしいことをお知らせしに来たんですよ。それは今晩ダビデの町にあなたたちを救ってくださる神様のお子様がお生まれになりました。イエス様というお名前です。その赤ちゃんは馬小屋で布にくるまって家畜の餌を入れるまぶねの中に寝ていらっしゃいますからね。天の使いがそう教えているうちに、雲の中から湧くようにたくさんたくさんの別の天の使いが現れて合唱を始めました。

0: めとまあ大勢の天の使いが合唱をしました。天の使いたちの歌うホザナハレルヤの歌がだんだん遠く消えていくのと一緒に、あんなに大勢いた天使たちの姿も消えてしまいました。羊飼いたちはお互いに顔を見合わせて、自分たちは野原で羊の番をしていたことに気がついたんです。でも今見たことや聞いたことでもう頭がいっぱいです。
1: さあ、私たちも早速今お生まれになったという神様のお子様にお目にかかりに行こう。そしてお誕生日おめでとうを申し上げようよ。
2: そうだよ、天の使いがせっかく私たちに教えてくださったんだもの。
1: うん、さあ羊たちも連れてみんなで行こう。
0: まあ、そう言ってね、暗い道をベツレヘムに向かって歩き出しました。そして天の使いに教えられた通り、ベツレヘムの町の中の馬屋を探すと、貝羽桶の中に布に包まれて寝かされていらっしゃるイエス様が見つかりました。羊飼いたちは神様のお子様にこんなに近くでお目にかかれてどんなに嬉しかったでしょうね。このおじさんたちは月や星や宇宙のことを調べている博士たちです。
1: おや、どうしたのかしら。今まで見たこともない大きな不思議な星が出ていますよ。
0: ご本を調べてみると、えらいえらい王様が生まれると大きな星が出ると書いてありました。さあ、一体そのえらい王様はどこでお生まれになったのかな。そう思って星を見上げると、おや、その星がどんどんどんどん動き出したんです。博士たちも負けずにその星の動く方にどんどんどんどんついていくと、ベツレヘムのある家の上でピタリと止まりました。三人の博士はそれでそーっとそのお家の中を覗くと、そこにイエス様がいらしたのです。博士たちはお祝いの印に一人ずつ黄金、もう一人は乳香、もう一人はもつ薬という素晴らしい宝物をイエス様にお祝いにプレゼントしました。今でも世界中の人たちがこうしてクリスマスが来るとイエス様のお生まれになったことをお祝いしていますね。

今日のお話、イエス様の誕生はいかがでしたか？イエス様がお生まれになったことを感謝する日が実はクリスマスなんです。でも日本の人はこのクリスマスの本当の意味を知らないようですね。ですからこの放送を聞きのあなたが周りの方々に本当のクリスマスの意味を教えてあげてください。さて今日のお話は、新約聖書マタイによる福音書1章から2章、ルカによる福音書1章から2章に書かれています。ぜひ聖書も読んでみてくださいね。それでは次回にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

みんなは自分って悪い子って思ったことはあるかな？だからイエス様は僕のこと私のこと好きじゃないかもって思ったりする時もある？そんな風に思ってしまうみんなにイエス様はこんなお話をしてくれました。お医者さんを必要なのは元気な人じゃなくて病気の人です。私は罪がある人のところに来ました。イエス様は私たちが神様から離れて悪いことを考えたり悪いことをしてしまうことをよーく知っています。お医者さんが病気の人を治したいと思ってくれているようにイエス様も心に罪という病気を持っているみんなのところに来てくれました。だからイエス様は自分のこと好きじゃないかもって思わなくても大丈夫。イエス様はいつでもみんなが大好きだし、イエス様にとって宝物です。心配しないで、僕の罪を、私の罪を許してくれてありがとう。大好きでいてくれてありがとうってお祈りしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送はどこから放送しているかというと、アメリカのノースカロライナ州シャーロット市です。このシャーロットには空港があって、空を見上げるといつもどこかしらで飛行機が飛んでいます。そんな飛行機ですが、多くの人がパイロットの腕や健康、また飛行機の機体の整備など確認しないで、すべてが万全と思ってフライトを楽しみます。そうであるなら、この世界を作られ、私たちを愛し、恵みを与え続けておられる神様を信頼することは、もっと安心なことですよね。神様に身をお任せしましょう。それはどんな乗り物よりも安心で安全で確実です。

あなたはイチジクがお好きですか？イチジクといえば、イエス様が呪って一夜にして枯れたイチジクの木の話を思い出します。その時のイチジクの木は、イスラエルの霊的状態を表していました。つまり、生い茂った葉のように、イスラエルは見た目は立派であっても、愛、寛容、親切といった実がまるでなかったということです。私たちも気をつけたいですね。愛、寛容、自制、親切。こういった聖霊の実がなっているでしょうか。どれほど霊的に振る舞っても、聖霊の実が実っていなければ、私たちは見た目だけの葉っぱだらけのイチジクの木と同じです。聖霊の実を実らせるものでありたいですね。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

あなたはご自身のホームページやブログを公開されているでしょうか？もしそうでしたら、あなたのホームページやブログが福音の広告塔になります。 BBN では BBN のリンクバナーをご用意しています。 BBN ホームページの福音を伝えようからご覧ください。リンクバナーは4種類あります。どうぞご活用くださり、あなたのホームページやブログを通してイエス様の福音をお伝えください。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節、37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に、静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日、仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない。そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひイエス様が歩まれたように、神様と一対一になれるあなただけの寂しいところを見つけましょう。そこであなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越しについて、参加している勉強会の運営についての懸念などがあります。熱が出たり寝込むくらいになってしまいました。主の平和と解決がありますようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、今あなたの前に静まり、リスナーと共に祈りの時間が持てますことを感謝いたします。神様、 R さんが様々な問題を抱え、心身ともに疲れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、 M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。
必要な治療が与えられますようにお祈りください。また、職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また、上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、Tさんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また、職場での人間関係が良い方向へと整えられ、いじめのような状況から守られますように。上司の心と体も支えられ、必要な助けが与えられるようお守りください。また、Tさんに周りの方々を支える良い働きができるようにお支えください。続いては D さんです。引っ越しについて荷物をまとめたり、そのことでストレスがあったり、環境が変わることに不安があります。力が与えられ、作業できるようにお祈りください。また、この引っ越しを通して家族が新しいスタートをでき、心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを覚えます。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中、体調が支えられ安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から話すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださり、ありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、または BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN のあるシャーロットは夕立が降りやすい地域ですが、中学生や高校生の頃は夕立に降られるとなんだかテンションが上がってくる、そんな感じでした。でも大人になってから傘がなくて雨に降られるとなんだか自分が惨めな感じがする、そんな思いになることもありました。大人になっていくとその分苦労することも多くなったり、いろいろなことを思い出してしまうのかもしれませんが、でも神様からの恵みの雨もたくさんいただいているんですよね。あなたがもし傘がなくて雨に降られてしまった時、あなたに与えてくださっている神様の恵みをぜひ思い出してください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は詩篇72編から77編、詩篇72編から77編です。聖書をお開きください。
4: 詩篇
5: 第72編、ソロモンによる。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。山々、丘々は義によって、民に平和をもたらしますように。彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕きますように。彼らが、日と月の続く限り、世々にわたって、あなたを恐れますように。彼は牧草地に降る雨のように、地を潤す夕立のように下ってくる。彼の世に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべ収めますように。荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵を舐めますように。タルシシュと島々の王たちは贈り物を捧げ、シェバとセバの王たちは貢ぎを納めましょう。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう。それゆえ、彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。彼の名は常しえに続き、その名は日の照る限り、いやまし。人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように。褒むべきかな、神、主、イスラエルの神。ただ、主一人、くすしい技を行う。とこしえに褒むべきかな。その栄光の皆。その栄光は地に満ち渡れ。アーメン。アーメン。エッサイの子、ダビデの祈りは終わった。
6: 第73編。アサフの賛歌。
4: まことに神は、イスラエルに、心の清い人たちに、慈しみ深い。しかし、私自身は、この足がたわみそうで、私の歩みは、滑るばかりだった。それは、私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には、苦痛がなく、彼らの体は、油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。それゆえ、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえ、その民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで、富を増している。確かに私は、虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ通しで、朝ごとに責められた。もしも私が、このままを述べよう、と言ったなら、確かに私は、あなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私は、これを知ろうと思い巡らしたが、それは、私の目には、苦役であった。私は、神の聖女に入り、ついに、彼らの最後を悟った。まことに、あなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。まことに、彼らは、瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よ、あなたは、奮い立つとき、彼らの姿を蔑まれましょう。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は、愚かで、わきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神はとこしえに私の心の岩、私の分の土地です。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。私は、神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。第74編。アサフのマスキール。神よ、 なぜ、いつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民を、また、あなたがお住まいになったシオンの山を、永遠の廃墟に、あなたの足を向けてください。敵は聖女で、あらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたけり、己らの目印を、印として掲げ、森の中で、斧を振り上げるかのようです。そうして今や、手斧と土で、聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいを、その地まで汚しました。彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しよう、と言い、国中の神の集会場を皆、焼き払いました。もう、私たちの印は見られません。もはや、預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も、私たちの間にはいません。神よ、いつまで、仇はそしるのでしょうか。敵は、永久に皆を侮るのでしょうか。なぜ、あなたは御手を、右の御手を、引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して、彼らを滅ぼし尽くしてください。確かに、神は、昔から私の王、地上のただ中で、救いの技を行われる方です。あなたは、道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたは、レビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。昼はあなたのもの、夜もまたあなたのもの。あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。主よ、どうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを、あなたの山鳩の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか、契約に目を留めてください。地の暗いところには、暴虐が横行していますから。虐げられる者が、癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえますように。神よ、立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えずあげる叫びをお忘れにならないでください。第75編。指揮者のために、滅ぼすな。の調べに合わせて、アサフの賛歌、歌。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの屈しい技を語り継げます。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。 地と、これに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる。セラ。私は、誇る者には、誇るな、と言い、悪者には、角を上げるな。お前たちの角を、高く上げるな。横柄な態度で語るな、と言う。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは、神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもは、こぞって、そのカスまで飲んで、飲み干してしまう。しかし私は、とこしえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし、正しい者の角は、高く上げられる。第76編。指揮者のために、弦楽器によって、アサフの賛歌、歌。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の狩り居はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。そのところで、神は弓に仕える火や、盾と剣、また、戦いを打ち砕かれた。セラ。あなたは輝かしく、餌食の山々に勝って威厳があります。豪胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も、手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ。あなたが

ちのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、セラ。誠に、人の憤りまでもが、あなたを褒めたたえ、あなたは、憤りのあまりまでをも、身に締められます。あなた方の神、主に、誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆、恐るべき方に、贈り物を捧げよ。主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって、恐ろしい方。第77編。指揮者のために、エドトンの調べによって、アサフの賛歌。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると、神は聞かれる。苦難の日に、私は主を尋ね求め、夜には、たゆむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる。セラ。あなたは、私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて、物言うこともできない。私は、昔の日々、遠い昔の年々を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は問いかける。主は、いつまでも拒まれるのだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。主の恵みは永久に絶たれたのだろうか。約束は世々に至るまで果たされないのだろうか。神は慈しみを忘れたのだろうか。もしや、怒って哀れみを閉じてしまわれたのだろうか。セラ。その時、私は言った。私の弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。私は、主の御業を思い起こそう。まことに、昔からの、あなたの苦しい技を思い起こそう。私は、あなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神。国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持って、ご自分の民、ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見て、わななきました。わたつみもまた、震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまた、ひらめき飛びました。あなたの雷槌の声は、戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え、揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それで、あなたの足跡を見たものはありません。あなたは、ご自分の民を、モーセとアロンの手によって、

0: 羊の群れのように導かれました。
1: 今日の聖書日課は詩編72編から77編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない、そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひイエス様が歩まれたように、神様と一対一になれる、あなただけの寂しいところを見つけましょう。そこであなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いて、リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越しについて、参加している勉強会の運営についての懸念などがあります。熱が出たり寝込むくらいになってしまいました。主の平和と解決がありますようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、今あなたの前に静まり、リスナーと共に祈りの時間が持てますことを感謝いたします。神様、 R さんが様々な問題を抱え、心身ともに疲れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで、神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。
必要な治療が与えられますようにお祈りください。また職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、Tさんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また、職場での人間関係が良い方向へと整えられ、いじめのような状況から守られますように。上司の心と体も支えられ、必要な助けが与えられるようお守りください。また、Tさんに周りの方々を支える良い働きができるようにお支えください。続いては D さんです。引っ越しについて荷物をまとめたり、そのことでストレスがあったり、環境が変わることに不安があります。力が与えられ、作業できるようにお祈りください。また、この引っ越しを通して家族が新しいスタートをでき、心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを覚えます。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中、体調が支えられ安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から話すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださり、ありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、または BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。北の地域は南の地域よりも寒いので雪が降りやすい。これは確かにそう言えることでしょう。でも時にその常識を覆すように南の地方に吹雪が襲うということもありますよね。これは人生の良い教訓を教えてくれる出来事です。私たちは予期できないことにも注意を払っていつ何が起こっても良いように準備をしておくことが大切です。そしてそんな不測の事態に備えるための唯一の方法はこの一つに限るんです。それはすべてのことをイエス様に委ねることです。旧約聖書の箴言三章五節から六節をお読みします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたはイエス様を信じていますか？もし信じているなら、将来何があるかを心配しなくても良いのです。なぜなら私たちは未来を司るお方を知っているからです。私たちの人生すべてを主なるイエス様に委ねることで、私たちは予期できることでも予期できないことでも、いかなる状況にも対処する備えができるのです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作った時、その子供の子供のそのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: 私の民を自由にしなさい。モーセとアロンは王様に言いました。イスラエルの神様は、私の民を自由にしなさい、そうしなければあなたに悪いことが起きると言われています。しかし王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの水を血に変えられました。またエジプト中の家をカエルでいっぱいにされました。カエルだらけになったのです。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの空をブヨでいっぱいにされました。これが人々の体に埃のように群がったのです。また神様はエジプト中をハエに襲わせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプトの動物を殺しました。馬やロバ、ラクダ、羊、牛、ヤギなどがみんな死んだのです。また人々の体におできができるようにしました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様は雹を降らせ、エジプトのお米や麦を枯らしてしまいました。さらにはイナゴを送り、残った果物も食べ尽くすようにさせました。それでも王様は聞こうとしませんでした。そこで神様はエジプト中を暗闇にされました。しかし王様はそれでも聞こうとはしませんでした。神様は言われました。私はエジプト全土で最初に生まれた男の子と動物を殺す。私の民は皆子羊を殺して食べ、その血を家の入り口の周りに塗らなければならない。その血を見たら私はその家を通り過ぎよう。そうすればその家の子供が死ぬことはない。あなた方はこれを過ぎ越しと呼んで、ずっと覚えていなければならない。イスラエル人は神様に従いましたが、エジプト人の家族の最初の息子は皆死んでしまいました。王様の息子も同じでした。ついに王様はモーセの願いを聞き入れました。イスラエル人を自由にすることにしたのです。 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

使徒の働き17章30節と31節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。この世界は永遠にこのまま続きません。神様は無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。イザヤ書55章にも、死を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、とあります。そのように、やがて神様にお会いできない、神様が遠く離れてしまう時が来ます。その日が来る前に、一刻も早く、今すぐにでも、神様から離れていたことを悔い改めて、イエス・キリストを信じてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。鴻上尚史さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ、第三舞台とは何でしょう？それは、第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子、ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。随分古い小説ですが、まああるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし、夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、三日後に蘇ってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり、愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしてかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実は、このペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを、三度もあんな人知らないと言って、裏切った人なんです。そのペテロに対して三度、あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか？それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら、自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人は、その人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは、自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロに、こう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主は、あなたに使命を授けて、あなたをお作りになりました。人は、その使命に生きるとき、生まれてきてよかったって、人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で、人生の与え主に対して、どのような態度で生きていくのか。これも立派な仕事です。なぜなら、 仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 福沢ルツ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか?と言われた。ペテロは、イエスが三度目もあなたは私を愛していますか?と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: ある家具の小売店で格安でサーモンの食べ放題のイベントがあったそうです。お魚好きにはたまりませんね。こういったチャンスを逃さないようにするには、こまめに情報をチェックする必要があります。これは聖書のメッセージについても同じですね。あなたが聖書のメッセージを逃さないように、BBN 聖書放送のホームページをご利用ください。BBN が放送する1週間分の番組表や1ヶ月分の聖書メッセージのスケジュールなどがチェックできます。どうぞご利用ください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
0: 救いの箱舟、アンサーズインジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じようにイエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り、歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法は、イエス・キリストだけであることを伝えていきます。

0: イエスよ、あなたは私が全身全霊で褒めたたえるに値するお方。今日、口だけでなく、私の生き方を通して、あなたを褒めたたえることができますように。デイリーブレッドから、今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。ヘブル人への手紙、3章4節。
1: 螺旋階段や広々とした寝室、高級感あふれる床材、ゆとりあるランドリールーム、機能的な書斎。不動産業者がある夫婦に物件を案内していました。二人は家の美しさに歓声を上げ、完璧だ、最高の家を見せてくださってありがとうございますと言いました。すると彼は意外ながらも最もな発言をしました。お客様の感想を建築士に伝えます。お褒めの言葉に値するのはその人です。この家でも私でもありません。不動産屋の発言はヘブル人への手紙、家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのようです。この手紙の筆者は巫女イエスとモーセの忠実を比較しています。神と対面で会話し、神の姿を見る特権に預かったものの、モーセは神の家のしもべに過ぎません。一方イエスは世界の創造主、すべてのものを作られた神の家を治める聖なるお方です。このお方こそ称賛に値します。神の家とは神の民、私たちのことです。私たちが神に忠実に仕えるとき、褒められるべきはイエスです。私たちは神の家に過ぎません。私たちに向けられた称賛は神のものです。今日の黙想のヒント、神があなたの中に建てられたものは何ですか？自分が褒められた時、その誉れを神に帰するあなたらしい方法がいくつかありますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。人の思いを超える神の導きと題して、使徒の働き13章13節から15節よりお届けします。
1: 先週の金曜日にですね、小学生たちがキャンプに行ってまいりました。そして、先週の金曜日にですね、そして2泊3日のキャンプを終えて、参加していた4人、小学生の4人が元気に帰ってきました。みんなですね、キャンプが楽しかったということであります。本当に、それは幸いなことだったなと思います。で、まだ帰ってからもですね、本当にこう興奮冷めやらぬという感じで、どこまで続くんだろうかな、っていう、そんな感じでありましたけれども、布団に入ればもう電池が切れたように、もうずっとこう眠っているって、そんな感じだったかなと思いますね。スタッフとして参加してくださった、ゆうこ姉妹もですね、帰ってこられて、矢継ぎ早にですね、キャンプの様子を話してくださるんですね。心が燃やされておられるな、そんな風に感じました。しかし心は燃やされていてもですね、肉体は少々お疲れのようでありますけれども、本日は午後からですね、ジョジョフェスティバルがありますけれども、雨が降る中でありますけれども、雨も感謝ですね。本当に降らなければならない、そんな時であったと思います。ですから、私たちは恵みの雨となるように、そのように祈りつつですね、この午後からも皆で支え合って、行っていければな、とそんなふうに願っています。決して残念ではない。そんなジョジョフェスティバルにしたいな、と思っています。さて、今ですね、NHK の大河ドラマでですね、八重の桜っていうのをやっていますけれども、ご覧になっている方も多いと思いますが、同志社大学の創設者のですね、新島ジョーの妻、八重の生涯をドラマ化したものですね。先週のちょうど祈祷会、蒼天祈祷会でもですね、話題になったわけですけれども、毎週欠かさず見ておられる方もあると思います。私もですね、録画をして、何週間もずっとこう遅れているんですけれども、見ています。皆さんとまだ話が合わないんですね。私がまだ見ているところは、キリストの木の字も出てこないような、まだ新島城も出てこない、そんなところで、最近見た回ではですね、まだ新政府軍が、その会津藩の城下に攻め入っている。まだ八重も鉄砲を持ってですね、応戦しているという、そんな状況なんですね。会津の人々は今や武士だけではなく、まさに男も女も子供も戦いに向かっている。そんな状況を今私は見ているんですね。で、会津からの恭順、つまり降伏して服従する願い、早い段階で、そういった願いも新政府軍にこう、かけ入ったわけですけれども、しかし退けられた。そんなことから、会津は最後の最後まで戦い抜く覚悟で戦っている。そのような中にあってですね、西田敏行演じる家老の西郷頼母はですね、本当にこの会津が滅び去ってしまうことではなくて、なお恭順を訴え続けているわけですね。しかしその思いを会津藩内で叫べば叫ぶほど孤立化していくんですね。孤立化していきます。多くの藩士たちにこのような時に何を言うかと罵られてですね、士気が下がると、こう相手にもされないわけですね。結局この家老最後頼母はですね、会津を離れることとなるわけですね。その際、八重も頼母に対してですね、お逃げになるのですか、もうなお一緒に戦おう、そんな願いを持ちながら、お逃げになるのですか、そんな言葉を発してしまったわけですね。しかしその際、頼母はですね、人にはそれぞれ譲れぬ道があるんだと、そのように言い残して去っていくわけですね。で、その言葉を受けて、八重と共にいた藩士の一人、秋月というのはですね、頼母様は弱いのではない。今このような状況下で、教順を唱え続けることはかえって勇気のいることなんだ、ということをですね、言ったんですね。しかし、最後まで戦い抜こうとする、その合図にとって、その頼母の思いはですね、たわごとでしかないわけですね。たわごと。さらに言えば、その西郷頼母は家老であるわけですけれども、今の会津にとってはですね、 城を追われた裏切り者に過ぎないんですね。しかしどうなのかということなんです。しかしどうなのか。実はですね、今朝お読みいただいた、短い箇所でありますけれども、宣教の旅が始まりました。これからなんです。いよいよこれからというその時に、この宣教を続けていく一行の中で、一人その一行から離れてエルサレムに帰ってしまう人物がいるんですね。この人物の行動もですね、ある意味裏切り者と思われたことでしょう。しかしどうなのか、しかしどうなのかということですね。宣教の旅は14章4節にあったように聖霊に使わされての旅であったはずです。私たちは目に映る、目の前に見えているその出来事、一面的に捉えてしまいやすいものでありますけれども、今朝の箇所で一行から離れてエルサレムへと帰っていった人物の行動に注目をしてですね、私たちは静かに思い巡らす必要があるのではないか、そんなふうに思いました。そしてこの人物の行動にもですね、意味がある。そのように信じること。そして私たちの思いを超える神の導きがあるはずだと信じることを今朝のこの出来事を通して教えられているように思うんですね。今朝はこの出来事、三つの視点で確認をしていきたいと願っています。まず第一の視点を確認したいと思いますが、第一の視点はパウロの一行です。13節冒頭にはですね、パウロの一行というふうに記されています。しかし13章の7節まではですね、バルナバがあってのサウロなんですね。ですから13章7節にはバルナバとサウロというふうにバルナバが前の方にまず名前が挙げられているわけですね。しかし13章9節でサウロ、別名でパウロというふうに紹介されてからは、福音宣教においてその中心的な役割を果たしたのはパウロでした。キプロスという島においてローマの地方総督セルギオ・パウロが改心するという実を結びました。この実を結んだのはある意味パウロを通して語られた神の御言葉と神の御業によっていたわけですね。そういった意味ではすでに宣教の中心的役割を果たしているのはパウロです。ですからそういった意味でパウロの一行というふうにあっても違和感はないのかもしれません。しかし14章の12節に、まだこれから読むところですけれども、14章12節などまだ先に進んでいく箇所を見ていくならば、その14章12節にある人々の反応などからもですね、まだ実際にはバルナバが指導的立場にあるんじゃないかなと、そんなふうにも感じれるわけですね。それでも使徒の働きの著者であるルカは今このところでパウロの一行というふうに記しているわけです。なぜでしょうか。なぜでしょうか。とても知りたいわけですけども、残念ながらその理由は記されていません。しかしいろいろ考えることができると思うんですけれども、一つ考えられることはですね、13節でパポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったとこうあります。皆さん地図があったらまたご覧いただきたいんですが、こんな地図聖書の後ろについていると思いますが、これはちょっと小さくて見えないと思いますけれども、キプロスという島にいて、その島から船で大陸の方に船で渡るわけですね。でそこにパンフリア、ペルガ、パンフリアというふうに書いてある。この、まだこの海岸の町ですけれども、パンフリアというのは、その中からもう少し内陸の方に入ったところにペルガというのがあるんですが、そのペルガに、今日のところでは向かっているわけですけれども、この13節でパポスから船出してパンフリアのペルガに渡ったというこの行動において、実はパウロが主導権を取ったのではないかということですね。 ですから、まあ、パウロの一行というふうに記されているんじゃないかと思うわけです。まあ、キプロスという島はですね、そもそも、まあ、バルナバのふるさとであって、まあ、バルナバの故郷であったというお話をしました。そして、バルナバが、まあ、そういったふるさとですから、そのふるさとの距離伝道という意味合いもあって、まあ、バルナバが主導権を取っていたと思いますね。そのキプロスという島においては。しかし、そこから先に進むことにおいては、実はパウロが主導権を取ったのではないか。だから、パウロの一行というふうに、ルカは記したんじゃないかな、ということが、まあ、一つ考えられることですね。まあ、しかしですね、まあ、考えてみれば、このパウロの一行というふうにこう記されている。今まではバルナバが主導権を取っていた。まあそんなことを思うときに、このパウロの一行と記されていることで、まあ思わされることが一つあったわけですね。それは何かというとですね、バルナバの謙虚さですよ。バルナバの謙虚さ。これまでバルナバが主導権を取っていたはずなのに、今やパウロの一行と呼ばれる状況になっている。しかし何一つバルナバからですね不満の声は聞こえてこないわけですね。むしろパウロの一行の一員として必要な役割を果たしたんじゃないかなと思うんですよね。思い返してみればバルナバというのはそういう人だったんですね。かつて迫害する者の手を逃れタルソに身を潜めていたパウロ。このパウロを世の表舞台にもう一度引き戻したのはバルナバでした。バルナバは神の御業のために自分がどのように振る舞うべきかをわきまえていたんです。自分ではないんですね。自分が一番になるとか、自分がバルナバの一行と言われなければ困るとか、そういうことではなくて、神の御業のために自分はどういう位置で、どのように振る舞うことが良いのか、ということをわきまえていた人なんだ、ということですね。たとえ今、立場が逆転しても、パウロが主導的な立場になっても、バルナバは神の御業のために働くという、そのことにおいて何ら変わりがないわけですね。神の御業のためにむしろ自分が身を引く、そういうことのできる人物であったということですね。まあそういった意味では、まあ一行から離れてエルサレムに帰ってしまった人物がいたということですけれども、その一行から離れてエルサレムに帰ってしまったそのヨハネの存在がですね、さらにバルナバの謙虚さを際立たせているように、まあ、そんなふうに思うわけですね。それでは第二の視点を確認していきましょう。今度は第二の視点は、その一行から離れてしまったヨハネです。そのヨハネの行動について確認をしていきたいと思います。13節の後半部分に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。そもそもパウロの一行と記された一団には誰がいたのか。まあ、はっきりしているのはですね、まあ、パウロの一行ですから、パウロですよね。パウロ。それと、バルナバですよね。バルナバ。そして、今帰ってしまったというわけですから、ヨハネもいたという。まあ、この三人についてははっきりしています。まあ、他にもいたのかもしれませんが、しかし今はよくわかりません。そして、ヨハネに関してもですね、実は前回の13章の5節でですね、彼らはヨハネを助手として連れていたという一文。この一文は付け足しのような一文でありましたね。しかし今後の展開のための伏線だと申し上げました。そして事実ですね、この13章5節の彼らはヨハネを助手として連れていたというこの一文がなければ、今朝の13節にある展開は説明がつかないわけですよね。ヨハネがいたということが言われてない限り、ヨハネが帰ったと言われても、ヨハネはいついたのっていう話になるわけで。ですから、付け足しのような一文でありましたけど、とっても大事な、聞いてくる一文であったということですね。まあ、しかしですね、今日帰ったということで、いたということが、 本当に必要だったわけですけれども、しかしですね、このヨハネはパウロのような働きをしたわけでもなくて、実際すぐにいなくなってしまうわけですよね。実際にすぐにいなくなってしまうわけですから、それであるならばわざわざですね、付け足してまで記さなくてもよかったのではないか、まあ、そんなふうにも思うわけですね。ですからむしろですよ、逆に付け足してでも記してあったということですから、付け足してでも記してある以上、この出来事には大きな意味がある、大きな意味があるということなんですね。事実ヨハネが一行から離れてエルサレムに帰ったことはですね、極めて重要な出来事として覚える必要があるわけですね。なぜなら、この時のヨハネの行動が発端となって、後にパウロとバルナバは対立することになるんです。そしてさらに、その対立だけでは終わらない。さらなる展開があるんですね。さらなる展開へとつながっていくわけです。その後の展開についてはまた後ほど確認をいたしますけれども、今のこのヨハネの行動、この帰ってしまったというこの行動からはですね、全く予想もつかない展開、まさに人の思いを超えて働かれる神の導きを覚える、そんな展開が実はあるということですね。またそれは後ほど確認します。ではそもそもこのヨハネ誰でしょうか。このヨハネとは一体誰でしょうか。実はこのヨハネはですね、マルコとも呼ばれているんです。マルコという名前の方がですね、皆さんもこうなんかこう、身近に感じるかもしれませんけれども、使徒の働き12章12節によりますとですね、ヘロデ・アグリッパ一世に捕らえられていたペテ

家にペテロは向かったわけですね。まあ、つまり、マルコの母の家というのは、このエルサレムにおいてですね、まあ、家の教会。まあ、エルサレム教会といってもですね、その当時、まだ、大きな大きな教会堂が建っているわけではなくて、みんなそれぞれ家に集まって、集会をしていたわけですから、その中で、特にまた重要な、家であったということですね。ですから、まあ、そのような家、とってもそのキリスト教の教会としてとっても重要な家であった。そんな家で育ったマルコですから、いつもですね、信仰のいろんな重要な場面に触れていたと思うんですね。また、コロサイの4章10節によると、このマルコはバルナバのいとこ。バルナバのいとこのマルコというふうに記されているんですね。マルコはバルナバの親類であったということなんですね。ですから、まあそのようなこともあって、いつもそういうこう信仰の重要な場面にこう出くわすこともあって、まあそれで、まあいとこ、バルナバのいとこというようなこともあって、パウロとバルナバは、まあマルコをですね、助手として、この宣教の旅に同行させたわけであります。それなのに、このヨハネ・マルコは家に帰ってしまったというわけですね。しかしなぜでしょうか？なぜヨハネ・マルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったのでしょうか？残念ながら、このこともですね、ルカはその理由を記していないわけですね。まあ、しかし、いくつか考えられる理由があるわけです。まず一つにはですね、これまで、まあ、バルナバが主導権を取っていた。しかし急にバルナバからパウロに主導権が移った。まあそのことを心よく思わなかった。バルナバと親しい関係にあったマルコにとって、こう何かこう、耐えられない、そんな思いがあった。かもしれない。あるいは、まあ二つ目に考えられることは、まあキプロス、にまず向かったわけですよね。キプロスという島に向かった。それはバルナバの故郷であった。バルナバのふるさとであった。まあそこまでの計画は当初からあった。しかし、それ以上、さらにどこへ行くのか。今彼らが向かったその小アジアへの旅というのは、当初の計画にはなかったかもしれない。しかし、パウロに主導権が移ったことによって浮上した計画。当初には計画されていなかったけれども、パウロが主導権を取ることによって、そこに行こうというふうにですね、なったかもしれない。そのことにもついていけない。そんな思いがあったかもしれません。マルコにとってあまりにも唐突に思えたかもしれない。しかも、まあ、エルサレム出身のマルコですから、まだまだ、その、ユダヤ人にこう、福音を伝えていくということについては理解があるわけですけれども、異邦人に福音を述べ伝えていくということについて、まだ十分にですね、パウロが理解するようには、そんな理解にはまだ至っていなかったのではないか、とも思うわけですね。ですからまあ、そういうこう、小アジアに行って、異邦人たちに、福音を伝えようということにも少し抵抗があったかもしれません。まだそこまでの理解ができていない、準備ができていないということがあったかもしれませんね。さらに考えられる三つ目はですね、まあ、パンフリアの首都、まあ、ペルガっていうのはパンフリアの首都なんですね。まあ、そこに到着してみてびっくりした。何をびっくりしたかというとですね、異邦人の地でありますから、そこには異教の神が祀られている神殿があるわけです。アルテミスの神殿。そういった偶像の神が祀られている神殿がある。こんなところに来てどうするのか。福音宣教の難しさを覚えたかもしれません。ましてやですね、そこからさらに進んでいこう。その進んでいこうとしている先がですね、今度はピシデアのアンテオケ。ピシデアのアンテオケに行くということですね。それであるならば、その町っていうのはですね、海抜約1100メートルのところにあるわけです。海抜1100メートル

メートルの高原にある、そんな町なんですね。ですから、かなり険しい山道を越えていかなければなりません。また多くの日数も要します。またそれだけではなくて、第2コリント11章26節で、実はパウロが、いろんな困難にあったということを説明しているんですけれども、その中に、盗賊の難、追いはぎとかね、そういったものにあったという、そういう経験を、まあ、語っているわけですけど、ひょっとしたら、そういうことを経験した場所であるかもしれない。そんな場所なんですね。マルコはそんなことを考えたときに、まあ、これから、バルナバやパウロが向かっていこうとする先は、まあ、世界的にも恐ろしい、そんな旅が予想される、そんなところであった。ですから、まあ、恐ろしさ、恐怖を覚えて前進することができなかった。そんなことも考えられるわけですね。まあ、このように、まあ、他にもいろいろあると思います。まあ、いくつかのことは考えられると思います。しかし、いずれにしても、ルカ自身が何の説明もしていないんですね。ですから、今、この理由だろうというふうに決めてですね、決めつけて私が今話をしていくことはできないんですね。ですから、いろいろとこう、イメージを膨らますために、今皆さんに、その理由を、聞いていただいたわけですけれども、まあ、どれも決定的ではないわけです。ですから、結局のところ、その理由については、ちょっと置いといて、ということにしたいと思うんですね。そして、理由はともかくとして、とにかく、もう一度、ヨハネ・マルコは帰ってしまった。とにかく一行から離れて帰ったんだというこの事実だけに戻りたいと思うんですね。で、この事実だけをもう一度考えてもですね、パウロにとっては今から行こうとするわけですよね。今から行こうという時にその出花をくじかれるような、そんな出来事。パウロにとっては許しがたい、そんな出来事なんですよ。なんで今行こうとしている時にそんなことを言うんだと。どうして帰ってしまうんだ。パウロにとっては許しがたい事実であったことは確かなんですね。ですからこの後ですね、15章の36節でパウロが第2回の伝道旅行を思い立つわけですね。しかしその第2回の伝道旅行を思い立ってバルナバに、相談をしたときにですね、バルナバはもう一度マルコを連れて行きたいと望むわけですけれども、しかし、パウロは、それはダメだっていうわけですね。裏切り行為をしたようなものを、そんな若者は連れて行けないと、こう拒絶するわけですね。まあ、このことがきっかけで、パウロとバルナバとの間には激しい対立が起こって、パウロとバルナバは互いに別行動を取ることとなるんですね。しかしこの別行動を取ったということにもまた意味があってですね、これはまた後ほどその箇所で見たいと思いますが、とにかくパウロとバルナバが別行動を取らなければならないようになってしまったということですね。13節に、ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとある一文はですね、パウロにとってはこれはもう裏切りの行為でしかないわけですね。もう裏切り行為でしかない。しかしバルナバにとってもですね、苦い思い出、苦い経験をする、そんな出来事。パウロとの激しい反目を生んで、互いに別行動をせざるを得なくなった出来事なんですね。大きな出来事なんです。大きなことをしでかしてしまったこのヨハネ・マルコ。彼はですね、一旦聖書から名前が途絶えるんです。姿を消すわけですよ。しばらく聖書の表舞台からは姿を消してしまうわけですね。しかし、この時から約20年ほど後になって、ヨハネ・マルコは再び聖書に名前が登場するんですよ。それはなんと、パウロの手紙の中に登場するんですよ。パウロにとっては裏切り者ですよね。なんでお前そんなことするんだって思っていた、そんな相手でありますけれども、しかし20年経った後にパウロの手紙の中にそのヨハネ・マルコの名が登場するんです。それはコロサイ人への手紙4章10節にありますけれども、次のように記されています。
まあ、挨拶の文章ですけれども、私と一緒に囚人となっているアリスタリコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。このような記述があるんですね。このような記述からどのようなイメージを皆さん持たれるでしょうか。ヨハネ・マルコが後にパウロともう一度どこかで交わる機会があって、そして関係が改善されている。そのようなイメージを持つことができないでしょうか。また、テモテへの手紙第2、4章11節では、パウロはこんなふうに言ってるんです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。こんなふうにも記しているんですね。かつてパウロを裏切ったヨハネ・マルコなのですが、今やパウロの役に立つ人間となっている。さらにヨハネ・マルコは福音書の記者にもなっているんですね。今私たちがデボーションで読んでいるマルコの福音書、このマルコの福音書がまさにこのマルコが記しているんですね。一行から離れてエルサレムに帰ってしまった時ではないですよ。もっと後になって彼はこのパウロとの関係も回復して、そしてこのマルコの福音書の記者と なるわけですよね。神の本当に苦しいご計画のうちにですね、神の憐れみ、また神の恵みを覚えるわけであります。パウロにとって裏切り者であったヨハネ・マルコでしたが、後にもう一度福音宣教の表舞台に登場することとなるんです。その事実を思うときに、ヨハネ・マルコがそのまま埋もれてしまわなかったのはなぜか。それはですね、またここでもひょっとしたらバルナバの支えがあったからではないかな、そんなふうにも思うわけですね。パウロの時と同様に、バルナバはこのヨハネ・マルコの賜物を見出し、パウロにとって役に立つ人物となるよう支えた。また福音書記者となるべく支えたのではないか。そんなふうに思うわけですね。私たちの目には、またパウロの目にもそうだったんですが、裏切りと思えるような、そんな出来事。私たちの目にも裏切りと思えるような行動を取る人物であっても、主は人の思いを超える導きによって、その人を見出し、用いようとなさる。そのことを覚えたいと思うんですね。ですから私たちは、鳥なしの祈りを忘れない。そのようなものであらせていただきたいなと思うわけですね。人間の関係の中にはいろいろあります。ぶつかる時もあります。しかし、私たちは、その相手を責めることではなくて、本当に主がどのようにその方と関わられるか、私たちの思いを超えて関わられる。そのことを思うときに、私たちは鳥なしの祈りを忘れてはいけない。そのように思うわけですね。さて、話を戻します。ヨハネ・マルコは、パウロの一行から離れてエルサレムに帰りました。この事実は、パウロの一行にとって衝撃的なことでした。そうですよね。今からまだ、新しいところに福音を述べ伝えに行こうというときに、やめた、帰りますつって帰ったわけですから、こう、なんでという話になるわけです。もうとっても衝撃的な出来事ですね。その時点で、宣教の旅、その一段の宣教の旅自体もですね、終止符が打たれても仕方のないほどの出来事ではなかったかなと思うわけですよね。しかし、この困難をも、主はその見ての中で守り支えてくださっていたと思うわけですね。ヨハネ・マルコが一行から離れてしまった後でも、聖霊はパウロとバルナバをピシデアのアンテオケにまで導きました。そして、安息日には街道へと導いたんですね。すると15節にあるように、ユダヤ教の
街道礼拝において立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちがパウロとバルナバのところに人をやって次のように言わせました。13章15節中ほど鍵括弧の部分です。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。なんとパウロとバルナバとにですね、福音宣教の機会が与えられたんですね。まあこのことから、まあ第3番目の視点として、聖霊の導きによって福音宣教の機会が与えられたということを覚えたいと思います。そうです。落胆するような時であっても、出鼻をくじかれた、私たちの思いの中で計画通り行っていない。何か、もうダメかもしれないと、そんなふうに思えるような時でさえ、主は福音宣教の機会をお与えになるんだということですね。自分たちにとって積極的な思いでいる時だけ、さあ、伝えに行くぞ、今から行くぞ、積極的な思いでいる時だけではなくて、どうしてこうなってしまうんだろうと落胆を覚えるような時であっても、福音宣教の機会を主はお与えになるんだということですね。考えてみれば、パウロとバルナバはですね、キプロスのサラミスでもおそらく同様の方法で福音宣教の機会が与えられたことでしょう。ユダヤ人である彼らは異邦人の地についても到着しても、まずはユダヤ人の街道を訪ねました。そのような中で福音宣教の機会が与えられ、大胆に語っていたわけですね。実は彼らがやっていたことっていうのは、彼ら自身が考えて彼ら自身がやったということ以上にですね、実はイエス様がそのようになさっていたんだということなんです。私たちはこの視点をね、忘れてはいけないと思うんですね。新しい考え、新しい発想、いろんなことを思いつくかもしれないけれども、しかし、イエス様が実はやっておられる。ルカの福音書の4章16節以下に記されているんですけれども、主イエスはご自分の育ったナザレの町に行って、そしていつもの通り安息日には街道に入っておられたわけですね。そしてそこでイエス様は預言者イザヤの書が渡されて、それを開いて次のように書いてある箇所を朗読なさったんです。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。この聖書朗読の後、主イエスは今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言ってですね、説教を始めなさったんですね。パウロやバルナバのやっていたことは、実は主イエスに習っていたということです。すでに主イエスが なさっていたことをですね、彼らは行っている。もちろん人の思いを超える神の導きがあってのことなんですけれども、その時には十分理解できていない。ましてや自分がやっていることをイエス様がやっておられたと意識していなかったかもしれません。しかし後から静まり祈りつつ思わされることは、実は自分が思いついて自分が何かやったことではなくて、もうイエス様がすでにやっておられたことではないか。そのイエス様がやっておられたように、イエス様がなさったように、私たちも言葉をなすように実は導かれていただけなんだということにですね、気づかされていくこともあるわけですね。それであるならば、私たちはですね、もっともっと積極的に何かことをなそうとするときには、自分の考えで足をこうしようということではなくて、イエス様はどうなさっていたんだろうか、あるいはイエス様ならどうなさるだろうか、そんなふうにイエス様ならどうされただろうか、そんなふうにイエス様に習って行動していこうというふうにですね、私たちは考えていくことがいいんではないか
そのように思うわけですね。私たちは何をするにしても、人の思いを超える神の導きを期待してですね、なお、主イエスなら、どのようになさるだろうか、と、主イエスに習う歩みをですね、選び取って、こう、歩んでいきたいな、そんなふうに思うわけですね。今朝は、パウロの一行から離れて、エルサレムに帰ってしまったヨハネ・マルコの出来事を中心に確認をしてきました。私たちもですね、人と人との関係の中でいろんな思いを抱くことがあります。私たちはその思いを人間関係の中だけで解決しようとせずにですね、主イエス・キリストにやはり聞いていただかなければならない。また、イエス様ならどうなさるだろうか。そんなふうに解決の策をイエス様に習う形で見出していきたいと思うわけですね。私たちには計り知れない神のご計画があるんです。私たちの思いだけで解決できることではないことがたくさんあるんです。私たちの目には困難や苦難、八方塞がりのように思えても、しかし主は私たちに脱出の道を備え、そして苦難や困難を乗り越えていく力を与えてくださるわけであります。道が閉ざされた。そんなふうに思うような中にあって、実はそうではない現実がある。その横にはすぐ、道が開かれている。閉ざされて思っていた、そのそば、すぐそばに希望の光が、希望の光に照らされた脱出の道が備えられている。私たちは、自分の思いや考えだけで、ことをなそうとするとき、本当に視野が狭くされていきます。そしてまた、その相手を責めてしまう。そんなことばかり、なってしまいます。しかし、私たちの歩みはもう主の御手の中にある。主の御手の中にある。主がすべてのことを通して私たちを最善に導こうとしておられます。私たちは人の思いを超える神の導きがあることを信じてですね、イエス様に習ってすべてのことを行えるよう求め続けていきたい。そのように願っています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

DBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

最近ますます人と人との対立や争いのニュースを目にすることが増えてきました。家庭でも学校でも職場でも、優しい言葉よりも厳しい言葉が飛び交うことがあります。ですが聖書は神様から来る知恵についてこのように語っています。上からの知恵はまず純粋であり、次に平和で寛容であり、従順で憐れみと良い御とに満ちています。本当の強さとは、人を打ち負かすことではなく、人を思いやる心を持つことです。イエス・キリストは私たちの心を変え、優しさと平和を生み出してくださる神です。どうぞこの方をあなたの心に受け入れてください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 使徒の働き28章まで進んできました。今日は10節から読みましょう。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。白草に寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。15節までお読みしました。ずいぶん長い時間が経ちました。使徒パウロはエルサレムで逮捕され、何年も囚人となっていました。パウロは2年間カイザリアで投獄された後、私たちがここ数回学んできたように、カイロを船でローマに護送される途中、様々なことに遭遇したんです。その後、パウロたちは陸路をローマに向かって進み、ついに無事ローマにたどり着いたんです。マルタという島を出発するときには、パウロと知り合った島の人たちは、パウロたちに必要な品を用意してくれました。ここでも神様は私たちの人生を一歩一歩導いてくださっているんだとわかるんですね。クリスチャンの人生に偶然に起こったかのような出来事も、実際は神様のご計画で起こったことなんです。神様はご自身の民の人生に働かれ、私たちが神の恵みを知り、そのことのゆえに感謝できるようにしてくださるんです。もしも私たちの計画外のことが起きたとしても、私たちはそれでも神様を信頼できるでしょうか。神様の導きに感謝できるでしょうか。ヤコブの手紙の一章に非常に興味深い一節がありますので、お読みします。ヤコブは次のように書いています。一章二節と三節です。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。さまざまな試みに遭うとき、私たちは それをこの上もない喜びだと思っているでしょうか。パウロは嵐のために漂着した島にしばらく滞在しました。仲間も皆無事に漂着していました。しかしいよいよローマに向けて再び出発する日が来たんです。パウロはこの出発を喜んだでしょうか。どう思われますか？おそらくパウロの心境はとても複雑だっただろうと思うんです。その島で友人もできたでしょうし、主にある交わりもきっと与えられたでしょう。しかし神様にはご計画があります。神様はパウロにローマでキリストを証しするように命じていました。イエス・キリストによって救いを与えるという神様の恵みを証しする人々は、すでにパウロの働きによってローマ以外の地域には起こされていました。ヤコブは、試みに遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言っています。試みに遭うとは、自分たちの計画がすぐには実行できないということに気づいたときです。そんなときに喜べるでしょうか。今日はこのことをあなたにお尋ねしたいんです。まだ若い未婚の男性と女性が、お互いに信頼と愛情を深めてきたけれど、結婚することは神様の御心ではなかったと知らされたときは、試練です。この試練を喜びと思い、その交際相手を主にお返しして、神様がそれぞれに最善の伴侶を与えてくださるのを待てるでしょうか。それとか職場で、自分は確実に昇進できると思っていたのに、別の人が昇進してしまったときはどうでしょう。ヤコブのように、この試練の中で喜ぶことができるでしょうか。聖書を教えている私の友人が、試練とは、あなたが見捨てられたことではなく、あなたが期待されているということなんだ。だから、ヤコブが喜びなさいと助言しているんだ。と言ったことがありました。私はこの表現が気に入りました。試練の中で喜びましょう。なぜなら、神様があなたの人生に働いておられるという証拠だからです。パウロにとっては、この旅立ちは神様の御心が成就されるための一つの重要なステップだったんです。彼は先のことが予想できず不安になっていたでしょうか。そんなことはなかったと思います。パウロは生ける神様を深く信頼していました。また彼は仲間たちにも励まされていました。思いやりのある信者たちがパウロがローマに到着するまで一緒にいてあげようとローマから出迎えに来てくれたんです。14節、15節にこのように書いてあります。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って、神に感謝し、勇気づけられた。神様の働きのために集まったクリスチャンには、力強さを感じさせられます。私たちが試練に遭っているときに、主にある兄弟姉妹がその試練を聞いて受け止めてくれると、とても励まされます。またそのようにしてくれる兄弟姉妹の人柄は素晴らしいと思います。試練の中で経験する励ましの力のもとは、あなたと同じように、主イエス・キリストにおいて、聖書に立って考え、教え、そして信仰を共にする兄弟姉妹たちとの交わりの中にあると思いませんか？パウロにとっては、この時は励ましと希望の時だったんです。 彼は将来何が起こるかは分かっていませんでしたが、将来を導いてくださる方を知っていました。またパウロはローマに着くまで自分が監視のもとにあることを知っていましたが、神様はローマよりも偉大であり、イエス・キリストの永遠の目的のために御業を遂行されると知っていました。神様にはパウロをローマに使わす理由がありました。それは彼がローマでイエス・キリストの福音を述べ伝えることでした。先ほどお読みした14節に非常に面白いフレーズがあります。よろしかったら脇に線を引いてください。使徒の働き28章14節の、ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したとありますが、到着したという表現です。神様はご自分の子供たちを宣教に向かわせ、到着させてくださいます。パウロの宣教は神様の御心によって成就しました。パウロはローマ人への手紙でローマのクリスチャンたちに祈りで支えてほしいと書いています。パウロが神様の御心によってローマにたどり着くことができるように、聖霊がパウロの宣教を聞く一人一人の心に恵みの御業をなさるように祈ってほしいと書いています。このようにしてパウロは一歩一歩ローマに近づいていました。ですから私たちが逆境に置かれているようであっても、また私たちの夢や希望が叶わないように思えても、喜びましょう。私たちの人生の中に神様はすでに働かれているんです。新約聖書で私たちは、宝は天に積むように、この世に積まないようにと教えられています。私たちがこの世のものを自分の生活から排除するとき、神様は喜んでくださいます。こうすることで私たちは、この世のものがいかに移ろいやすいかを学ぶことができるからです。ヨハネの手紙第一で、ヨハネは、この世のものは滅び去ります、と書いています。ですから私たちは、自分への試練は、私たちの霊的な成長のためにあるんだということを、決して忘れないようにしましょう。私たちが神様に対して苛立ったり、苦い思いを持つなら、神様が教えようとされていることを、学び取ることはできません。つまり私たちはまだまだ訓練が足りないので、生きる上でなくてはならない大切な教えを学ぶようにと、神様は私たちの人生に様々なことを起こされるんです。今日の箇所からお話ししておきたい真理がもう一つあります。御言葉に記されていることではありませんが、その行と行の間にあることを、霊の目で読むわけです。で、その真理とは、私たちが何かを一番理解できるときは、神様が私たちの人生の中で、実際の経験を通して教えようとされているときなのだということです。聖書をたくさん読んでも、その中に記されている真理は、単に神学的な、知的なことのように思えるかもしれません。しかし、私たちが試練を経験する中で、聖書が単なる神学の書ではなくて、的確に実際的、実践的な本物の答えを私たちに刻々と与えてくれるのだということを体験するんです。私たちが聖書を学ばなければならない理由が、ここにあるんです。パウロがローマに出発した時のように、私たちにも試練の時が来るでしょう。その時神様は私たちの人生に働いておられるんです。そして 私たちが自分を主に委ねるなら、聖霊によって主イエスキリストの栄光と祝福が私たちを通して現れるんです。このことを覚えて、心を神様に向けて、試練の中にあっても喜ぶことにしましょう。パウロはいよいよローマに到着しました。16節をお読みします。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。つまりパウロは、今回は牢獄の中に入れられたのではなく、軟禁されたんです。軟禁が良いのは、パウロを監視する万兵がいたということです。パウロにとっても、番をする兵士にとっても、なんと素晴らしいチャンスでしょうか。パウロはこの万兵に、イエス・キリストの福音を語ったに違いありません。万兵が信仰を持ったかどうかは別として、万兵にとっても福音を聞くチャンスだったんです。そして、もう一つ良いことには、ローマでは万兵は交代制でした。つまり、パウロは番をする兵士が交代するたびに、イエス・キリストの福音を伝えることができたんです。そしてこの交代制度は、ローマ帝国全体のものだったので、ローマでの駐在を終えた万兵は、他の地域に配属されるんです。パウロにとっても、イエス・キリストの福音宣教の観点からも、素晴らしい状況でした。福音を聞いたこれらの万兵たちが、聖霊の恵みによって救われ、キリストの福音を携えて、他の地域に散らされていったんです。心を低くして祈りましょう。父なる神様、御言葉を述べ伝える機会をありがとうございます。そして、あなたの忠実さを賛美します。私たちがどんな状況に置かれても、私たちはあなたに信頼し、あなたを喜ばせることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

台風一過という言葉がありますが、中学生くらいまで私は一過の過は過ぎるではなく家族の過だと思っていました。それで台風が何個も家族のように来ることかと勘違いしていたんです。台風一過、本当は台風が過ぎた後の晴れ晴れとした清々しい天気のことを指していますね。私たちの心は時に台風の嵐でもみくちゃにされているような、そんな気持ちになります。でも全てを益としてくださり、台風一過のように心に清々しい平安を与えてくださる神様に信頼を置いて歩んでいきましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送はリスナーの方々と一緒にイエス様をお伝えする宣教団体です。たくさんのリスナーの方々に BBN を紹介するリスナーカードを配っていただいたり、本当に嬉しく思います。またこれからも BBN の働きを継続していくために献金のサポートもお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご覧ください。あなたとご一緒にイエス様を述べ伝えることができること、神様に感謝いたします。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN の中学生、高校生向け番組、J-Walkersの時間です。早速だけど、みんなは、神様って本当にいるのかなとか、祈っているのに全然答えてくれないって感じたことがありますか？特に苦しい時とか、不安な時とか、神様何か言ってよと思うのに、静かなまま。既読もつかない、みたいな、そんな感じでしょうか。今日は神様は沈黙しているように感じるというテーマで一緒に考えてみたいと思います。まず聖書の中にも同じように感じた人がいました。詩篇の13編1節にこう書かれています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？これはダビデという人が神様に向かって言った言葉です。なんか神様に対して勇気のある言い方だなと思いますけど、ダビデって信仰の強い人というイメージがあるよね。でもそのダビデですら、神様どこにいるんですかと叫んでいたんです。つまり神様を感じられないという経験は、信仰が弱いから起こるわけではないんです。むしろ本気で神様を求めているからこそ苦しく感じることがあるんだよね。例えば友達関係で悩んでいる時、家族のことで辛い時、将来が不安な時、頑張っているのに報われない時、そういう時って神様本当に見てくれているの？って思うかもしれない。しかも神様ってすぐに説明してくれないことが多いんです。僕たちはすぐに理由を知りたくなります。でも神様はすぐにはまた全部説明されないことがあります。でも聖書を見ると、神様が沈黙しているように見える時でも、実は働いてくださっていたっていうことが何度もあります。例えば創世記のヨセフという人の人生もそうでした。兄たちに裏切られて奴隷として売られて、その後無実なのに牢屋に入れられました。神様どこにいるんですかって思ったかもしれません。でも後になって振り返った時、全部に意味があったことが分かりました。ヨセフはエジプトの総理大臣になって、イスラエルの民を救いに導きました。僕たちも今は意味が分からないことがあります。でも神様は見えないところで働いておられる。僕たちの周りにも目には見えないけれども、たくさん働いているものってあるよね。例えば Wi-Fi とか、見えないでもつながっている。神様が沈黙しているように感じるとき、実は僕たちの人生から消えているわけではないんです。聖書にはこんな約束も書かれています。ヘブル人への手紙13章5節、主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。決してって強い言葉だよね。僕たちは感情で神様いないかもって思うことがあります。でも神様の約束は感情よりも確かです。晴れている日は神様近いって感じる。でも苦しい時は神様遠いって感じる。だけど神様は天気みたいにコロコロ変わる方ではないんです。僕たちが感じられない日でも、神様は見捨てないよと言ってくださっています。実はイエス様も十字架上でこんな言葉を叫ばれました。父なる神様に対してです。どうして私をお見捨てになったのですか？つまりイエス様は神様が遠く感じる苦しみを知っておられる方なんです。だから僕たちが苦しい、わからない、神様黙っているって思う時も、イエス様はその気持ちわかるよと言ってくださるお方です。もし今神様が静かだなぁと感じる人がいたら、覚えてほしいです。神様の沈黙は、神様がいない、神様が遠いという意味ではありません。見えなくても働いておられる、感じられなくても愛してくださっている、そして決して見捨てない。僕たちが信じている神様はそんな方なんです。だから安心してもらえたら嬉しいです。では最後にお祈りしましょう。天の神様、特に私たちはあなたがいなくなってしまったような、何もしてくれない、話を聞いてくれない、そんな風に感じてしまうことがあります。
しかしあなたは全くそうではなく、私たちが悲しんだり苦しんでいることをよく分かってくださるお方です。あなたは変わらず愛し、変わらず共にいてくださるお方です。そんな神様を信じている安心を持って歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。

もし神様が一緒にいてくれないようで辛い、そんな思いがあったら、ぜひ BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームから教えてください。お話を聞かせてもらいたいし、お祈りします。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN の中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。早速だけど、みんなは、神様って本当にいるのかなとか、祈っているのに全然答えてくれないって感じたことがありますか？特に苦しい時とか、不安な時とか、神様何か言ってよと思うのに、静かなまま。既読もつかない、みたいな、そんな感じでしょうか。今日は、神様は沈黙しているように感じるというテーマで一緒に考えてみたいと思います。まず、聖書の中にも同じように感じた人がいました。詩篇の13編1節にこう書かれています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？これはダビデという人が神様に向かって言った言葉です。なんか神様に対して勇気のある言い方だなと思いますけど、ダビデって信仰の強い人というイメージがあるよね。でもそのダビデですら、神様どこにいるんですかと叫んでいたんです。つまり神様を感じられないという経験は、信仰が弱いから起こるわけではないんです。むしろ本気で神様を求めているからこそ苦しく感じることがあるんだよね。例えば友達関係で悩んでいるとき、家族のことで辛いとき、将来が不安なとき、頑張っているのに報われないとき、そういうときって神様本当に見てくれているの？って思うかもしれない。しかも神様ってすぐに説明してくれないことが多いんです。僕たちはすぐに理由を知りたくなります。でも神様はすぐにはまた全部説明されないことがあります。でも聖書を見ると神様が沈黙しているように見える時でも実は働いてくださっていたっていうことが何度もあります。例えば創世記のヨセフという人の人生もそうでした。兄たちに裏切られて、奴隷として売られて、その後無実なのに牢屋に入れられました。神様どこにいるんですかと思ったかもしれません。でも後になって振り返った時、全部に意味があったことがわかりました。ヨセフはエジプトの総理大臣になって、イスラエルの民を救いに導きました。僕たちも今は意味がわからないことがあります。でも神様は見えないところで働いておられる。僕たちの周りにも目には見えないけれどもたくさん働いているものってあるよね。例えば Wi-Fi とか。見えないでもつながっている。神様が沈黙しているように感じるとき、実は僕たちの人生から消えているわけではないんです。聖書にはこんな約束も書かれています。ヘブル人への手紙13章5節、主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。決してって強い言葉だよね。僕たちは感情で神様いないかもって思うことがあります。でも神様の約束は感情よりも確かです。晴れてる日は神様近いって感じる。でも苦しい時は神様遠いって感じる。だけど神様は天気みたいにコロコロ変わる方ではないんです。僕たちが感じられない日でも神様は見捨てないよと言ってくださっています。実はイエス様も十字架上でこんな言葉を叫ばれました。父なる神様に対してです。どうして私をお見捨てになったのですか。つまりイエス様は神様が遠く感じる苦しみを知っておられる方なんです。だから僕たちが苦しい、わからない、神様黙っているって思う時も、イエス様はその気持ちわかるよと言ってくださるお方です。もし今神様が静かだなぁと感じる人がいたら覚えてほしいです。神様の沈黙は神様がいない、神様が遠いという意味ではありません。見えなくても働いておられる、感じられなくても愛してくださっている、そして決して見捨てない。僕たちが信じている神様はそんな方なんです。だから安心してもらえたら嬉しいです。では最後にお祈りしましょう。天の神様、特に私たちはあなたがいなくなってしまったような、何もしてくれない、話を聞いてくれない、そんな風に感じてしまうことがあります。
しかしあなたは全くそうではなく、私たちが悲しんだり苦しんでいることをよく分かってくださるお方です。あなたは変わらず愛し、変わらず共にいてくださるお方です。そんな神様を信じている安心を持って歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。もし神様が一緒にいてくれないようで辛い、そんな思いがあったら、ぜひ BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームから教えてください。お話を聞かせてもらいたいし、お祈りします。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書イザヤ書50章7節です。神である主は私を助けてくださる。それゆえ私は侮辱されることがない。それゆえ私は顔を火打ち石のようにして自分が恥を見ないことを知っている。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書イザヤ書50章7節です。

0: 五時？もう少し寝かせてよ。あ、いけない。ジョギングの時間だったんだ。
1: 慌てて外へ走り出した女の子。名前は森田康子。青春中学の3年生。授業中は小さくなっているけれど、放課後のクラブ活動になると、打って変わって生き生きとしてくるスプリンター、陸上部の花形です。さて、放課後。
0: ねえ、安子、今度の大会の代表誰だろうね。もちろん安子は入るだろうけど。
2: まあね、短距離走はいただきね。定員は2人だから、あとはみすずぐらいかな。やるわ、最後の大会だもん。
0: そっか。3年連続優勝狙ってるもんね、安子は。何しろ、未だかつて誰もやったことがないんだもんね。
3: はい、集合。じゃあこれから2週間後に控えた大会の出場者を発表するぞ。まず男子の3000メーターだ。池田、関口。
2: やるわよ。
3: 森山。
2: 3年連続優勝。2年で勝った時からこれ一本に的絞って。朝5時から自主トレしてるんだもん。こうなったら絶対痩せ、やってみせるから。
3: それから、最後に女子の100メーター。田村美鈴、浅井まどか、以上だ。自主トレに戻れ、解散。
4: おい、女子100メートルに森田が外れたぞ。
5: 浅井さんですって。
6: どうしたんだね。意外だな。
0: 安子。
6: どうしたんだよ。
2: そんな、どうして？
5: ヤスコ、ごめんね。
2: マドカ。
5: ごめん。だけど走らせて100メートル、私に。最後のチャンスなの、お願い。
0: 何あれ、勝手なこと言って。あ、ヤスコ、どこ

0: コーチ、お話があります。
1: なんだ森田、練習中だぞ。
0: 練習も何もありません。選手に選ばれないなら練習なんか。
1: 森田、お前はこれまで2年連続して優勝した。お前の足はみんなが認めてる。だから最後の大会ぐらい、まだ日の目を見ていない浅井を出してやってもいいだろう。奴のタイムも上がってるし。
0: どうして100メートルなんですか？他の種目でもいいんじゃないですか？どうして私より遅い人を出すの？いつもスポーツの世界は甘くはないって言ってたの、コーチでしょ？
1: 森田、お前はまだ走れる。後があるんだ。しかし、浅井は。
2: 次の日の放課後。
3: はい、柔軟はそこまで。インターバルやるぞ。後ろからな。よーい、おぬま。
4: はい。
3: 青春ファイト。
4: ファイト。
5: ファイト。
4: ファイト。
5: ファイト。
4: ファイト。
3: 森田。
4: はい。
2: あ、いた。
0: まどか、ごめん。コーナーであんなに近づいてくるんだもん。
6: おい、大丈夫か。
2: どうしたの？ぶつかったの？足から血が。
0: 少しだけよ。切れたんじゃないから大丈夫よ。
2: コーチを呼んで。
6: 俺呼んでくるよ。
0: 何よ、ただぶつかっただけじゃない。ほら、またコーチだ。
1: 大丈夫か浅井。あ、血が。おい、誰か救急車呼んでくれ。さあ、捕まって止血しなければ。
0: なのよあれは。どうしてあれくらいで救急車なんて。どうなってるのよ、まったく。でもあれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
2: ところが、安子の予想とは裏腹に、まどかはその日から早速入院してしまったのです。
7: 入院か。もう一度家に帰る日が来るんだろうか。白血病。
2: 日頃はクリスチャンとして暗い影など少しも見せたことのないまどかでした。でも怪我をした時の彼女の血に対する異常なまでの反応は、この病気が原因だったのです。若い彼女の体を蝕んでいたのは、そう、血液のがんといわれる白血病でした。次の日、学校で。
1: ああ、森田、ちょっと。
0: 何でしょうか。
1: あ、まあかけろ。他でもない浅井のことなんだが。
0: まどか入院ですって。でも大したことないんでしょ。
1: いずれわかることだが、お前には知らせておいた方がいいだろう。浅井は白血病なんだ。半年ほど前に分かったらしいんだが、あとせいぜい3ヶ月ぐらいしか持たないだろうということだ。それであいつに文字通りのラストチャンスをやろうと思ったんだが、あの怪我では無理だろう。まあ、そこで今度の大会は望み通り森田。どうした森田、顔色が悪いぞ。
0: 失礼します。
1: おい森田。
2: 安子の頭の中はまるで激しい嵐が吹き荒れているようでした。
7: 私に走らせて、最後のチャンスなの、お願い。
0: でもあれだと大会は無理かもしれないわ。そうすれば。
1: 浅井は白血病なんだ。あと3ヶ月。これでお前の望み通り。
0: やめて。私がぶつからなきゃ、あの時ぶつけていなければ、まどか死なないで。お願い、治って、大会に出て。私のせいでまどか、ごめん。
2: 気がつくと病院の前でした。しかし安子はどうしてもまどかの前に出ることができませんでした。自分の野望を実現させるために、偶然とはいえ、友を永遠に取り返しのつかないところに追いやってしまった罪の重さが、 その時の彼女を打ちのめしていたのです。彼女はその夜、まんじりともしないで机に向かい、窓かへのお詫びと心の軌跡をありのままに書き記して手紙を出したのでした。そして大会まであと数日と迫ったある日。
0: あ、手紙だ。それにカセットテープ？
2: 手紙にはまどかの母の筆跡で、まどかの具合が非常に悪くなったこと、もう手紙を書く力がないので吹き込んだテープを聞いてほしいと書いてありました。安子は胸の動悸を抑えながらスイッチを入れました。
0: 神様、今私は恐れています。お見舞いに来てくださった人たちが帰ったこの時間、病院の夜が始まるこの時間がとても怖いのです。神様、どうかいつも私の心の中に平安を与えてください。血が止まらなくなった時も、痛くて苦しい時も、そして死ぬその時も、神様、できればもっと生きていたいです。素敵な恋もしたいし、ウェディングドレス、赤ちゃん、そして一度でいいから陸上の大会に出てみたかった。まどかは最後まで力いっぱい生きたって、お父さんやお母さんやクラスのみんなに知ってもらうために。安子、聞いてる？父と母に残すつもりでここまで吹き込んだところで、あなたの手紙が届きました。母に読んでもらった後で、このテープ安子にも聞いてもらいたいので送ります。私の怪我のことは安子のせいじゃない、だから心配しないで、自分を責めないで。神様のなさることはいつも最善です。それより安子、100メートル頑張って。私の分も。安子だったらできるよ。イエス様に祈っています。
2: そして大会の日、夢中でゴールに飛び込むまでの十数秒間、安子は生まれて初めて、神様、勝たせて、まどかのために勝たせてと心の中で叫んでいました。
0: まどか、やったよ。あなたよ、あなたが勝ったのよ。
2: 表彰台に登った安子は、流れ出る涙を拭おうともせず、今しも消えゆく命に呼びかけていました。11月の空は、天がけるまどかの魂を包み込むかのように、抜けるような青でした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様に喜ばれる生き方をする。ただ、それだけです。ここで少し立ち止まって、自分は今、どのような生き方をしているのか、考えてみませんか？

あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

誰かに感謝されるって嬉しいですよね。どんな褒め言葉や慰めの言葉よりも、心からありがとうって言われることほど嬉しいことはないように思います。誰かに感謝されるとき、私たちは自分の存在が肯定され、認められ、また受け入れられていると感じます。そのためでしょうか、詩篇136編で筆者は、主に感謝せよと何度も何度も私たちに神様に感謝すること、ありがとうと心から叫ぶように呼びかけています。神様に感謝しましょう。心からありがとうございますと神様にお伝えしましょう。どうぞ引き続き BBM 聖書放送の賛美をお楽しみください。賛美の音楽に合わせて神様に感謝の思いをお伝えください。

この世界には残念ながら内戦が続く国々があります。そこでは多くの人々、特に女性や子供たちが苦しんでいます。力で相手をねじ伏せても世界は変わりません。人の心が変わるとき、この世界は変わります。そして人の心を変えるのは、生ける誠の神様を心に迎え入れるときです。それはイエス・キリストを信じるときになされます。BBN 聖書放送は、このイエス・キリストを毎日24時間、一年中休むことなく、インターネットを通して日本中に、そして世界中にお届けしています。どうぞこの働きをあなたのお祈りと献金をもってお支えください。どうぞご一緒に人々の心を変え、この世界に誠の平和をもたらしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節。

毎日 BBN 聖書放送がお届けしている祈りの泉です。いかがお過ごしですか？今日の担当は戸井田義人です。このひととき、ご一緒に神様の前に静まる時間を持ちましょう。今日の聖書箇所は創世記39章2節から3節です。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。今までとりわけ大きな問題もなく生活していたのに、突然不幸が訪れる、災難が降ってくる、そんな状況に置かれた聖書人物の一人が創世記に登場するヨセフでした。彼の人生は波乱万丈です。彼には十人の兄がいましたが、父ヤコブから最も愛された息子でしたので、兄たちに憎まれ妬まれます。そして最終的にヨセフは奴隷としてエジプトで生活することになってしまいました。奴隷としての生活が始まったヨセフですが、彼の奴隷としての歩みはどうだったのでしょうか。少し39章に出てくる彼に関する言葉を読んでみましょう。2節、彼は幸運な人となり。3節、彼のすることをすべて成功させてくださる。4節、主人にことのほか愛され。同じ4節、全財産をヨセフの手に委ねた。驚くことに、本当に奴隷かと思わせる言葉が並んでいます。ヨセフは幸運な、仕事もこなせる、すべてを任せられるような、いわゆる完璧な人に感じてしまいます。それではなぜヨセフはこのような生活ができたのでしょうか。その理由が最初にお読みした箇所に書かれています。2節、主がヨセフと共におられたので。3節、主が彼と共におられ。そうです、ヨセフがこのような祝福の歩みができたのは、ただただ神様がヨセフと共におられたからです。ヨセフは自暴自棄になったり、怒りに燃えて悪い道へ走ることもなく、神様に対して不満を言う、そのような姿はありません。神様の御手にお任せしたのです。私やあなたの心が不平不満の思いでいっぱいになりそうな時、ヨセフの姿に心を向けましょう。ヨセフと共におられた同じ神様が、あなたや私と共におられます。神様の時に従って、神様の栄光を表すご計画を成してくださる神様に信頼する。それが神様の願っておられることです。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは穏やかな生活を送っていたのに、突然不幸、災難と思われることが起こります。私たちはその時に不平不満の怒りで心がいっぱいになってしまいます。どうかサタンが働く隙を作ることなく、ヨセフのように共にいてくださるあなたに身をお任せすることができるようにお願いいたします。神様、さまざまな理由で経済的または肉体的な苦しみ、困難を覚えているリスナーがいることを私たちは知っています。どうかそのような方に、あなたが共におられる平安をお与えください。またあなたの御心に従って、その方に解決を与えてくださいますように心からお願いいたします。神様、あなたが祝福を与えてくださる方であることを覚えつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
私たちに最善をなしてくださる神様に心を向けながら歩んでまいりましょう。あなたの上に、またあなたのご家族の上に、神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

救いの箱舟、アンサーズインジェネシスです。多くの人がなぜ私たちが実物大のノアの箱舟を作ったのかと尋ねます。その理由は、これが福音を伝えるための道具だからです。私は十字架を除けば、この箱舟こそが救いの最大の象徴であると信じています。箱舟は、悪に満ちた世界に対する神の世界規模の裁きであった大洪水から救われる唯一の方法でした。同じように、イエス・キリストこそが救われる唯一の道なのです。キリストを持たない、受け入れない人々は神の裁きを受けることになります。この裁きもまた、悪に満ちた世界に対する世界規模のものとなりますが、今度は火による裁きです。この箱舟の施設において、私たちは大洪水が聖書の記述通り歴史上に実在した本物の裁きであったことを示します。そして、聖書が語るもう一つの裁きが近づいていること、そしてそこから救われる唯一の方法はイエス・キリストだけであることを伝えていきます。

新約聖書のテサロニケ人への手紙にこんな御言葉が書かれています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちは知っています。あなたや私は神に愛され選ばれた者たちです。神様は私たちと共にいることを選んでくださったんですね。ではそれはなぜでしょうか？あなたや私が神様のために役に立つからでしょうか？神様のご厚意に預かれる何かを持っているからでしょうか？そうではありません。神様は私たちをただただ愛されたからです。今お聞きのあなたは、あなたの何かによらず愛してくださっている神様の愛を受け取っておられるでしょうか？ぜひ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そして、自分を愛し、選んでくださった神様と歩む喜びを受け取ってください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。北の地域は南の地域よりも寒いので雪が降りやすい。これは確かにそう言えることでしょう。でも時にその常識を覆すように南の地方に吹雪が襲うということもありますよね。これは人生の良い教訓を教えてくれる出来事です。私たちは予期できないことにも注意を払っていつ何が起こっても良いように準備をしておくことが大切です。そしてそんな不測の事態に備えるための唯一の方法はこの一つに限るんです。それはすべてのことをイエス様に委ねることです。旧約聖書の箴言三章五節から六節をお読みします。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。あなたはイエス様を信じていますか？もし信じているなら将来何があるかを心配しなくても良いのです。なぜなら私たちは未来を司るお方を知っているからです。私たちの人生すべてを主なるイエス様に委ねることで、私たちは予期できることでも予期できないことでも、いかなる状況にも対処する備えができるのです。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

天国に行くためには良い人であれば十分なのでしょうか。聖書は少し意外な答えを教えています。ローマ人への手紙3章23節に次のようにあります。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。つまりどれほど努力しても私たちは神様の完全な基準には届きません。ですが神様はイエス・キリストを通して罪の許しを備えてくださいました。救いは自分の良い行いへの信頼ではなく、イエス・キリストへの信頼によって与えられる神様からの恵みです。どうぞあなたもこの恵みに預かってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

神様はアダムを作られた時、ふさわしい助け手を与えてくださいました。それが誰だったかというと、友達でも共に働く仲間でもなく、妻だったんですね。それを考えると、神様は夫婦関係をいかに大切にしているかがわかります。BBN ホームページには、聖書に基づく夫婦、家族に関する読み物を掲載しています。どうぞ、ホームページのクリスチャンホームというところをご覧くださり、御心に沿った夫婦関係、家族関係を築くための聖書の知恵をいただいてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節

お元気ですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題はイエス様のお誕生です。イエス様は神様の大きな計画のもとにお生まれになりました。さて、それがどういうものであったのか一緒に聞いてみましょう。

0: 昔々ガリラヤのナザレという町にマリアという名前の優しい女の人がいました。ある日のこと、ガブリエルという天の使いがマリアのところに現れたんです。マリアはびっくりしてその天の使いを見上げると、天の使いは、びっくりしないでもいいのですよ、私は怖いものではありませんからね、あなたはいつも神様のお喜びになる正しいことをしていますね、だから神様が特別あなたを選んで神様のお子様のお母様にお決めになったのです。ですからもう少し経つとあなたから神様のお子様が生まれますからね、その赤ちゃんにはイエスというお名前をつけなさい。後になると世界中の人からこの方は神様のお子様だと言われるようになりますからね。マリアさん、本当におめでとう。マリアは天の使いにそう言われるとまたまたびっくりしてしまいました。でも素直で心の優しいマリアは天の使いに向かって、私は目立たない普通の女ですが、神様の御用だけは一生懸命しています、私が神様のお役に立つなら喜んで私をお使いください、そうマリアがお返事をすると、天の使いはスーッと消えました。マリアさんは許嫁のヨセフさんに連れられて、遠いお国からユダヤのベツレヘムという町に行くところです。マリアさんとヨセフさんはナザレという町に住んでいたのですが、その頃とても強くて世界を治めていたローマの王様がこんな命令を出したのです。それはね、ユダヤ人はみんな自分の生まれた町に帰ってお役所に名前を届けなければいけません。そういうわけでね、ヨセフさんとマリアさんも生まれた町のベツレヘムに行くところなのです。夕日も沈んでしまいました。マリアさんとヨセフさんも今晩泊まるところを探さなければなりません。おや、もうここはベツレヘムの町でしたよ。マリアさんのお腹の中の赤ちゃんは安心したのかしら、もうすぐ生まれそうになりました。それなのにもう夜だというのに、どこの宿屋も満員で、どこにも泊まる部屋がないのです。宿屋の主人は、
1: ダメですよ、どこの部屋も人でいっぱいなんだから。え、なんですって、赤ちゃんが生まれそうだ、困ったな。じゃあしょうがないや、馬や牛の家畜小屋なら空いてますがね。
0: それを聞いてヨセフさんは、はあ、ありがとう、そこで結構です、よかったねマリアって言いました。こういうわけでマリアさんとヨセフさんは家畜のいる馬小屋に泊まることになりました。自分たちの部屋に突然入ってきたお客様を見て、牛も馬も初めはびっくりしたでしょうね。ところがだんだん夜が更けて、こんな可愛い赤ちゃんが生まれたんですから、どんなにか喜んだりびっくりしたことでしょう。この赤ちゃんこそ神様の大事なお子様のイエス様だったんですもの。赤ちゃんのイエス様は馬や牛の食べ物を入れる貝羽桶をベッドにして、 すやすや眠っていらっしゃいます。お布団の代わりに柔らかい枯れ草が敷いてありました。赤ちゃんはお洋服の代わりにただの布でお体を包んでいらっしゃいます。ベツレヘムから少し離れた野原で5、6人の羊飼いのおじさんたちが焚き火をして、狼が羊を食べに来ないように晩をしていました。空にはたくさんの星が光っています。星がこんなによく光る晩はとっても寒いので、羊飼いのおじさんたちはどんどん焚き火を燃やし続けました。急に空の向こうがパーッと明るくなったので、羊飼いたちはびっくりして上を見上げました。いや、天の使いだ。羊飼いさんたちはブルブル震えています。すると天の使いが、怖がることはありません、とてもとても嬉しい素晴らしいことをお知らせしに来たんですよ。それは今晩ダビデの町にあなたたちを救ってくださる神様のお子様がお生まれになりました。イエス様というお名前です。その赤ちゃんは馬小屋で布にくるまって家畜の餌を入れるマブネの中に寝ていらっしゃいますからね。天の使いがそう教えているうちに、雲の中から湧くようにたくさんたくさんの別の天の使いが現れて合唱を始めました。

0: ラーメン。とまあ、大勢の天の使いが合唱をしました。天の使いたちの歌う、ホザナハレルヤの歌が、だんだん遠く消えていくのと一緒に、あんなに大勢いた天使たちの姿も消えてしまいました。羊飼いたちはお互いに顔を見合わせて、自分たちは野原で羊の番をしていたことに気がついたんです。でも今見たことや聞いたことでもう頭がいっぱいです。
1: さあ、私たちも早速今お生まれになったという神様のお子様にお目にかかりに行こう。そしてお誕生日おめでとうを申し上げようよ。
2: そうだよ、天の使いがせっかく私たちに教えてくださったんだもの。
1: うん、さあ羊たちも連れてみんなで行こう。
0: まあ、そう言ってね、暗い道をベツレヘムに向かって歩き出しました。そして天の使いに教えられた通り、ベツレヘムの町の中の馬屋を探すと、貝羽桶の中に布に包まれて寝かされていらっしゃるイエス様が見つかりました。羊飼いたちは神様のお子様にこんなに近くでお目にかかれてどんなに嬉しかったでしょうね。このおじさんたちは月や星や宇宙のことを調べている博士たちです。
1: おや、どうしたのかしら。今まで見たこともない大きな不思議な星が出ていますよ。
0: ご本を調べてみると、えらいえらい王様が生まれると大きな星が出ると書いてありました。さあ一体そのえらい王様はどこでお生まれになったのかな。そう思って星を見上げると、おや、その星がどんどんどんどん動き出したんです。博士たちも負けずにその星の動く方にどんどんどんどんついていくと、ベツレヘムのある家の上でピタリと止まりました。三人の博士はそれでそーっとそのお家の中を覗くと、そこにイエス様がいらしたのです。博士たちはお祝いの印に一人ずつ黄金、もう一人は乳香、もう一人はもつ薬という素晴らしい宝物をイエス様にお祝いにプレゼントしました。今でも世界中の人たちがこうしてクリスマスが来るとイエス様のお生まれになったことをお祝いしていますね。

今日のお話、イエス様の誕生はいかがでしたか？イエス様がお生まれになったことを感謝する日が実はクリスマスなんです。でも日本の人はこのクリスマスの本当の意味を知らないようですね。ですからこの放送を聞きのあなたが周りの方々に本当のクリスマスの意味を教えてあげてください。さて今日のお話は、新約聖書マタイによる福音書1章から2章、ルカによる福音書1章から2章に書かれています。ぜひ聖書も読んでみてくださいね。それでは次回にまたお会いいたしましょうね。長岡照子の聖書物語でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: お元気ですか？多くの人々は人生に不十分さを感じながら毎日を送っています。何かが永遠と同じぐらい大きな何かが欠けているとでも言うように、今日の物語の主人公の女性もそんな気持ちを持っていました。内なる虚しさが心を落ち込ませ、自殺したいという気持ちさえ抱かせました。でも中国で育った彼女は、心と思いと人生が解き放たれるまでどうすれば虚しさを満たせるのかわからなかったのです。

0: ンさん、入って。妹はどうしてる？
1: 義運は良くない。姉さんからお医者に見せるためのお金を借りられないかと思って来たんだ。
0: お金はないわよ。夫は女を作って出てってしまったし。
1: 妻は悪くなる一方だ。
0: 悲しいわ。
1: そして子供たちは。
0: 私が面倒を見てあげるわよ。
1: 兄がいなくなってどうやってできるんです？
0: 部屋はあるし、スージーが家事を手伝ってくれるでしょ。
1: 両親に子供たちの世話を頼んでみるけど、せいぜい息子一人だけで精一杯だろう。
0: スージーのための部屋もある。
1: ありがとう姉さん。明日連れてくるよ。
0: 妹はどこが悪いの？
1: 肝臓みたいだ。時々頭が混乱し、体に痛みもある。医者はもっと検査がいるって。治療しなければ命はないと言うんだ。
0: かわいそうに。まだ若いのに信じられないわ。
2: 今日の物語の主人公の母の病気は、その頃まだ子供だった彼女に大きな衝撃を与えました。彼女はそれにどう対応したのでしょうか。解き放たれた人生が送る真実の証、スージー団物語三部作の前編、どうぞお聞きください。
3: 母が病気になった時、私は6歳、弟は2歳でした。その時以来、父の笑った顔を見たことがありません。近所の子供たちは病気がうつるとでも思って恐れたのでしょうか、一緒に遊んではくれませんでした。おばと一緒に暮らすのはとても大変でした。彼女は夫のことですっかり塞ぎ込んで、私たちの面倒を見る時間はありませんでした。私は一生懸命働き、水桶に井戸の水を満たしたり、皿洗いをしたりしました。遊ぶ時間もありませんでしたが、どこにも行くあてはありませんでした。その時、父が様子を見にやってきました。
0: ヨンさん、どうしたの？義勇に何かあった？あの子は死んだの？
1: いえ、でも今日いいことを聞いたんだよ姉さん。希望がある。
0: 希望だって？
1: クリスチャンの女性がイエス様について話してくれたんだ。彼は病気を癒すそうだ。
0: イエスだって？その人は医者なの？
1: 神様だそうだ。
0: 神だって？
1: ええ、妻を教会に連れて行こうと思う。
0: 私も一緒に行ってみるわ。
3: 政府は未だにキリスト教に制約を課していたので、彼らは家の教会としてこっそりと集会を持っていました。でも政府が公認した教会は合法でした。その日、教会で何があったのかは知りませんが、母は家に帰ると少しずつ病気が良くなりました。医者が奇跡だと言ったほどでした。半年後、母は医者の治療から解放されました。彼女は平安そうで、特に夜私が怖がっているとイエス様について話してくれました。
4: 心配しないの。夜現れてお前を食べちゃう怪物なんかいないんだから。神様が守ってくださる。神様はお前を愛しているのよ。さあおいで、一緒にお祈りしましょう。愛する神様、スージーが眠りに入るのを助け、この子の心から恐れを取り除いてください。あなたにできないことはありません。イエス様、ありがとうございます。アーメン。
3: 私は神様がどんなお方かすぐに分かりました。そしてその時からこのお方を信頼するようになりました。神様は世界をお作りになった。神は私たちを愛しておられ、私たちはいつでも、また必要なものは何でも神に祈ることができる。 この思いを私は子供時代を通しずっと抱いていました。母の病気のために両親は多額の借金を抱えていました。父はそれを忘れようと時々お酒を飲みすぎて母と争いになりました。
4: あなた一体何があったの？
1: 覚えてないんだ。
4: 夕べは帰ってこなかったわね。また友達と飲んでたのね。
1: ああ、それは覚えてる。それからトラックを運転して家に帰ろうとした。
4: トラックはどうしたの？
1: 居眠り運転をしてたみたいだ。今朝目が覚めた。トラックは道路脇の側溝から下に落ちてた。
4: 側溝の下ですって？家の2階ほどの高さよ。そこに落としたの？
1: 俺が中に入ったまま勝手に落ちたんだ。トラックはひん曲がって壊れてしまったよ。
4: 怪我はなかったの？
1: ああ、ひどい頭痛がするだけだ。お前、俺が生きてるのは奇跡だよ。神の助けだ。日曜日に教会に行ったらイエス様に感謝してくれ。
4: 愛する主イエス様、トラックが側溝から落ちた時、夫の命を救ってくださってありがとうございます。主よ、彼が酒をやめるように助けてください。神様、彼を救ってください。誰か戸口に来たようね。
1: 俺のいとこだ。俺の借りた金を取りに来たんだ。
4: あなたがタバコをやめればお金は返せますよ。
1: 無理だよ。
4: 私の病気で借金ができたせいね。
1: お前は良くなった。それが大事なんだ。
4: タバコをやめたら返すお金ができるし、健康にもいいわよ。
1: やめられない。
4: 神様にお願いするの。イエス様は私を癒してくださった。あなたのことも治してくださるわ。
1: ああ、神がいて何でもできるということはわかる。
4: 一緒に教会に行きましょう、あなた。
1: 嫌だ。村で教会に行くのは女だけだ。
4: でもイエス様が助けてくださるわ。私もこうして病気が治ったでしょ。
1: 男は教会へなんか行かないもんだ。
3: 私は子供の頃は母に連れられて教会に行き、賛美歌を歌っていました。でも10代になると学校の教育やこの世の生き方が次第に私の信仰を蝕んでいきました。進化論がまるで宗教のように学校で教えられ、人々はその教えに従いました。そして私は母の信仰についても言い争うようになりました。
4: 神様は人をご自身の似姿に作られたのよ、スージ
5: ー。ああママ、そんなこと言うのやめて。
4: 私はそう信じてる。あなたは違うの？
5: 誰ももうそんなの信じてない。この世界に神なんかいない。宗教なんてこの世のものすごい量の知識を知らない人たちの想像よ。
4: じゃあ神様が私たちを作られたのでなきゃ、人間はどこから生まれてきたというの？
5: 大昔に猿から進化した。
4: それじゃあその猿はどこから？
5: とにかく私たちは神に作られたんじゃない。神なんかいないもの。
3: 高校は家からは遠かったので寮に入ることになりました。高校3年になった時、神は確かにおられることに気づき始めました。それでおばと話しました。
6: 本当よ、スージー、神は実際におられる。こんな平安を与えてくださったわ。
5: わかります。
6: 私はイエス様を信じる前は心の中に憎しみしかなかった。主はその憎しみを取り去ってくれたわ。
5: もっと神様のこと知りたい。塩原おばさん、聖書持ってる？
6: ああ、もちろん。
5: 借りてもいい？
6: 一冊しかないのよ。
5: 少しの間読んでから返すわ。
6: わかった。私はラジオで聖書を聞くから。
3: 私はおばの聖書を教室の机の中に置き、心を安らげるために読みました。主に伝道者の書でした。そこに書かれた言葉は、人生は失望させるもので意味がないという私の考えと合うものでした。伝道者の書 1-14-18、 私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。曲がっているものをまっすぐにはできない、なくなっているものを数えることはできない。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。
5: 私は神の実在は信じましたが、私とは関係ないように思えました。私が家から4時間もあるロイアンの大学で学び始めた時、私の鬱はさらにひどくなりました。もう新しい友達が欲しいとは思わなくなり、勉強にも身が入らなくなりました。ある日クラスメートと話しているうちに、私は気分が悪くなり、それきり気を失ってしまいました。
1: スージー、目が覚めたかい？気分はどうだ？
5: パパ、ここはどこ？
1: ロヤンの病院だ。
5: どうしてパパとママもいるの？
1: お前は重い病気なんだ。
4: 3日前にお前に何が起こったか覚えてる？
5: うん。
4: 気を失って3日間無意識がなかったんだよ。
5: どこが悪いの？
4: 急性脳炎だって。お前が倒れたので、お友達が救急車を呼んでくれてここに運ばれたんだよ。
5: 覚えてないわ。
4: 心配しないで、安静にしていれば大丈夫だから。
3: 入院して最初の1週間、多くのクラスメートが見舞いに来てくれました。みんなの心遣いがとても嬉しく、私の心を温かくしてくれました。
7: スージー、少しは良くなった？
5: そう思う。
7: あなた寮で私と話してて、急に話をやめたと思ったら倒れちゃったのよ。
5: 救急車を呼んでくれてありがとう。
7: すごく頭が痛いって言ってたわね。
5: 脳炎だって。脳に炎症が起きたの。
7: 何が原因なの？
5: ウイルスよ。お医者さんは体の免疫システムが健康な脳細胞まで攻撃してしまったんだって。
7: へえ、そうなの。
5: 私に健康な脳細胞なんてあったのかな？
7: ジョークが言えるのは良くなってる証拠よ、スージ
5: ー。もう1週間いなきゃいけないの、ウイルスが完全になくなるまで。
6: おはよう。前にもここで見かけたわね。
4: ええ、娘が入院しているので。
6: どこがお悪いの？
4: 脳炎なんです。
6: よくなってる？
4: ええ、来週には帰れますが、長期療養が必要みたいです。
6: 彼女のために祈ってるわ。私たち病院で患者さんにイエス様のお話をして、皆さんのためにお祈りをしているのよ。
4: クリスチャンの方？
6: ええ。お嬢さんはクリスチャンですか？
4: 聖書は読んでますが、でもまだ信仰は持ってないと思います。
6: 病室はどこです？お見舞いしてイエス様の福音、良き知らせをお話ししてあげるわ。スージーさん。
5: ええ。
6: 私はティン・リー。こちらは友達のメイフェンよ。
5: こんにちは。
6: お母さんにお会いしたの。大変な病気だったんですってね。
5: 良くなってるけど、まだ体は弱いです。
6: 私たち、神様はあなたを愛してますと伝えに来たの。神様はあなたのために一人子を十字架にかけて死なせたのよ。
5: なぜ私のために死んだの？
6: 聖書にあるわ。ローマ 3-23、 全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないって。全ての人は罪を持ってます。誰かを殺したとか放火したとかいう意味じゃないけどね。あなたは嘘をついたり誰かを憎んだりしたことない？
5: あります。
6: それは神様の目には罪なのよ。とても清いお方だから。聖書では同じく 6-23、 罪から来る報酬は死ですと言ってるわ。
5: 今まで聞いたことない。
6: イエス様が身代わりに死んでくださったの。あなたが自分の罪を悔い改めてイエス様を信じ頼りさえすればあなたを救ってくださるわ。聖書の続きは、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様を心にお迎えしたい。
3: 彼女を見るとその顔はそれまで見たこともないほど優しく温かさと愛にあふれていました。彼女がイエス様を信じたいと思う？と聞いたとき、私の心の重荷はすべて消えてしまったように思いました。私はイエス様が自分の命よりも欲しいと思いました。私は思わず大きな声で信じます、信じますと何度も叫びました。私たちは一緒に祈り、私は神の子供になったのです。
6: あなたはロヤンに住んでるの？スージ
5: ー、この町の大学で学んでます。
6: でもまず自宅に帰って療養が必要だとお母様がおっしゃってたわ。
5: ええ。
6: またロヤンの大学に戻ったら私の教会に来てみない？
5: はい、行きます。
6: よかった。聖書を読んで他のクリスチャンたちと親しくするのは大切なのよ。
5: 教会はどこですか？
6: はい、これが住所。
3: 病院で2週間治療してから私は帰宅して1ヶ月休養しました。それからロヤンに勉強のため戻りました。その最初の日曜日、私は教会に行ってみました。住所を訪ねて1時間ほどかかりました。大幅に遅れたので礼拝はもう終わっていてがっかりしました。諦めて帰ろうとすると、中から小おばさんが若い青年と一緒に出てくるのが見えました。
8: スージ
5: ー。はい。
8: 来てくれて嬉しいわ。こちらデイビッドよ。
9: やあスージ
5: ー、はじめまして。デイビッド、
9: 君が入院中君のために祈ってたんだよ。
5: ありがとう。
8: 礼拝はどうだった？
5: ここに来るのに時間がかかって間に合わなかったんです。
8: もう道が分かったでしょ。一緒にうちでお昼ご飯しない？聖書読んでる？スージ
5: ー。ええ、書いてあることが分かるようになりました。
8: だからイエス様はヨハネ 3-3、あなたは新しく生まれなければならないとおっしゃったのよ。そして新しく生まれた赤ちゃんのように私たちは神様の道を学ばなければいけないのね。
5: はい。
8: 第二テモテ 2-15、 あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
5: 暗記してるんですか？
9: 詩篇 119-105、 神様の御言葉は私の足の灯火、私の道の光だからね。
5: 私もそんな風に学びたい。
8: できるわよ。そして信仰が成長してくるとね、他の人たちに語ってあげる御言葉も神様が与えてくださるのよ。
5: あなたが病院に来てイエス様について話してくれて本当に嬉しいです。
8: イザヤ 50-4、 神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教えるようにされる。
5: 本当に疲れてました。
8: わかってる。
5: ありがとうございます。
6: イエス様は本当に素晴らしいお方だから、自分の中だけにしまっておけないのよね。
3: 毎週礼拝が終わると、小おばさんは私をお昼に招待してくれました。私たちはいつもイエス様について話し、聖書を読みました。私の信仰はどんどん成長しました。私はデイビッドともとてもいい友達になりました。
9: 聖書からいろんなことを学んでるね、スージ
5: ー。あなたと小おばさんには感謝してます。
9: もし公に聖書講座を開いて聖書教書をお呼びしたら、みんなもっと早いペースで聖書を学べるね。
5: でも政府は絶対に許さないわ。
9: 絶対とは絶対言わないこと。
5: まあ
9: マタイ 19-26、 神にはどんなことでもできます。
5: 本当ね。
9: この世はいつもイエスを憎んだ。だから主は言われたんだ。ヨハネ 15-18、 もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいって。
5: 大学の学びはあとどのくらいなの、デイビッド？
9: 今最終学年だ。
5: 卒業したらどうするの？
9: まだ決めてない。
5: どうやって決めるつもり？
9: 神様がお決めくださる。全ては主の御心だよ。
5: でもどうやって神様の御心がわかるの？
9: さらに学ぶのと同じくらい大事な仕事がないか探してる。もし神の御心なら、その仕事へのドアを開いてくださる。もし開かなければ勉強を続けて修士号を目指すよ。
5: お祈りしてるわ。
9: ありがとう。君はどうなの？学びはあとどのくらい？
5: あと3年。もし遠くにあなたの仕事が見つかったら寂しくなるわ。
9: お互い電話をしたり手紙も書いたりできるよ。それにいつまでもキリストにある友達だ。
3: デイビッドには求めていた仕事が見つからなかったので、いくつかの大学に修士課程で学ぶための申請をしました。
5: もしもし、
10: スージー、安徽工科大学で受け入れてもらえたよ。
5: 素晴らしいわ、デイビッド。
10: それに奨学金ももらえることになったので、働く必要もないんだ。
5: 神様の御業ね。
10: ああ、神様がこの道に導いておられると信じるよ。
5: 大学はどのくらい遠いの？
10: 13時間かかる。
5: 遠すぎるわ。もう会えないわね。
10: 電話をしたり手紙を書いたりできるよ。
5: あなたからはイエス様や聖書について本当にたくさん学んだわ。
10: 大学に聖書研究会がないか調べてみたら？
5: 私の大学はとても厳しいの。学生に伝道するのは禁じられてる。
10: イエス様が言われただろ、ルカ 19-40、 もしこの人たちが黙れば石が叫びますって
3: 。私は聖書研究会を探し当てました。先生は素敵な女性で、学生たちに外に知れないように聖書を教えてくれました。私にとって神様の真理はゆっくりと分かってきました。混乱の中から次第にはっきりと真理が見えてきたのです。私は大学を卒業し、その春家に帰りました。中国のお祭りの賑やかな音が響いてきました。
4: 良い聖書の先生に会えてよかったわね。
5: ええ、彼女は余暇のほとんどを病院の患者さんの訪問に当ててるの。
4: 聖書を教えるのを認められてるなんて驚いたわ。
5: うん、秘密の集会よ。警察は禁止したんだけど、彼女はひるまない。
4: ご主人はいるの？
5: いいえ、まだよ。神様の御心を求めていらっしゃるわ。
4: そうなの。
5: 先生は主のために生きてる。
4: 尊敬してるのね。
5: ええ、食事も自分は質素なものばかりで、貧しい人たちに施してる。
4: その点は真似してほしくないわね、スージー。実のところ今日の午後お前に会ってほしい人がいるのよ。
5: 誰？
4: 若い男性。
5: 私と結婚させるつもりなの？
4: お前も21でしょ？ 年頃よ。
5: まだそんな気はないわ、ママ。
4: 村では大抵の女の子は15か16で結婚してるわ。
5: 今は変わってきてるわよ。
4: お前は何をしたいの？家族の中での自分の立場を知ってるの？
5: どういう意味？
4: お前は美人じゃないし、うちは金持ちじゃない。お前が結婚しなかったら、うちは近所の笑い者になるわ。
5: そのことはもう話したくない。聖書もこう言ってるし。第2コリント6の14、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。
4: お前の言っていることは正しいわ。でもこの町では神様を信じている若い男性なんか見つかりっこないでしょう。
5: 神様が備えてくださるわ。
4: じゃあもしお前が自分でそんな人を見つけられなければ、私の言った通りにしてちょうだい。
5: 神様、どうぞお助けください。どうすればいいか分かりません。あなたは私のための最善の計画をお持ちだと信じています。
2: 次回の中編では、神様がスージーの心の叫びにどう答えてくださったかを聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたは全ての慰め主である神様を知っていますか？このお方はエレミア書32章27節でこう言っています。見よ、私はすべての肉なる者の神主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと。そして神の御子のイエス様もこう言っておられます。ヨハネ11の25、26、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？キリストだけがあなたに新しい命を与えることができます。不信仰を離れて今このお方に向き直り、このように祈ることによってあなたの救い主として受け入れてください。愛する主イエス様、私はあなたが神の御子であると信じます。あなたが私の罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。死者の中からよみがえられたことも信じます。主よ、私を救ってください。私の人生の中に入り、私を変えてください。あなたの犠牲のゆえに感謝します。永遠の命の賜物を感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

いかがお過ごしでしょうか。今日も BBN の祈りの交わり、家族の祈りの番組にご参加くださりありがとうございます。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は新約聖書のマルコの福音書1章35節です。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。夜明け前の静けさの中、まだ町が眠っている頃、イエス様は一人寂しい場所へ向かわれました。その頃多くの人々はイエス様を探し回っていたんです。続く36節、37節にはこう書かれています。シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探しています、と言った。イエス様は人々を愛し、救いのために惜しみなく時間を捧げられました。それでも何よりも大切にされていたのは、父なる神様との祈りの時間でした。人々に会う前に、静かな場所で心を父なる神様に向けられたのです。私たちも毎日仕事や家事、人間関係、そして絶え間なく届く通知に囲まれて過ごしています。だからこそ時には携帯電話、スマートフォンを置き、静かな場所で神様と向き合う時間が必要かもしれません。聖書を読もうとしても通知が気になり、祈ろうとしても心が落ち着かない。そんなこともあるかもしれません。でもその静かなひとときこそ、神様があなたの心に、私たちの心に語りかけてくださる大切な時間です。私たちもぜひイエス様が歩まれたように、神様と一対一になれるあなただけの寂しいところを見つけましょう。そこであなたを誰よりも愛しておられる神様との深く豊かな交わりを味わっていきましょう。それでは続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。最近いくつかのことが重なり、精神的にきつくなっています。子供の学校の対応について、近隣の騒音での引っ越しについて、参加している勉強会の運営についての懸念などがあります。熱が出たり寝込むくらいになってしまいました。主の平和と解決がありますようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、今あなたの前に静まり、リスナーと共に祈りの時間が持てますことを感謝いたします。神様、 R さんが様々な問題を抱え、心身ともに疲れ切っておられることを覚えます。お子さんの学校のことや近隣の騒音、引っ越し、勉強会の運営など、一つ一つの課題にあなたが介入し、最善の解決へと導いてください。疲れから熱が出るほど弱っている体を回復させ、心に主の平安を満たしてくださいますようにお願いします。次は M さんです。日本司法支援センターで信頼できる優しくて良い弁護士先生が見つかり、神様が特定調停へと導いてくださいますように。調停がうまくいきますように。近々グループホームを退去する予定です。神様が助けてくださいますように。神様の御心ならば良いアパートが見つかりますように。またアパートのことや退去のことで神様が助けてくださいますようにお祈りください。神様、 M さんのこれからの歩みをあなたの御手にお委ねします。日本司法支援センターを通して信頼できる弁護士と出会い、特定調停が円滑に進むよう導いてください。グループホームの退去や新しい住まい探しも守り、安心して住める住まいが備えられるようお導きください。引っ越しに伴う様々な手続きも滞りなく進み、不安の中にも安心を与え、必要のすべてが満たされるようお支えください。今度の方は T さんです。私の首の神経が圧迫されています。
必要な治療が与えられますようにお祈りください。また、職場での人間関係が改善され、いじめのような状況から守られますように。また、上司の心身が守られるよう、私が良き助けになれるようにもお祈りください。神様、T さんの首の神経が圧迫されていることを覚えます。痛みや不調が和らぎ、原因に合った適切な治療が受けられるよう導いてください。また、職場での人間関係が良い方向へと整えられ、いじめのような状況から守られますように。上司の心と体も支えられ、必要な助けが与えられるようお守りください。また、T さんに周りの方々を支える良い働きができるようにお支えください。続いては D さんです。引っ越しについて荷物をまとめたり、そのことでストレスがあったり、環境が変わることに不安があります。力が与えられ、作業できるようにお祈りください。また、この引っ越しを通して家族が新しいスタートをでき、心機一転できる機会となるようにお祈りをお願いします。神様、D さんご家族の引っ越しを覚えます。荷造りや様々な準備の中で体力と気力を支え、環境の変化への不安を和らげてください。一つ一つの作業が順調に進み、新しい住まいで安心して生活を始められるよう導いてください。この引っ越しがご家族にとって新たな歩みを喜びを持って始める機会となり、互いの絆がさらに深められるよう祝福してください。今日最後は Y さんです。今週末日本に一時帰国します。心身の健康が守られ、家族や友人たち、教会の方々と良き交わりが与えられますようにお祈りください。またアメリカに戻る際に高齢の両親も一緒に来る予定です。アメリカでの滞在期間の健康が守られますようにお祈りください。神様、Y さんが今週末日本へ一時帰国します。移動の安全と心身の健康を守り、家族や友人、教会の方々との交わりを祝福してください。またアメリカへ戻る際にご高齢のご両親も一緒に来られることを思います。長旅の間も守り、アメリカでの滞在期間中、体調が支えられ安心して過ごせるようお助けください。神様、リスナー一人一人の日々の信仰生活を支えください。神様、あなたとの関係から話すものから私たちをお守りください。神様、このように互いのために祈り合う素晴らしい恵みを与えてくださり、ありがとうございます。一つ一つのお祈り課題をあなたの御手にお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書放送では夏の特別献金をお願いしています。どうぞお祈りくださり、BBN の宣教の働きに献金を持ってご参加ください。献金は BBN スマートフォンアプリ、または BBN ウェブサイトの献金ページからお願いいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色をうかがい言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら鼻から息を吸うと一時的に止まります。また鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もしあなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。甲上昌司さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ、第三舞台とは何でしょう？それは、第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子、ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。随分古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし、夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、三日後によみがえってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によって、あなたを愛したり、愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしてかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実は、このペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを、三度もあんな人知らないと言って、裏切った人なんです。そのペテロに対して三度あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか。それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人はその人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは、自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロに、こう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主は、あなたに使命を授けて、あなたをお作りになりました。人は、その使命に生きるとき、生まれてきてよかったって、人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら 仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 福沢ルツ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか?と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか?と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働き28章まで進んできました。今日は10節から読みましょう。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船首にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、進められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。15節までお読みしました。ずいぶん長い時間が経ちました。使徒パウロはエルサレムで逮捕され、何年も囚人となっていました。パウロは2年間カイザリアで投獄された後、私たちがここ数回学んできたように、カイロを船でローマに護送される途中、様々なことに遭遇したんです。その後、パウロたちは陸路をローマに向かって進み、ついに無事ローマにたどり着いたんです。マルタという島を出発するときには、パウロと知り合った島の人たちは、パウロたちに必要な品を用意してくれました。ここでも神様は私たちの人生を一歩一歩導いてくださっているんだとわかるんですね。クリスチャンの人生に偶然に起こったかのような出来事も、実際は神様のご計画で起こったことなんです。神様はご自身の民の人生に働かれ、私たちが神の恵みを知り、そのことのゆえに感謝できるようにしてくださるんです。もしも私たちの計画外のことが起きたとしても、私たちはそれでも神様を信頼できるでしょうか。神様の導きに感謝できるでしょうか。ヤコブの手紙の1章に非常に興味深い一節がありますので、お読みします。ヤコブは次のように書いています。1章2節と3節です。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。様々な試みに遭うとき、私たちはそれをこの上もない喜びだと思っているでしょうか。パウロは嵐のために漂着した島にしばらく滞在しました。仲間も皆無事に漂着していました。しかしいよいよローマに向けて再び出発する日が来たんです。パウロはこの出発を喜んだでしょうか。どう思われますか。おそらくパウロの心境はとても複雑だっただろうと思うんです。その島で友人もできたでしょうし、主にある交わりもきっと与えられたでしょう。しかし神様にはご計画があります。神様はパウロにローマでキリストを証しするように命じていました。 イエス・キリストによって救いを与えるという神様の恵みを明かしする人々は、すでにパウロの働きによってローマ以外の地域には起こされていました。ヤコブは、試みに遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと言っています。試みに遭うとは、自分たちの計画がすぐには実行できないということに気づいたときです。そんなときに喜べるでしょうか。今日はこのことをあなたにお尋ねしたいんです。まだ若い未婚の男性と女性が、お互いに信頼と愛情を深めてきたけれど、結婚することは神様の御心ではなかったと知らされたときは、試練です。この試練を喜びと思い、その交際相手を主にお返しして、神様がそれぞれに最善の伴侶を与えてくださるのを待てるでしょうか。それとか職場で、自分は確実に昇進できると思っていたのに、別の人が昇進してしまったときはどうでしょう。ヤコブのように、この試練の中で喜ぶことができるでしょうか。聖書を教えている私の友人が、試練とは、あなたが見捨てられたことではなく、あなたが期待されているということなんだ。だから、ヤコブが喜びなさいと助言しているんだ、と言ったことがありました。私はこの表現が気に入りました。試練の中で喜びましょう。なぜなら、神様があなたの人生に働いておられるという証拠だからです。パウロにとっては、この旅立ちは神様の御心が成就されるための一つの重要なステップだったんです。彼は先のことが予想できず不安になっていたでしょうか。そんなことはなかったと思います。パウロは生ける神様を深く信頼していました。また彼は仲間たちにも励まされていました。思いやりのある信者たちが、パウロがローマに到着するまで一緒にいてあげようと、ローマから出迎えに来てくれたんです。14節、15節にこのように書いてあります。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。神様の働きのために集まったクリスチャンには力強さを感じさせられます。私たちが試練に遭っているときに、主にある兄弟姉妹がその試練を聞いて受け止めてくれると、とても励まされます。またそのようにしてくれる兄弟姉妹の人柄は素晴らしいと思います。試練の中で経験する励ましの力のもとは、あなたと同じように、主イエス・キリストにおいて、聖書に立って考え、教え、そして信仰を共にする兄弟姉妹たちとの交わりの中にあると思いませんか？パウロにとっては、この時は励ましと希望の時だったんです。彼は将来何が起こるかは分かっていませんでしたが、将来を導いてくださる方を知っていました。またパウロはローマに着くまで自分が監視のもとにあることを知っていましたが、神様はローマよりも偉大であり、イエス・キリストの永遠の目的のために御業を遂行されると知っていました。神様にはパウロをローマに遣わす理由がありました。それは彼がローマでイエス・キリストの福音を述べ伝えることでした。先ほどお読みした14節に非常に面白いフレーズがあります。よろしかったら脇に線を引いてください。使徒の働き28章14節の ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着したとありますが、到着したという表現です。神様はご自分の子供たちを宣教に向かわせ、到着させてくださいます。パウロの宣教は神様の御心によって成就しました。パウロはローマ人への手紙でローマのクリスチャンたちに祈りで支えてほしいと書いています。パウロが神様の御心によってローマにたどり着くことができるように、聖霊がパウロの宣教を聞く一人一人の心に恵みの御業をなさるように祈ってほしいと書いています。このようにしてパウロは一歩一歩ローマに近づいていました。ですから私たちが逆境に置かれているようであっても、また私たちの夢や希望が叶わないように思えても、喜びましょう。私たちの人生の中に神様はすでに働かれているんです。新約聖書で私たちは、宝は天に積むように、この世に積まないようにと教えられています。私たちがこの世のものを自分の生活から排除するとき、神様は喜んでくださいます。こうすることで私たちは、この世のものがいかに移ろいやすいかを学ぶことができるからです。ヨハネの手紙第一で、ヨハネは、この世のものは滅び去ります、と書いています。ですから私たちは、自分への試練は、私たちの霊的な成長のためにあるんだということを決して忘れないようにしましょう。私たちが神様に対して苛立ったり、苦い思いを持つなら、神様が教えようとされていることを学び取ることはできません。つまり私たちはまだまだ訓練が足りないので、生きる上でなくてはならない大切な教えを学ぶようにと、神様は私たちの人生に様々なことを起こされるんです。今日の箇所からお話ししておきたい真理がもう一つあります。御言葉に記されていることではありませんが、その行と行の間にあることを霊の目で読むわけです。で、その真理とは、私たちが何かを一番理解できるときは、神様が私たちの人生の中で実際の経験を通して教えようとされているときなのだということです。聖書をたくさん読んでも、その中に記されている真理は、単に神学的な、知的なことのように思えるかもしれません。しかし、私たちが試練を経験する中で、聖書が単なる神学の書ではなくて、的確に実際的、実践的な本物の答えを私たちに刻々と与えてくれるのだということを体験するんです。私たちが聖書を学ばなければならない理由がここにあるんです。パウロがローマに出発した時のように、私たちにも試練の時が来るでしょう。その時神様は私たちの人生に働いておられるんです。そして私たちが自分を主に委ねるなら、聖霊によって主イエスキリストの栄光と祝福が私たちを通して現れるんです。このことを覚えて、心を神様に向けて、試練の中にあっても、喜ぶことにしましょう。パウロはいよいよローマに到着しました。16節をお読みします。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。つまりパウロは今回は牢獄の中に入れられたのではなく軟禁されたんです。軟禁が良いのは パウロを監視する番兵がいたということです。パウロにとっても、番をする兵士にとっても、なんと素晴らしいチャンスでしょうか。パウロはこの番兵にイエス・キリストの福音を語ったに違いありません。番兵が信仰を持ったかどうかは別として、番兵にとっても福音を聞くチャンスだったんです。そしてもう一つ良いことには、ローマでは番兵は交代制でした。つまり、パウロは番をする兵士が交代するたびに、イエス・キリストの福音を伝えることができたんです。そしてこの交代制度は、ローマ帝国全体のものだったので、ローマでの駐在を終えた番兵は、他の地域に配属されるんです。パウロにとっても、イエス・キリストの福音宣教の観点からも、素晴らしい状況でした。福音を聞いたこれらの番兵たちが、聖霊の恵みによって救われ、キリストの福音を携えて、他の地域に散らされていったんです。心を低くして祈りましょう。父なる神様、御言葉を述べ伝える機会をありがとうございます。そして、あなたの忠実さを賛美します。私たちがどんな状況に置かれても、私たちはあなたに信頼し、あなたを喜ばせることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

悪魔の作戦の一つは、私たちに自信をなくさせ、神様のために働けないようにすることです。どうせまた失敗するさ。お前は神様に仕えるような器ではない。このように悪魔は私たちに囁いてきます。そんな時は次の御言葉を思い出しましょう。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私たちは自分に自信を持つ必要はありません。私たちの内におられる聖霊なる神様を信頼し、聖霊なる神様に自信を持てばよいのです。聖霊なる神様が私たちを導き、知恵と力を与えてくださいます。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ピリピ人への手紙4章13節です。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。今回は、スマホ離婚とは何なのか、離婚回避のためにということでお話をしていきたいと思います。スマホ離婚という言葉を、聞かれたことがあるでしょうか。私も実は最近知って、そんな言葉あるんだと思ったんですけど、まあスマホ依存症とかそういう言葉が最近はあると思うんですけど、一言で言うと、まあスマホばっかり見てて、夫婦のコミュニケーションがまあないがしろにされる、まあそれで、相手がまあ寂しいと思って、まあそんなんだったらまあ結婚しててもしょうがないじゃないっていうふうになる、まあその状態ですね。そしてまあそれが講じてまあ離婚に至るっていうことですね。で、それを考えるときに。まあ、聖書の第一コリントの7章の3節、こういうふうに、こういう言葉があるんですけど、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように、妻も夫に対して義務を果たしなさいっていう言葉があるんですよね。まあ、続けて読むと、妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。というふうに書いてあるんですね。まあ、義務。日本国憲法には確か3つの義務があると思うんですけど、教育を受けるという義務ですね。そして労働の義務。そして納税の義務っていうのがあると思うんですよね。だ日本国民だったら、教育を受けないといけない。まあ、小学校と中学校は通わないといけない。そして、働いて、まあ、自分の生計を立てていかないといけない。そして、3つ目が、働いたお金、まあ、給料、まあ、賃金の中から、税金を納めないといけないってことですね。まあ、そうしないと困るわけですよね。ちゃんと教育を受けてないと、社会に出た時に困るわけですね。で、ちゃんと働いてもらわないと、その人は働かないと収入がないので、他の人に面倒見てもらわないといけないってことですね。そして働いたら、まあ、税金を納めてもらって、まあ、救急車とか、消防車とか、警察とか、まあ、学校の先生とか、そういう公務員のための給料というか、そして、まあ、道路とか、ダムとか、水道とか、そういうインフラのための、お金っていうのになるわけですね。まあ、今すごいざっくり、大きく、言いましたけど、義務と、その義務っていうのは基本的には、まあ、自分のためのものなわけですよね。自分のためというか、社会のため。そして、それは最終的に自分に返ってくるということですね。まあ、義務って聞くと私たちはなんか嫌なことっていうふうに感じるわけですよ。だけど、義務がなくなって勝手なことをしたら、結局自分が不幸になるっていうことがわかるわけですね。で、聖書はそのことをよくわかっているので、まあ、義務ということを、私たちに、まあ、進めるというか命じるわけですね。で、夫婦の関係にも義務があるっていうんですよ。で、それと、まあ、スマホ離婚もどう関係あるかっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、夫の妻に対する義務って何だと思うんですかね。まあ、これはちょっと非常に簡単に言うと、定説を守るってことですね。つまり、浮気をしない、不倫をしない。妻とだけ女性。妻だけを女性として愛する。まあ、性生活を持つということですね。そして、まあ、ここ、仕事に行くっていうふうに言っているんですけど、まあ、家庭を、家族を支えるために仕事をするっていうことですね。そしてもう一つは、まあ、家に帰ってくる。これ、当たり前のことのように感じるんですけど、まあ、結構破ってる人が多いというふうに言っていいと思いますね。で、例えば、主婦って今、主な夫って書いて主婦っていう仕事がありますね。奥さんが仕事に行って、まあ、ご主人が家で家事をする。それも仕事なわけですね。で、まあ、今共働きの夫婦が多くて、まあ、ダブルインカムみたいな感じで生活されてるご夫婦も多いと思うんですけど、でも奥さんとしては、妻としてはもし自分が仕事を辞めても、例えば妊娠とか出産して仕事を 一時辞め、あんま辞めたりとか、まあ、休職したりしても、もう夫がちゃんと生計を立ててくれるっていうのは、まあ、ある意味当然のこととして、考えていたの、まあ、ほとんどの人がそうだと思うんですね。この帰宅っていうのは、全然帰ってこない。泊まり歩いて、夫が全然家に帰ってこない。今どこにいるかもわかんないみたいな感じだと、まあ、困っちゃうわけですよね。だから基本的には、もちろん出張や単身赴任とかいろんな事情があると思うんですけど、基本的には家に帰ってきてくる。っていうのが、まあ、女性にとって非常に重要。まあ、妻にとって非常に重要なんですね。で、これだけしてればいいのかっていうことなんですよ。聖書はそう言わないんですよね。聖書は何を言ってるかっていうと、妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものだって言うんですよ。で、夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものだ。ということなんです。で、これ夫の義務。まあ、妻の義務に関してはまた別のところで触れたいと思うんですけど、今回は、スマホ離婚の、まあ、に至る、そして私がクライアントの皆さんからよく伺う、まあ、夫がスマホばっかり見てて、もう話ができないとか、夫がゲームばっかりやってて、まあ、コミュニケーションがないという、その奥さんたちの、まあ、苦しみというか、まあ、叫びが、まあ、スマホ離婚に通じている。っていうことを、まあ、私自身も感じるので、つまり、妻側から見た、このスマホの、夫がスマホばっかり見てるっていう状態が、まあ、どれほどダメージ大きいのかっていうことを考えたいんですけど、今3つの義務をお話ししました。そして、この次の、義務っていうのが、ちゃんと教えてくれる人がいない義務なんですね。で、私がカウンセリングの中で常にお話しする必要がある義務なんです。夫の妻に対する義務です。それは、会話。それで、気持ちの通じる、気持ちのこもった会話です。あ、明日、接待で遅くなるか、とか、明後日出張で泊まりになるか、帰りは5時。それ会話じゃないんですよ。それが会話だと思うんですよ、男性は。基本的に。あ、会話してるじゃん。それは会話じゃなくて、事務連絡。それ会話じゃない。今日、まあ、お子さんが公園に行って転んで鼻血出して大変だった。だけどそこに友達が来てくれて、助けてくれてすごい助かった。っていう話を聞く。そして聞いただけじゃなくて、それ大変だったね。で、その気持ちを受け止めてあげる。これが会話なんですよね。そんなんだったら、まだ、公園連れてくの早いよって。公園連れてかなきゃいいじゃん。とか、それ会話じゃない。会話じゃないというか、奥さんが願ってる会話じゃない。で、スマホ、家帰ってきて、スマホばっかり見てたら、こういう会話できないんですよ。っていうことが一つですね。そして、もう一つは、この定説と関係あるんですけど、このスマホを使って、いわゆる、ポルノを見る、夫たちが、まあ、多いわけですね。で、これは、聖書がはっきり言いますけど、ポルノは、みだらな行いという聖書を言っていますけど、これは、不倫と同じだと聖書ははっきりと言っています。これ、イコールです。だから、妻以外の女性の裸を見て、興奮したり、マスターベーションしたりするっていうのは、妻に対する侮辱だということですね。それは風俗に行くのと同じ。そして、なんか他の女性と、関係を持つのと同じ。なんて言うんでしょう。同じというのは道徳的な意味で同じということですね。で、それは、だからスマホで夫がポルノを見ているということは、妻にとってはこの二つの義務を夫が果たしてないということなんですよ。だから妻としてはないがしろにされていると感じる。で、これによって奥さんたちがどれほど傷つくかっていうのは、まあ私のようなカウンセリングをしている人間でなければわからないことですね。そしてどれほど破壊的な、この、会話がないこと。そして、この不定 まあ、定説を守らないということも不定なんですよね。この二つがどれほど夫婦関係を破壊しているのかということを、まあ、知る必要があるんですね。ですからスマホ離婚ってなんか、スマホのテクノロジーのせいでっていうことじゃなくて、妻に対する義務を果たしてない。つまり、ネグレクト。これネグレクトってすごい強い言葉ですけど、母親が、まあ、赤ちゃんをおむつも変えずそのまま放っておく。ミルクも与えずそのまま放っておいたら赤ちゃんが死んでしまうわけですよね。だけど、夫が、ね、奥さんとの関係が悪いので、スマホでポルノを見ている。そして、マスターベーションしている。奥さんとの会話よりも、まあ、めんどくさいので、スマホを見ている。ゲームばっかりやっている。で、それは、義務を果たしてないということになるわけですね。ですので、まあ、スマホ離婚っていうのは、外側から見ると、外側から見るっていうか、表面上を見ると、ただスマホにはまって、夫がスマホにはまって、で、妻が寂しくなって、もう一緒にいたくないっていうふうになるっていうことなんですけど、その根本には、奥さんを大切にしてないということがあるわけです。奥さんがどう感じるのか、奥さんが何を必要としているのか、それを満たすために私たち夫は何をしなきゃね、今、お話したように、まあ、二つのことをちょっと話してしまいましたけど、一つは、締結を守ること。奥さん以外の女性の裸を見ない。そして、奥さんだけを性生活のパートナーとして大切にすることですね。そして、もう一つは、会話を持つこと。スマホは、いないとき、奥さんがいないときに見ればいいですよ。SNS とかね。その、無害なものをね。だけど、家族と一緒にいるときは、スマホを見ないというふうに決めた方がいいと思いますね。それを後悔されることはほぼないと思います。まあ、それはちょっと極端な言い方かもしれないんですけど、それぐらい、奥さんは寂しい思いをするんだということを、覚えておいていただければいいかなと思います。で、神様の命令は常に私たちの幸せのために、与えられてますので、お互いに義務を果たすことによって、まあ、夫婦の愛というのは成長していく。思いやりというのは成長していくんだ。ということを覚えていただければいいかなと思います。そして私たちが妻を愛すれば愛するほど、まあ、妻たちは私たちの愛に応えてくれるようになりますので、まあ、本当に神様の言葉は、間違いがないというか、確かなものだなということを感じます。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

7月に入り、各地で海開きが行われています。広大な青い海を見つめていると、なんだか心が洗われるような気持ちになりますね。さて、聖書にはこの海を作られた神様の大きな愛が記されています。日々の忙しさから少し離れて、BBN 聖書放送をお聞きください。あなたの心に爽やかな海の風のような神様の恵みをお届けします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌三章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌三章22節と23節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。神の大きな御手の中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の御手と題して、創世記28章10節から22節より鈴木しげる牧師のメッセージをお送りします。
1: それでは共に賛美をしたいと思います。ご起立ください。福音賛美歌の310番、イエスの深い愛と賛美いたします。

0: それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。今日のメッセージの箇所は創世記28章10節から22節、創世記28章10節から22節になっています。それではお読みいたします。創世記28章10節から。ヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に立てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであった。ヤコブは誓願を立てた。神が私と共におられて、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る衣をくださり、無事に父の家に帰らせてくださるなら、主は私の神となり、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。今朝はこの箇所から、神の大きな見ての中にある人生に、ヤコブの生涯に見る神の見てというタイトルでメッセージをいただきます。
1: はい、それは心を合わせていただければと思います。偉大な天のお父様、また永遠の愛に富に富、その豊かな豊かな懐から、同じ神しか救い主としてイエス様が、この闇の世界、つまずきの多い世界、争いの多い世界にイエス様は平和をもたらすためにいらしてくださいました。その平和を作る最も重要な神の側からの恵みとして、イエス様がつけられた十字架の死がありました。イエス様は永遠からほふられた子羊として選ばれて、そしてあなたは確かに永遠の愛を持って私たちのところにいらしてくださいました。イエス様にあって永遠の許しがあり、また神による回復があること、希望があること、私たちは共に聖霊によって告白をします。イエス様を感謝します。旧約から今に至るまで、同じ神、私はあるイフエ、契約の神、あなたが私たちと深い深い変わることがない契りをあなたの側で作ってくださり、そして血を流して、そして私たちを許す、その恵みへと招いてくださいました。感謝します。旧約聖書の一人一人の人物はまさに私たちであり、皆汚点があり、破れがあり、裏切り、また嘘をつき、私たちは罪のゆえに、どこに生まれても、どんなに教育を受けても、私たちは同じアダムを、あなたの憐れみがなければ生き続けてしまう者たちであります。しかしあなたはその私たちを選んで関わってくださいます。そしてあなたを表す器へと、あなたが憐れんで変えてくださること感謝します。今日も神様が ヤコブの人生から、ヤコブに気づかせてくださった神様が私たちにも気づきを与え、祝福を与え、そして神様、あなたのものとして一生涯永遠に歩むことができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アメン。神の大きな御手の中にある人生というテーマで先週から語ってますけども、しばらく続けていきたいと思います。私はこの聖書に出てくる登場人物たちが好きで、本当に私たちと一緒だなと、全く同じだなと、そう思うんですね。私たちはアブラハムを英雄化したりしますけども、でもよく見てると、本当に人間なんだなって思うことはいっぱいあります。特にヤコブは本当にそうです。名前自体後からも話しますけども、もう名前自体がもう騙すとか人の足を引っ張るとか利用するとか、そういう名前が付けられてしまって、実際その名前に逆らうことができないんですね。名前のごとく、すなわちアダムによって生まれたもののごとくしか生きられないという、その自分の堕落した罪ある性質を超えて生きられないんですね。そこで、道徳教育っていうのはいいけども、本当に効き目がないんですね。知ってるけども、そう生きられない。逆らってしまう。そういう言葉が聖書にいっぱい出てきます。頭で分かってもできないことだらけです。ヤコブは本当にそのような人生を、半分以上生きた、そういう人物ですけども、でも選びの人物。また、人々の祝福になっていった。不思議だなと思います、皆さん。特にヤコブの人生見ていると、本当にこう、黒星が多いんです。先週も言いましたけど、でも、8勝7敗で終わるんですね。大きな勝利で。イエス様の圧倒的な勝利に飲み込まれて、本当私たちはイエス・キリストの側に立つ勝利者として、神が願った形に必ずなりますけども、それに至るまでは、やっぱり、負けがいっぱいあるんですよね。で、それも自分の罪ゆえに練習不足で、そうなってしまうこといっぱいあると思います。恥ずかしい部分もいっぱいあります。それが人間です、皆さん。自分の過去を振り返って赤面することないですか？ありますよね。痛いことないですか？みんなあるでしょ。小学校1年生の時にちょっといじめてしまった子がいて、今でも思い出します。名前まで覚えてます。顔も覚えています。別に記憶しようと思ってずっと記憶してきたわけじゃないです。心の痛みとしてそこにちゃんと刻まれてるんですね。出会ってわかるかどうかわかんないけども、謝りたい気持ちが本当にあります。人間みんなそうです、皆さん。汚点がいっぱいあるんですね。それが人間。本来の人間はそうじゃないですけども、サタンにそそのかされて、そのように生きるしかない状態に、ある意味で自ら陥れてしまった現実があるんですね。この聖書っていうのは非常に親しみやすくて、どうしてかっていうと、非現実でもなく理想でもなく現実を書いてるからです。読んでいくと自分が見えてくる、分かってくるっていう、そういう神の教え、鏡ですね。そしてそれ以上に、神様はなんと憐れみ深い方かっていうのが本流です、皆さん。だんだん私も信仰生活長くなってきて、心の中でなんとなく決着がついてきているものがあるんですけども、結局人生というのは神のものだって、当たり前のこと言ってますけども、私が今言っても、昔はこの辺で言ってたと思います。今この辺に下がってくるんですよ。だんだん。結局私の忠実さなんて、本当大したことなくて、いろんなところでいい加減です、人間。私もそうです、皆さん。自慢するわけじゃないけども、自分で結構いい加減だなと思うことがあるし、で、それを良しとはしませんけども、でもそれが人間です。みんな、私も皆さんも一貫性ないし、あるところは非常に几帳面、あるところは非常に、みたいな。あるでしょ、皆さん。私すごくあるんですよ。皆さんも多分一緒だと思います。同じ人間ですから。ですから、神様によって忠実にっていうことはあったと思うんですけども、振り返ると、たったそうじゃないことがいっぱいあったなと。でも、その中ではっきり私の中で記録されているのは、神は忠実だったということです。すなわち神様は、忠実、誠実。そしてこの太陽にも命じているから皆さん、私たちが罪を犯してもちゃんと明日太陽出るんですよ、皆さん。聖書書かれてます。 神が作った世界に神様約束して絶対に太陽の光を昇らせるって。いや、見えないじゃないかって。でも、雨雲の上にはちゃんと太陽が照ってます、皆さん。それ神様の忠実さで、なんとなく自然が勝手に動いてるんじゃないんです。神様命じたって。それ以上に私たちに対する関わりは神様確かです。パウロが自分の生活、人生、また旧約聖書を通して、そして要約した言葉がありますけども、罪が多いところに恵みが溢れた。じゃあ罪を犯そう。ならないです、皆さん。本当に恵みが分かってきたら、いかに罪がおぞましいかってこと余計分かるし、離れないといけないって、戦うようになってきます。ですから、そういうこと言ってるんじゃないんですね。でも言ってるのは現実です。人間は罪深いものだって。そんなに口で告白したことを最後まで全うすることはできる力ないって。それが旧約聖書の民が証明したこと。でも神様は、さんさんと、憐れみと許しを語って、イエス・キリストを究極に与えて、私たちの罪をすべて取り去ってくださる方です。旅の中でそれが分かってくるんですね。いかに神様が忠実で誠実で、その神の愛が分かってくれば来るほど、心はそれに対して応答して、罪に対して拒否権をさらに持って、そして後にしようとするし、それでも戦ってきますけどね。そしてこの神様の愛にもっと没入して、この神様の愛に浸って、頭の片隅で神様分かった私たちから、心の中心までこの神様の愛が分かってくるように、願って生きるようになっていくんですね。最初はとんでもない私たちだったかもしれないけども、とんでもなく美しくなってきます、皆さん。本当です。驚きです。ですから神様がもたらす祝福、成長っていうのは自分でも驚きます。この間もある方と一緒に話をしてたら、以前の私だったら、こういう時にはこういう反応をしてた記憶があるけども、それさえ最近登ってこなくなったって。でも、それはプロセスがあってのことですから、皆さん。そういう神様なんです。で、神様はなぜヤコブを選んだかってわかんないです、皆さん。でも、言われてますね。神様はこのヤコブという人物を選んでいたっていうことが最初から言われています。25章に書かれてるんですけども、お母さんのリベカの中にですね、双子だったんですけども、お兄さんがエサウですね。25章の23節を見ると、二つの国が体内の中にあって、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が、すなわちエサウが、ヤコブに仕えるという、もう最初から決められていたんですね。まあ、旧約聖書ではヤコブが選ばれていたっていうふうに、もう必ず書かれています。この選びっていうのは、私たちがひょっとしたら可能性があるかなって、こうドラフト会議にかけられて、2位にするのか3位にするのか、そういうことじゃないんですね。まあ、神様のドラフト会議では全員1位です、皆さん。そして嬉しいことは、私たちの可能性に依存していないんですね。これが神の選びです。神様はご自身の名にかけて私のことを選び、皆さんのことを選んだんです。キリストにあって。全員皆さん1位です。2位はいないです。そしてプロ野球だとほぼ8割は5年するといなくなるでしょう。神の世界は違います。最後の最後まで私は決してあなたを見捨てないと。それに言い切ってます。誰に対し自分の名に誓ってと神様は言われています。この神様の主権的な選びだけは私たちの側から聞いても答え出てきません。よく言われるのは愛には理由がないって。以前も言いましたけども、韓国の有名な牧師、すでに召されましたけども、ハヨンジュ先生が日本を愛して、で、先生はですね、何ですか、透析を受けながらメッセージを最後まで語って召された方ですけども、まあ、先生の日本人に対する、つまり敵国に対する、そのハヨンジュ先生の日本人に対する愛はですね、誰にも理解できなかったんですよ。だから韓国の方から言わせると、どうしてハーヨング先生日本人が好きなんですかって。で、片思いには理由がないって言ってた。愛には理由がないんですね。特に神様の。不思議です。なぜ皆様が私が選ばれたか本当わかんないんです。あえて弱いもの。役に立たないように見えるものを選んだって。イエス様の福音の伝え方見たらわかるでしょ。当時、遊女。人に認められなかった方々が逆に救われているということがあります。神様ってすごいなと思うんですけども、まあそういう方です。このような話を見てもわかりますけども、すべてのものが神にとって、神の目から見ると、と、効果でたっとい、誰も願われなくて生まれたのではない。みんな願われて生まれたということがわかります。で、なぜ選んだか、その 神の究極の目的はでも書かれているんですね。それは役に立たないように見えるかもしれないけども、私がその人に働くということなんですね。これは神様何回も言っています。神様はちっぽけに見えるかもしれない、この私を見てもそうかもしれないけども、なんとこの小さな私のうちに私を住まわせて、私の憐れみのストーリーをあなたの中に小説のごとく書いてくる。で、私はキリストにあってアダムがあなたの中に書いたその騒がしい、そして人を傷つけるような人生の小説の上巻、それを私は消し去るって。下巻は逆に下巻ですけども、上に登っていくんですけども、イエス様が私たちのうちに、イエス様のストーリーを、憐れみのストーリーを書いてくださる。そのためだと言ってます。ですから私はヤコブを選んで、ヤコブのうちに生きて、働いて、ヤコブのうちに私の栄光を表すって言ってるんですね。私がいかに忠実な神であるのか、比類のない他の神々とは全く違う、誠の神であるかということを、ヤコブのあの、最初おぞましかったかの、あの、彼の中に、闇の中に光を照らすんだって。それが選びなんです。でも旅をさせます。アブラハムも旅をさせられました。今日、希留者って言葉が出てきました。希留者っていうのは本当に時々惨めな気持ちになるし、私も最初アメリカに行った時に英語は勉強してきましたけども、3歳児の子供の英語にかなうことはないんですよ、皆さん。これは屈辱です。こっちは二十歳です、皆さん。そしてアメリカの人だったら、何にも考えなくてもいいことを、こっちはですね、非常に悩んで考えて、

頭の片隅じゃなくて心のど真ん中で分かってくるのは人生を神様歩ませてくださるんですね。迷うこともいっぱいあります。自分の今までの方法ではもう役に立たない。今までの自分が作った羅針盤で方向を見えてたものが全然言うこと聞かなくなる、そういうのいっぱいあるんです。でも神様はそこにいます。この旅を計画した方として、アブラハムはそれをとことん神様によって頭の片隅ではなく、神学としてではなく、体験的な神学として経験していくんですね。それが必要です。それ抜きにした成長っていうのはありえないんですね。それはあくまでも頭の信仰であって、頭の片隅の情報であって、自分のものになっていないんです。落ちていないんです。落ちていかないと、私たちの中まで。それは旅の中でなされていきます。頭の片隅の情報っていうのは非常に役に立たないです。逆に私たちを高慢にさせます。もしくは私たちはそれを利用していきます。そして自分の人生をその利用した知識によってまっしぐらになっていくんです。まさにヤコブを見ているとそういう人生を楽に半分は生きてました、皆さん。それは信仰者としてもです。ですから信仰者になった後も問われて旅の中で砕かれていかなければ、決して神様の御旨の中で役に立つ人にはなれないということも、このヤコブの旅を見ていると分かってきます。このヤコブです、皆さん。最初から神によって選ばれていた。でも出産の時の様子がどうもヤコブの本質と生き方をもう裏付けていました。早く出たかったんです。長男に。長男、次男は嫌だって。いや、長男も次男もあんまり関係ないじゃなくて、私たち日本人は思うと思う。でも、当時の文化を考えると、お兄さんは、そのお父さんが亡くなった後、その受け継ぐもの2倍です、皆さん。長子権って。長男として生まれるってことは、ものすごく得したんですよ。だから次男であるってことは損なんですよね。いや、胎児の中にいることが心からもう、かなりヤコブはずる賢かったんですよ、皆さん。そして、お兄さんが最初に出そうだなと思った時に、体内の中で足引っ張ってった。先に出たらダメだと思ってた。俺だって。ね。でもやっぱお兄さん先に出たんですよね。次にヤコブです。そしてお兄さんの足を、かかとを捕まってたって。すごい。これ本当のことですよ、皆さん。で、親をそれ見て、なんとなくですよ。不吉な予感したんですよ。不吉な予感。というのは生まれ方って結構その人の人生を象徴している場合が多いから。足を引っ張る。ヤコブって名前つけたんです。生まれてきた様子を見て。そう書かれてます。それで、成長していって。まあ、お兄さんは同じ親から生まれてもどうしそうなのかなと思うんで、これが神様の奇跡です。お兄さん毛深かったって。もう毛だらけ。ね。弟はツルツル。肌だったって、ね。後からそれちょっと大切な話になってくる。今話してるんですけど。ある時に、お兄さんは、まあ、お父さんのお気に入りで、ヤコブは肉が好きだったんですよね。肉食。そして、エサウのことが好きだったというか、溺愛。だから家族って当時からちょっとおかしかったんですね。本当に。ですから今に始まった話じゃない。お父さんはエサウが好きで、そしてお母さんのリベカの方はヤコブが好きだったということで、で、ある時にお兄さんが狩りに行きます。お腹すかしてね。そしてお腹空かしてきて、そして弟のヤコブは豆料理を作ってたって。お腹空いてるから、調子券なんかもういらないよって。とにかく、エサウって長く待つことができないんですよね。今のこと。今お腹を満たしてって。待てばいいのに待てないんですね。そしてお腹を満たしてもらいたかったから、食べさせてって言ったらヤコブって頭いいんですよね。もう 0.0005 秒の世界で。あ、そしてあなたの調子券売ってくださいって。で、私はあなたにこの豆料理あげるからって。お兄さん、売っちゃったんです、皆さん。すなわち自分の将来の全てを身売りしてるのとほぼ変わんないです、皆さん。それも一杯の豆料理です、皆さん。それも美味しいかどうかもわかんないものです、皆さん。

0: 後からでも悔しいと思ったんですよ。そしたらお兄さんは長子権を憎んでたって、すなわち後悔してたっていうことだと思います。ヤコブは頭の回転早い。で、それもいい方向に行かないんですよ、いつも。自分が得する方法。あともう一つ、神様はあなたがどうしようとも私は絶対あなたを中心に祝福するからって言ってるんだけども、普通の生活では神様の約束だ、もう どっかに行っちゃってるんですよね。自分の手で取る、自分の時に、自分の方法で。まさに聖書見てると人間っていうのはエデンの園のあのサタンの誘惑にさらされて動く心と同じ心の動きするんですね。取ってはいけないものを取る、取ってもいいけども後まで待たないといけないものを今取ってしまう。そして今取りたいから自分の嘘やそのなんて言いましょうかね、脅しによって取ってしまう。禁断の実を取るってそういうことです。ですからあのアダムの性質っていうのはそういう形で今の私たちのこの今の生活にもあるし、で私もそうやって禁断の実を取ったことがあるし、でもというかあのヤコブはそれが習慣だったんですね。まさに神は何と言ってるか、名前に逆らって生きられないということです。名前っていうのはその人の本性本質を指してるんですね。すなわちアダムっていうことです。人間はみんなアダムを超えて生きることはできないんです。道徳教育はいいもの、しかし道徳教育は手術ではないんですね。ですから分かっててもできないってことが分かってきます。立法も一緒です。立法はその外科のお医者さんのメスじゃ手じゃないんですね。医学書です。だから健康になりましょうって言ってそれは言いますけども、本当にさせることはできないし、病気になったら病気を癒すことはできない。私たちはこういうのを見ていく中で、私たちが本当に自分の名前、すなわちアダムから生まれてきたものとしての現実を超えることはできないなってことが分かってきます。そしてますますそれが深まっていくんですよ。早くしないと人生のそういうそのアダムからずっと来ているものっていうのは雪だるま式に大きくなっていくので、その自分が作った雪だるま放っとくと雪崩の時自分が押しつぶされます。皆さん自分で生きてきた人生に飲み込まれちゃうんです。まあ言ったでしょ、錦鯉の蛇の卵は早いうちに割りなさいってね、蛇になってから食べさせたらダメだって、いつか自分が食べられますよって言ったことがあると一緒なんです。早いうちに処理しないとダメだって、自分でできないんですね。分かっててもできないって。だから神様の恩寵があるんですよ皆さん。神様はそういう生まれながらのその自我から来る生き方を貫いてはいけないって何度も言うけどやめられない。これが罪の性質。いよいよです皆さん、ある時が来ました。またですね、今度はですね、お母さんとヤコブがですね同盟組んでしまって、それによって家族が破綻してしまうんですね。一時期その出来事何だったかっていうと、お父さんのイサクがだんだん目が弱くなってきて、年寄りになってきて、で中近東のお父さんは長男を祝福するんですよ最後にね。そして長男に祝福が及んでいくわけですね、与えられていきます。でその話をですね、お母さんのリベカは聞いちゃったんですね。お父さんがエサウに祝福するって最後のね、一回しかない、それはもうファイナルなんです、覆すことできないんです。お母さん聞いちゃったんですよ。でお母さんはヤコブの方が好きなんです。お母さんも実はですね、あの後から見たらわかるんですけども、どうも嘘が通常になっている文化家族に育ったんですね。後からお兄さんのラバンっていう、ラバンもヤコブを騙すんですよ。ですから割とそういう文化だったなと、あと本当の神じゃないその偶像を拝んでた地域だってこともわかるんですね。ですからそういう習慣がついちゃったんだと思いますけども、とにかくお母さんはいやエサウを祝福したらダメだっていうことで、お母さんは何したか覚えてるでしょ皆さん、ヤコブに言うんです。お母さんね、ヤコブよって、お父さんがだんだん弱くなってきて、お兄さんを祝福、最後に祝福するっていう、その言葉を聞いたから、今ね、近くの動物取ってきて、そして早く取ってきなさいって。で、お母さんが上手に、マザコンですね、これ完全に。料理作るから、そしてそれをお父さんのところに持ってきなさいって。で、お父さんはね、あなたをエサウだと思って、長男だと思って祝福するからって。そしたら、ちゃんとヤコブ分かってるんです。お母さんね。お兄さんは、毛深くてね。もう、毛だらけだって。僕はね、 ツルツルだって。逆に祝福どころからバレたらね、呪いを受けるって。そう、お母さんが大丈夫だって。お母さん任せなさいって。お母さん、もう本当に美味しい料理作るからって。とにかくあなたは家畜を取ってきなさいって。でもこのお兄さん毛だらけだって。したらお母さんが家畜の毛皮があるからそれを腕に巻きなさいって。間違えるよってお父さんは。皆さん、よくこの話ね、聖書に書かれてるからなんとなくね、綺麗ごとに私たち読むんだけども、その生々しい会話を実際そこで聞いてたとして皆さんどうですか？これすごい家族ですよ。それを思うと私たちもうちょっとまともですよね。安心感。それはさておき。そしてヤコブはお母さんに、まあ騙されたわけじゃない、応援されて、家畜取ってきてお母さん料理作ったんですよ。美味しそうな料理。そしてビクビクしながらお父さんのところに行くんです。お父さんって料理作りましたって。あれこんなに早く今日動物を仕留めることができたのか。いや、神様いっぱい祝福してくださったんですって言うんですよね。で、あれ声はどうもエサウだけどもとか言って緊張感走りますよね。いや、お父さんが本当にエサウかって言ったらそうだって。じゃあちょっと近づいてきてくれて、ふおお父さん手を触ったら腕を触ったら毛だらけで、ああエサウだって。そしてヤコブはお兄さんが着ていたその服を着てたから、あ、これはエサウの香りだって信じて祝福したんですね。そしてお父さんは祝福して用意された食べ物を食べました。その後すぐにお兄さん入ってきた、エサウが。お父さんって獲物を取ったよって。で、ヤコブが、今のは誰だったんだって。あ、弟だって。お父さんもエサウも分かった。もう多分お兄さんは真っ青になったと思いますよね。そしたら、やっぱり奴はって言い方ですね。名前の通りだって。騙す。また騙したって。もうお兄さんの中にはもう怒りが湧いてきて、そして殺意が湧いてきたって、殺すって。その思いもお母さんに伝わって、ヤコブこのままだとお兄さんがあなたを殺すからね、私の親族であるラバンのところに行きなさいって。しばらくそこに身を潜めてお兄さんのあなたに対する殺意がなくなるまで待ってなさいって。時が来るからって。そういう話です。それからが今日の話なんですね。今日読んでいただきましたけど、28章では、ラバンの地、すなわちパダンアラムと言いますけども、旅の途中で荒野です。皆さん、夜にそこにヤコブが行きました。皆さん、人生では一人になることっていうのは神様から強いられますときに大切なんです。でも神様の側からそこでヤコブに現れてくださったっていうのが、これ神様の恵みです。罪があってもそれはいいとは言わないけども、そこに恵みの神が立ってくださる。これが十字架のストーリーなんですよ、皆さん。もうヤコブは一人ぼっちになって、そこで狼か何か知らないか遠吠えが響くような中で一人です、皆さん。孤独じゃないですか、考えてみてください。そして夜、なんで皆さんラジオをつけっぱなしで寝たりするのか、全部悪くはないんですけども、心の騒がしさを消すためとは言われてるんですね。夜は、自分が過去にしたこと、いろんなことが思い出させられる神の時なんです。自分を知る時なんです。本当なんです。心から湧いてきます。自分のしでかしたことによって家族が混乱になってバラバラになってしまったという、その罪によってもたらされた死の残骸をヤコブは今味わってるんですよ。誰と？一人です、皆さん。こんな孤独なことないです。でもそれは皆さん、チャンスなんですよ。イエス様はそこに傍らに天から届いて立ってくださって、天と地恵みのはしごをかけてくださって、イエス様傍らに立って、そして約束したって、ヤコブって、私はあなたを知っている、私はあなたのことを選んだ、そして私はあなたの人生に私を描く、私の恵みの小説を描く、それが完成するまで決して手放さないって言ったんです。そういう話です、皆さん。一人一人に、私にも皆様にもそれを書いてくださってます。ヤコブは、その中で、そばに立ってくださった方が、アブラハムに、私はあなたの子孫を絶対に祝福してくださると言った、同じ神様だってことは分かったんですね。 で、これが天に通ずるもんだって。ですから枕していた岩を取って立てて油を注いで神を礼拝したって。神様約束したんです。絶対に私はあなたを祝福するって。そしてあなただけが祝福されるんじゃなくて、あなたに増し加える私の許しと祝福はあなたを通して世界に溢れていくんだって言ったんですよ、皆さん。すごいでしょう。それも、皆さん、罪を犯した翌日ですよ、皆さん。罪滅ぼしする時間もない。罪滅ぼし、神様の側でしてくださって、その恩寵に預かっていったんですよ。すごいでしょ？そしてラバンのとこに行って、今日の話は長いですか？はしょって話をしてますけども、ラバンに会いました。そしてラバンには二人の娘がいた。レアとラケル。そして、どうも、ヤコブは、面食いだったんですよね。ラケルの方がどうも、ヤコブにとっては綺麗だった。だから、妹の方ですけど。妹のラケルと結婚させてくださいとラバンに言った。そしたらラバンは、よっしゃ、大丈夫だと。でも、ラバンも賢いんです。ただで与えるわけにはいかないって。私のために仕事をしなさいっていうことです。じゃあ、娘と結婚したいならば7年間私に使いなさいって。7年間、ね、ヤコブは、ラケルを妻としていただくために汗流したんです。でも、7年間が1日のようだったって。皆さん、誰かを愛してるとそういうことなんですよね。本当に愛してたら、7年間が1日みたいだったって。いよいよ結婚するときが来て、当時は全て用意されていて、その当日、相手の顔を見る感じですよ、皆さん。で、幕が開いたら、あれ？ラケルじゃなくてレアだったという。びっくりしたと思います。あれ？騙した。ラバンにそのこと言って、あなた騙したじゃないですか。私は7年間、レアさんのためじゃなくてラケルのために仕事をしたんだ。そしたらこの地域では、妹がね、お姉さんに先立って結婚すること許されてないって。ずる賢いでしょ、皆さん。で、また、7年間働きなさいって。で、ラケルが与えられます。まあ、最終的に結婚したんですけども、約20年間って書かれてます、聖書には。ラバンの下で、ヤコブは仕えたんです。最終的に神の時が来て、神様が天使を通して言いました。あなたの20年間終わるから、私があなたに出会ったあのベテルという、天の門という、あなたがその記念碑を建てたところに戻りなさいって。私はあなたにその土地を与えて約束したからって。20年間は、よくあるんですけど、学び屋だったんです。どういう学び屋か、すなわち下積みなんですね、やっぱり。その下積みは大変だったんです。出る前の告白を聞くと、夜も寒くて寝られなかったって。そしてラバンは調子のいいことばっかり言って約束をどんどん変えたって。ね。そういうふうに言ってます。本当にしたんですよ。いろんな騙しがあって態度を変える賃金渡さないし、いろんなことがあったって告白してます。出る前に。そして最終的に出たんですね。あと追いかけられます。あるところで出会ってます。そしてヤコブは言ったんです。20年間私はあなたに精神誠意込めて仕えたって。でもあなたの態度はどんどんどんどん変わっていったって。やめの天気だって。賃金変えたって。騙したって。でも、神様その中におられて、すべてを見ておられてって。ね。すべてを知っておられて、もし、神様が介入しなければ、あなたは私に危害加えたでしょう。あと最後もこれだけのものをいただいて出ることはできなかったでしょう。あなたはそういうことを絶対しなかったって。でも神様が私がどんどんどんどん損する中でちゃんと用意してくださってた。そこまで言うんですね。20年間皆さん、ヤコブは何を学んだか。忍耐。聖書に書かれてます。約束のものを得るために絶対必要なのは IQ って言われてないんですね、皆さん。ああ、よかった。力だとも言われてない。なんて言われてるんですか。忍耐。忍耐。忍耐を抜きにして品性も磨かれない。それを通して本当に希望が与えられるって。 忍耐の時間かかるんです。ある T シャツに書かれた言葉です。忍耐を神様くださいって、今くださいって声かかれて時間かかります。試練の中で練り清められていきます。あと先週も言いました、人生の旅の中で大切な教訓ってあるんですね。それは神が本当に巷の噂で神学で聞いて、神は憐れみ深いじゃなくて体験の中で本当に憐れみ深いっていうことを知ることなんですね。巷の噂はダメです、体験です。もう一つ、それがついてこないと神だけ知っても成長は正直言って望めません。何か自分を知ることです。これは声を大にしていたいんです。神様を知って自分を知らないってありえないんですね。そういう知識はないはずなんです。神を知るということは、本当の自分を、生まれてきたままの自分がいろんなところの刺激を受けて表現されてそれを知ることです。すなわち20年間の間でラバンは、このヤコブが人々にしてきたことをラバンはなぜかヤコブにするんです。騙す。人生の中でいかに自分がしてきたことが良くないことで人を傷つけて破壊をもたらすかってことが本当に痛いほど分かってくるっていうことが成長に絶対必要なんですね。それが分かってくる20年間でした。皆さん、痛いけどもその痛みは何に変わるか後から分かってきます。喜びです、祝福です。それは成長痛なんです。皆さん、成長痛のない成長を望もうと思ってもそのように作られてから成長痛はあるんですね。霊的にも一緒です。皆さん、そしてこのことが終わって32章行きましょう。これが今日最後の部分になります。皆さん、神様想定してます。約20数年間エサウと離れ離れになっていましたけども、エサウがと道が一緒になって重なり合うということが分かったんですね。で、先にヤコブはエサウのところに派遣するものを渡して、そして様子を伺うんです。すると報告が戻ってきました。なんとエサウの家族は増えて400人以上いるって。すごい恐怖、恐怖。うわ、400人もの人たちが私たちがいるところに向かってきて、私の群れは家畜もいるし子供たちもいて逃げるわけにもいかないって、遭遇しかないんです。そこでヤコブがですね、言ったことは、よし、群れを分けて襲われても、一部がなくなってもあと守られるようにという、そういう考え方するんですね。あともう一つ、皆さんちょっと質問します。いくつかに分かれた群れの、どこにヤコブは属してたと思いますか、皆さん。先頭だと思いますか。誰か後ろって聞こえた。一番後ろです。すなわち、あなた方が私の盾になってください。あと、貢ぎ物です。喜ばせて、エサウの敵意がなだめられるようにって書いてあります。もう、人間の策略ですね。全部いいかどうかは別として。神様が守るって言っても割り知恵働くんですね。しかし神様は別の計画があったということが書かれています。32章です。皆さん、そこはヤボク川です。ヤボク川を渡っていくんですけども、24節に書かれています。一人だけになったって、自分たちの家族を全員渡します。川を渡して最後自分が残ったんです。神様はたった私たちを一人にさせます。一人は大切です。神様が技をなすときです。神様がこの野木の私を渡らせる前に、今千秋楽ですけども相撲を取ったって言葉です。これ激しい戦いです。これを見ててわかるんですけども、神様は25節ヤコブに勝てないと思ったって。そこで神様は何をしたか、ヤコブの体を旅を支えていた桃つがい、すなわち一番頑丈の場所です。皆さん、筋肉も一番周りについてる場所って言われてるんですね。だから第二の、心臓って言われてるそうです。皆さん、そこを打ったってしたら外れたって言うんですね。勝てないと思った。これは何かっていうと、これが私は二つのことを指してると思います。一つは最後で言ってます。ヤコブが、神様、私のことをあなたが約束して、約束によって本当に祝福してくださいっていうことを言ってる。すなわち、そこまでヤコブっていうのは神様に祝福してもらいたいと願ったっていうのは、これはいいことです。強かったということです。神様が去らせてくださいって言いながらも絶対去らせない。あなたが約束したことが実現するまで、私に祝福が与えられるまで絶対離さない。皆さん、これは教会クリスチャンにとって大切なことです。あなたが約束してくださったこと、人が作り変えられたこと、 絶対神様してくださいって。あともう一つ、この勝てないと思ったのは、もう一つの部分かなと私は思わされています。何だと思いますか？これが人間です。ヤコブの今までの人生は、神を大切な時抜きにして、自分の力で生き抜いた人生です、皆さん。すなわち、ヤコブという名前です、皆さん。何回学んでも貫くんですね、そこ。すなわち、別の言い方をすると、罪に絡まれた自我です、皆さん。実は、私たちを一番苦しめているのは、この自我です。神を抜きにして、自分の方法で人生を貫いていく。罪に絡まれている自我なんです。教えられても消えません。打たれないとダメなんですね、これが。自分でも出ません、皆さん。自分の桃つがいから骨が外れるほど自分打つことできますか？できないです。自分で自分の方向転換をすることは絶対できないということです、皆さん。戦いの中で神が打ってくださって、初めて方向転換が可能になってきます、皆さん。でもこの桃つがいが打たれるというのは十字架の打ち傷によって私たちが癒されるっていう中に含まれています。すなわち私たちの自我は砕かれない限り、神の御国では役に立つものには絶対なれないんですね。砕かれるということは非常に痛いけども幸いのことです。自分も人生も変わります。そして神様は約束して、私はあなたを約束したように祝福すると言いました。でも、もう一つ、そこに約束を受ける条件があります。何だと思いますか？神様は自分が捕まえているヤコブに言いました。あなたは誰ですかって。神様がヤコブに聞くんです。変な話じゃないですからって。神様は母の胎の中からヤコブのことを知ってたし、ヤコブを知って戦ってるんですよ。でも、なぜヤコブに、あなたは何者なのかって言ったと思いますか？知らなかったからですか？誰のためですか？ヤコブのためです。これは、今までの人生を振り返らせて、私はヤコブですって、ヤコブのごとく生きてきましたっていうことです。私はヤコブの名のごとく、本性を、罪に駆られた本性と自我を貫いて生きてきました。家族を破綻させたのも私のこの原因ですって。すべてのその告白なんです、皆さん。そしてその後私は、もうあなたのことを、ヤコブとは呼ばない。何と呼ぶって言いましたか？イスラエルと呼ぶって。アブラハムに対しても、アブラハムからアブラハム、ハムは命を与える。ヤコブは人から取る。イスラエルは神と共に、神の王子として、神の子として、仕えて、治めて、祝福していくって意味です、皆さん。すなわち神様は祝福を与える前に私たちを砕くんですね。じゃなければ、桃つがいが強い私たちは神の恵み乱用します。砕かれた魂にのみ、神の祝福は豊かに宿り、そして花を咲かせるってことを神様は知ってるんです。ですから、自我のままの上に神様の恵みが注がれても流れてきます。浸透はしません。神様砕くんです。旧約聖書にも砕かれた魂は幸い。それを神の前に持ってきなさい。ヤコブは足を引きずりながら旅を続けていきます。その時にエサウが目の前に立ってたって話です。もう今までの自分が準備したこと全部使うことができない。でもエサウと顔があった時に二人抱き合って号泣したって。なんと素晴らしいことか、皆さん。神の時に神の方法で、神の恵みの中でエサウとヤコブは合流して抱き合って涙を流し、祝福し合ってます。私この話好きなんですけども、ヤコブは確かに足を引きずっていきましたけども、そこには太陽の光が照っていたって書かれてます。祝福をさしてます、皆さん。ヤコブ人が変わってきました。エサウが一緒に旅を続けようと言った時に嫌だったわけじゃないけども、ヤコブはこう言いました。お兄さんって、私には弱い家畜がいて、小さな子供たちがいて、あなたのペースで旅をしたら、子供たち苦しむし、家畜は死ぬから、 私たちはゆっくりゆっくり旅を続けていきますと言いました。すでに砕かれた魂に神の憐れみが宿っているなって本当にそのように思わされる私たちなんです。皆さん、この後も試練がいろいろありましたけども、最後48章ですけども、見なくてもいいんですけども、ヤコブが親族の墓に入りますけども、その前にヤコブは自分たちの子供にふさわしく神の名を持って祝福をしてこの世を去っていきました。ヤコブは騙し取っていくものから神と共に傷だらけになりつつも恵みをいただいて、憐れみをいただいて、憐れみが溢れる器になっていきました。そして最後、憐れみ溢れたヤコブは十二の子供たちを祝福して、そして先祖たちの同じ墓に、マクペラの墓に入っていかれました。私はこの旅物語を見ているときに、本当に波乱万丈の人生だったけども、あのヤコブがイスラエルに改名されて、最終的に、ヤコブのうちに神の憐れみが溢れて、神の憐れみの彫刻に変えられていった。そういう話がここに私は書かれているなと思います。そして一人一人が神のその大きな御手の中に、私たちも同じように生かされていると思います。皆さん、私たちの人生いろいろあります。過去もあります。でもってことを考えましょう。そこに神の憐れみがある。でも私たちにとって砕かれること、砕かれる機会、あるんですね、やっぱり。で、その時は迂回してはいけない。ちゃんと神様、がっぷり四つで、いただくものをいただいて、受けるものを受けて、告白は大切です。自分を告白する。今までの自分の人生、思い当たることを告白する。自分の自我がいかに強いか、その強くてどうなってきたのか、そこをちゃんと神との関係でモニターして告白する。砕かれるんです、皆さん。それ抜きにした生き方は上乗せって言います、それを。上乗せ。で、上乗せは地滑りします、必ず。上乗せじゃない、浸透していく。神の恵みが浸透していく。そして私たちを再創造していくようなところに生かされていく。それをヤボク川でヤコブは経験しました。私たちもいろんな形でそれを経験して いけると思います。ですから、そこは逃げないってことです。私はヤコブです。でも神はその後に復活を用意してくださってます。もうあなたは自分のことをヤコブと呼ぶな。いいですか、皆さん。私たちも呼んではいけません、皆さん。もう教会で私たちがアダムと共に生きた古い人間だと言ってはいけません。私たちはキリストにある新しい。キリストが私たちに生きて宿ってご自身を表現する私たちに変わった。それ以下で生きてはいけない。そのように生きていく願いを持って私たち教会はみんな生きていかなければいけません。見ての中で過去の憂いは賛美に変わります、皆さん。そして悲しいことは喜びの涙に変わります。そのことを覚えていきましょう。天のお父様、すべてを包みます。その見ての中から万物が作られました。そしてその中心にイエス様がおられて、なんとそのイエス様の恵みの中心に私たちは罪はありますけども招かれて、罪が許されて、今私たちのうちにあなたはあなたを表そうと旅の中で時に砕いて、そして過去を流して、更地にされたところにイエス様、あなたの復活の命が流されて、そこから芽生えるは聖霊によるイエスキリストの身です。感謝します。人生は長く、その中であなたはあなたの方法で私たちを約束に基づいて昼夜健康に、あなたはそれを守り通してくださいます。私たちは忠実でありたいですけども、いつも必ずしもそうではないし、時に難しいです。でもそのような弱さにあなたは働いてくださって、私たちのうちにあなたの栄光を表してくださいます。結局は私たちの忠実さ、信仰ではなく、あなたがいかに忠実であるか、私たちの救いはあなたの名にかかってます。約束にかかってます。それを知れば知るほどあなたに応答したくなります。感謝します。どうぞ最後を握ってくださっている神様、そこに至るまで私たちの旅の友として、同伴者として、先駆者として、どうか私たちをどうか導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。
1: それではご起立ください。正栄福音賛美歌270番です。

0: 福といたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編78編から80編、詩編78編から80編です。聖書をご用意ください。
2: 詩
3: 編第78編、アサフのマスキール。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技とを。主はヤコブのうちに里しを置き、見教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らが、これを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが、頑なで、逆らう世代の者、心定まらず、魂が神に忠実でない世代のものとならないためである。エフライムの人々は、矢をつがえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは、神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の見業と、神が見せてくださった多くの苦しいこととを、忘れてしまった。神は彼らの先祖たちの前で、エジプトの地、ソアンの野で、苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し、炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また、岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。それなのに、彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。彼らは、欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らって、こう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに、岩を打たれると、水がほとばしり出て流れが溢れた。だが、神は、パンをも与えることができようか。ご自分の民に肉を備えることができようか。それゆえ、主は、これを聞いて激しく怒られた。火は、ヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまた、イスラエルに向かって立ち上った。これは、彼らが神を信ぜず、見救いに信頼しなかったからである。しかし神は、上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。 それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、御力をもって南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は、彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは、神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らは、その口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし、憐れみ深い神は、彼らの咎を許して、滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は、彼らが肉に過ぎず、吹き去れば、帰って来ない風であることを、心に留めてくださった。幾度彼らは、荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも、覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ソアンの野で奇跡を行われたことを、神がそこの川を血に変えられたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らに、アブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また、彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は、雹で、彼らのブドウの木を、稲妻で、彼らのイチジクグアの木を滅ぼされた。神は、彼らの家畜を、雹に、彼らの家畜の群れを、疫病に渡された。神は、彼らの上に、燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。神は、御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。また、エジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを撃ち殺された。しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、 家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので、彼らは恐れなかった。彼らの敵は、海が包んでしまった。こうして神は、ご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に、彼らを連れて行かれた。神はまた、彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの諸族を、おのおのの天幕に住まわせた。それなのに、彼らは意図高き神を試み、神に逆らって、神の里しを守らず、元に戻って、彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは、高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で、神の妬みを引き起こした。神は、聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで、シロの御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜に、見栄えを敵の手に、委ねられた。神はまた、御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣に倒れ、やもめたちは泣き悲しむこともできなかった。その時、主は眠りから目を覚まされた。葡萄酒に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それで、ヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を、高い天のように、ご自分が永遠に元意を据えた固い地のように、お立てになった。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブと、ご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は、正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。
2: 第79編。アサフの賛歌。神よ、国々はご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを廃墟としました。彼らは、あなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは、隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。どうかあなたを知らない国々に、皆を呼び求めない王国の上に、あなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちの咎を私たちのものとして
3: 思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。なぜ国々は、彼らの神はどこにいるのか、と言うのでしょう。あなたのしもべたちの流された血の復讐が、私たちの目の前で国々に思い知らされますように。囚われ人のうめきが見前に届きますように。あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの七倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすれば、あなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでも、あなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。第80編。指揮者のために、里氏は百合の花の調べに合わせて、アサフの賛歌。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ、エフライムとベニヤミンとマナセの前で、道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。万軍の神、主よ、いつまで、あなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。あなたは、私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は敵で、私たちをあざけっています。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。あなたは、エジプトから、ブドウの木を携え出し、国々を追い出して、それを植えられました。あなたがそのために、地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。山々もその陰に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべてのものに、その実を摘み取らせなさるのですか。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者もこれを食べます。万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎ、よく見てください。そして、このブドウの木を育ててください。また、あなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝とを、それは火で焼かれ、切り倒されました。彼らは、
2: 御顔の咎めによって滅びるのです。あなたの右の手の人の上に、御手が、ご自分のために強くされた人の子の上に、御手がありますように。そうすれば、私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。万軍の神、主よ。私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。
1: 今日の聖書日課は詩編78編から80編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

毎日 BBN 聖書放送がお届けしている祈りの泉です。いかがお過ごしですか？今日の担当は戸井田義人です。このひととき、ご一緒に神様の前に静まる時間を持ちましょう。今日の聖書箇所は創世記39章2節から3節です。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。今までとりわけ大きな問題もなく生活していたのに、突然不幸が訪れる、災難が降ってくる、そんな状況に置かれた聖書人物の一人が創世記に登場するヨセフでした。彼の人生は波乱万丈です。彼には十人の兄がいましたが、父ヤコブから最も愛された息子でしたので、兄たちに憎まれ、妬まれます。そして最終的に、ヨセフは奴隷として、エジプトで生活することになってしまいました。奴隷としての生活が始まったヨセフですが、彼の奴隷としての歩みはどうだったのでしょうか。少し39章に出てくる彼に関する言葉を読んでみましょう。二節、彼は幸運な人となり。三節、彼のすることをすべて成功させてくださる。四節、主人にことのほか愛され。同じ四節、全財産をヨセフの手に委ねた。驚くことに、本当に奴隷かと思わせる言葉が並んでいます。ヨセフは幸運な、仕事もこなせる、すべてを任せられるような、いわゆる完璧な人に感じてしまいます。それではなぜ、ヨセフはこのような生活ができたのでしょうか。その理由が最初にお読みした箇所に書かれています。二節、主がヨセフと共におられたので。三節、主が彼と共におられ。そうです。ヨセフがこのような祝福の歩みができたのは、ただただ神様がヨセフと共におられたからです。ヨセフは自暴自棄になったり、怒りに燃えて悪い道へ走ることもなく、神様に対して不満を言う、そのような姿はありません。神様の御手にお任せしたのです。私やあなたの心が不平不満の思いでいっぱいになりそうなとき、ヨセフの姿に心を向けましょう。ヨセフと共におられた同じ神様が、あなたや私と共におられます。神様の時に従って、神様の栄光を表すご計画を成してくださる神様に信頼する。それが神様の願っておられることです。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは穏やかな生活を送っていたのに、突然不幸、災難と思われることが起こります。私たちはその時に不平不満の怒りで心がいっぱいになってしまいます。どうかサタンが働く隙を作ることなく、ヨセフのように共にいてくださるあなたに身をお任せすることができるようにお願いいたします。神様、さまざまな理由で経済的または肉体的な苦しみ、困難を覚えているリスナーがいることを私たちは知っています。どうかそのような方に、あなたが共におられる平安をお与えください。またあなたの御心に従ってその方に解決を与えてくださいますように、心からお願いいたします。神様、あなたが祝福を与えてくださる方であることを覚えつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
私たちに最善をなしてくださる神様に心を向けながら歩んでまいりましょう。あなたの上に、またあなたのご家族の上に、神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

今日あなたはどのようなお気持ちでお過ごしでしょうか。なんだか仕事が大変だし辛い、いつまで経ってもこの状況は変わらない、神様の試練なのかと感じることもあるでしょうか。もしそのようにお感じでしたら、 BBN 聖書学院の神の人生訓練のコースをご受講ください。音声をダウンロードして通勤の電車の中でも学ぶことができます。ぜひお聞きくださり、神様からの励ましを受け取ってください。 BBN 聖書学院は登録料、受講料は一切無料です。どうぞ今すぐ聖書学院にご登録ください。

ever too young to die。若すぎはしないさ、死ぬ道理は誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は愛歌3章22節と23節です。主の恵みを、実に私たちは滅び伏せなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は愛歌3章22節と23節です。

0: 聖書と福音の時間です。くしゃみが出そうになったら、鼻から息を吸うと一時的に止まります。また、鼻と上唇の間にあるへこみを指で強く押すのも効果的です。そしてもう一つ、口を閉じ、舌先で口の上の部分を強く押せば止めることができるそうです。ところで、将来もし、あなたが出来心で罪を犯しそうになったら、ぜひ聖書の言葉を思い出してください。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。鴻上尚史さんが主催した劇団第三舞台は一度解散しましたが、第三舞台2026というユニット名で再結集します。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか？彼によると、第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ、第三舞台とは何でしょう？それは、第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に、復活したキリストと対面する一番弟子、ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後、復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。ずいぶん古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか？そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が、涙をためながら、大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし、夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。 平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、三日後によみがえってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって本当に自分から解放されるんですね。私の最初の妻は2009年9月に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によってあなたを愛したり愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしでかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実はこのペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを三度もあんな人知らないと言って裏切った人なんです。そのペテロに対して三度、あなたは私を愛しますかと尋ねてくださった。それはなぜでしょうか？それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら、自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人は、その人が自分を愛してくれてるかどうかなどということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロにこう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主はあなたに使命を授けてあなたをお作りになりました。人はその使命に生きるとき生まれてきてよかったって。人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら 仕事とは第一に人にどう思われるかよりも神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は他の人を励まし良き感化を与えていくことができます。キリストはあなたに罪の許しと永遠の命を与え、また変わらない愛を与え、またあなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたもこのキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこにキリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
0: 福沢ルツ子でその方と出会った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが三度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ヨハネの福音書21章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

主婦の方でしたら洗濯やお掃除、食事の用意。会社勤めの方でしたら通勤、残業、納期。また学生さんでしたら学校、塾、模擬テストなどなど、たくさんの人たちが毎日忙しく生活しています。そのようにとても忙しくされている皆さんに、どうぞ BBN 静止放送のアプリをご紹介ください。これをスマホやタブレットに入れておけば、ちょっとした時間を利用して BBN で賛美やメッセージをお聞きいただけます。またオンデマンドの用意のある番組でしたら、好きな時間に BBN をお聞きいただけます。 BBN 静止放送の BBN アプリ、アプリや Google のストアから無料でダウンロードできます。 BBN のホームページからもリンクがありますから、どうぞお勧めください。

0: 神よ、あなたは私の人生のシミや汚れをご存知です。私を洗ってください。許してください。あなたを敬愛できるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。詩編51編7節。
1: 融雪剤のせいで車がひどく汚れたので洗車場に向かいましたが、多くの人が同じことをしたようです。そこは長蛇の列でした。しかし待っただけのことはありました。車はピカピカ、長く待たせたお詫びにと代金は無料でした。代価を払わずに洗ってもらう、それはイエス・キリストの福音です。イエスの死と復活を通して私たちは神に許されました。自分は汚れていると感じない人がいるでしょうか。身勝手な言動で人を傷つけたり、自分で自分を傷つけたり、神の前に平安だと言えなかったりするとそう思うでしょう。詩編51編は誘惑に負けてしまったダビデの叫びです。預言者ナタンに罪を指摘された時、ダビデは私を洗ってくださいと祈りました。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。後ろめたいことがありますか？汚い自分が見えますか？イエスのもとに来て次の言葉を聞いてください。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。今日の黙想のヒント。あなたが私を洗ってくださいと神に叫ぶとしたら、それはどういう意味ですか？神がイエスゆえに無償で許し、清めてあげようと言われるのに、はいと言えないのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことをFacebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。